Yeah, we got some new right here.

0: 30.
1: Kaj premišljalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
4: Pol šestih je aktualno stanje zunaj.
5: Ja, večjih posebnosti ni, razen gneče pred novim mejnim prehodom Šentile. Danes zjutraj je precej dolga kolona vozil se vije proti novemu mejnemu prehodu v smeri proti Avstriji. Dolžina tega zastoja 6 km zamude po poročanju prometno-informacijskega centra 5 minut. Najbrž pa gre kot ponavadi za kolono tovornih vozil. Če imate kako informacijo od tam ali pa iz drugih cest, pokličite 0800 1055.
4: In vreme je precej jasno. Jutro temperature okoli 18 stopinj, že po našem koncu Slovenije. Čez dan bo šlo do 30, ob jasnem. Jutri bo malo manj jasno, bo sicer še vroče, do 31, čez dan so napovedane posamezne plohe. Nekoliko se bo na to ohladilo v četrtek in petek, prijetnejših 25 stopinj čez dan.
6: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
7: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
8: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
9: Toti radio.
4: Tako dobra minuta čez pol šesto. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: In prvo vprašanje, ki si ga marsikdo danes jutraj zastavlja, je, kje za vraga pa je Jeger?
5: Samo res.
4: Samo res.
5: Jeger, moram
4: Jegra pa. Ni, Jegra ni.
5: Eno, da pust šel?
4: Ne še. To se bomo spraševali v ponedeljek oziroma razlagali. Danes ga ni z enim prav posebnim razlogom in... Tak bom rekel, vse se bo razkrilo.
5: Kdaj?
4: Ja, kmalu.
5: Okay.
4: Najkasneje je hitro po šesti.
5: Morda se bo razkrilo. Bog ve, kam si. Kaj, to nekaj, si spleten, ne?
4: Seveda, da se ena. Mislim, Jeger je priden, če slučajno posluša zdaj že. Pač na en teren gre, ampak kaj točno, vse se bo dogajalo. Se pravim, nadaljevanju počasi. Najprej se treba vredi zbuditi. In najprej spiti kaki kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
9: Toti radio.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tini je pet in 39 minut, Fergie je bila to in Big Girls Don't Cry. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. To ti Milan včeraj na temo enih nenavadnih znakov, ki se pa dobro berejo, ene pa moti v našem mestu, da niso tudi v tujih jezikih. Dober uvod, okay. Ne?
1: Zelo.
0: Če ste slučajno zamudili, evo gremo. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Lepo vreme, vemo, na plano prižene tudi kače, te hladnokrvne živali, ki so izjemno koristne in imajo svoj habitat pri našem mestu, predvsem na Kalvariji in na Piramidi. No, na Piramidi je en nov opozorilni znak oziroma opozorilna tabla, ki opozarja ravno na te plazilce. Je pa to zmotilo enega občana, gospoda Marjana, ki je ta trenutek tukaj pri meni stojiva pri tem znaku. Gospod Marjan, vi pravite, da je sporno, da je napis samo v slovenščini. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, apsolutno je sporno, ne? Ker zdaj vedno več turistov, ne? Zdaj, če vi imate tam prostore na glavnem trgu, vidite, da dnevno kar nekaj. Piramida Kalvarija je v opisu teh nekih atrakcij in zdaj imamo mi tu v slovenščini opozorilo, res da tudi kosovoki imajo oni čitalec, ko jim prevede, tudi so previdni, ostalo tu, kaj pa gledam, tudi na pol fajhne jodlari, kaj pridejo tu blizu, pa to nič ne bere. Njemu je to znak za apoteko, ne? Ker to je mednarodni znak za apoteko, to ne.
0: No, ni ravno, ne? To je kača.
1: Dobro, kača, ampak kdo zdaj pomisli apoteko, razumeš? Jaz sem videl tote Avstrijce, ko trgajo rože tu. Se da veš, da tudi radi žerejo, da si pol na šnob zdajo, ker mislijo, da to nekaj zdravilno, pa zaščiteno, razumeš? Pa trgajo tu rože, pa si tlačejo v žep. Idealno, da ga modra seka, ne?
2: E, moment.
1: Halt, stop. This is kein apoteke. This is schlangen. Kačen.
2: Ha?
1: Kein apoteken. Aufpassen, da ne boš mit hende noter v gras hodo, pa te bo bajsen, pol pa pride. Prvo, Hubschrauber. 25.000 euro, če nisi versicher, ne? Pol rešile, pa vsi te odpeljajo, das kost viel Geld, pol pa tu, fertig, pa Pepo pride mit Trobenten. Razumeš? Kaj je napotekten?
2: Kaj si blesal ti, če grem tu na spreho, do gor samo.
1: Dobro, kaj me jebeš, no, kaj te nisi rekel, nisi jodlar. Ampak glej, hočem ti reči, tu mora nekdo opozarjati.
2: Ja, no,
1: ja. Jaz tudi nimam tega cajta na svetu, da bom tu ljudi reševal.
0: Dobro, veliko sreče pri vašem humanitarnem delu, gospod Marjan, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
2: Kačen?
1: Ja, poliglot, če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Točno 15 minut pred šesto je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, preverimo aktualno situacijo danes jutraj, ko gremo ceste naprej.
1: Danes jutraj je nastala težava pred novim mejnim prehodom Šentil. Praktično že od pesniškega rondoja poročate, je gneča oziroma strnjena kolona vozila, tako avtomobila kot tudi tovornjakov. Zakaj točno nastaja zamuda, trenutno še ni znano, ampak toliko, da veste, kaj pričakovati na avtocesti. Torej, drugih posebnosti na cestah, drugih cestah po Sloveniji pa ni. Naj tako ostane, če vseeno naletite na kakšno. Nič 8, nič 10, 5, 5.
0: In vreme imamo okoli 18 stopin, danes pa bo šlo vse do 30, ob jasnem vremenu brez padavin, taka je torej napoved, še en poletni dan se nam obeta. Dobro jutro še.
1: Dobro jutro.
0: In vprašanje, ki je še vedno tam zunaj, kje je Matic Jeger, kaj se dogaja z Maticem Jegrom in zakaj ga ni in kje hodi?
1: Kam si
0: in
1: ga kakšen je razlog? To mene zanima.
0: Ali sem ga sploh kam poslal?
1: No, sej to
0: da ni sam račal, nič se še ne ve, bo pa se je razkrilo zelo kmalu. Razkrilo se bo najkasneje ob 6:10 nekje, ampak dejstvo je, da ni na dopustu, ni bolan, službeno je odsoten. Matic Jeger, trenutno. Ampak kje in zakaj in kaj imamo vsi skupaj od tega, vse to se bo razkrilo. Hitro po 6, ok?
1: Dobro.
0: Dobro, to je prva stvar. Druga,
1: ni v nevarnosti.
0: Ni v nevarnosti, okay. Bog ne daj.
1: Ja ne vem, kaj si vidva nastavljati.
0: Ne. Za nevarnost on sam...
1: Poskrbi, ne?
0: Tako in noter leze. Se spomniš, jaz mu nisem rekel, da mora plaziti na oni raufang.
1: Ne, to
0: ja,
1: se res sam
0: in želel. Pri vseh stvarih je tak. Tak da, kaj se dogaja z igrom na nadaljevanju? Drugače, včeraj si verjetno gledala hokej pozno v noči,
1: ja,
0: in zato
1: tako,
0: zehaš danes.
1: Res je.
0: Seveda nisi, ne? Ampak so pa naši risi odigrali vrhunsko tekmo z Italijani. V drugi tretjini je sicer malo bilo tak par sekund, bomo rekli samo, ko je malo klecnilo vse skupaj in so Italijani povedli z 1-0. Pol pa so se začele granate in na koncu 5-1 za Slovenijo. Še malo smo jim dali za vse iz 20. stoletja, za nazaj se mi zdi včeraj. Tako je Sloveniji prvič v zgodovini, tretjič uspelo obstati v druščini najboljših, v torej elitni skupini A svetovnega hokeja, za kar je treba našim risom seveda iskreno čestitati.
1: Čestitamo, bravo.
0: Ja, vrhunska predstava in vrhunske predstave pravzaprav na tem hokejskem prvenstvu, ampak najpomembnejše je bilo včeraj in to so opravili z odliko, z visoko zmago 5-1 nad Italijo. Tako da super. Super novica. Kmalo zvemo tudi, kje je Jeger. In zakaj danes manjka.
1: Upam, da bo super novica, kje je.
0: O ja, jaz ne dvomim.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vrže, te ubijem.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Relax.
6: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Nein! Nein!
13: Delajte raje doma. Transpak.si.
14: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
15: Hojno, novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
16: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
17: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
18: in nakup novega vozila Clio 6.
17: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
18: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
17: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Radijska mreža Toti Radio.
19: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
5: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
19: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: Ivice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Pred prihajajočo četrtkovo sejo mariborskih mestnih svetnikov je župan Saša Arsenovič napovedal odprtje nove M-bike postaje.
3: Na Tezno, ulica Šercove brigade, blizu osnovne šole Martina Konšaka in vrtec Tezno in nastajajoče zdravstvene postaje Tezno za ena ključnih strateških, da se Tezno še bolj poveže v te brezplačni souporabi koles, kjer smo dober primer za kar Evropo ali svet.
2: Postaja na Teznu bo že 41. v sklopu strategije zelenega prehoda mesta Maribor. Odbor Državnega zbora za pravosodje je podprl novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo predlagajo SDS ter NSI, SLS in Fokus. V opoziciji opozarjajo, da spremembe omejujejo ustavno presojo in sodno varstvo, medtem ko predlagatelji trdijo, da želijo preprečiti zlorabe preiskovalnih komisij. O noveli, ki sproža ostre politične spore, bodo poslanci odločali na izredni seji. Vlada, ki opravlja tekoče posle, pa je objavila nove nacionalne prehranske smernice, vendar dokument že sproža polemike. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Inštitutu za nutricistiko in biotehniški fakulteti opozarjajo, da smernice niso strokovno usklajene. Tudi na Ministrstvu za zdravje poudarjajo, da dokument še čaka presojo Svetovne zdravstvene organizacije. Kljub temu vlada trdi, da smernice temelijo na znanstvenih dokazih, kritiki pa opozarjajo na pomenkljivosti in sporen postopek priprave.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Aktualno stanje na cestah. Nazadnje smo poročali o precejšnji gneči pred novim mejnim prehodom Šentil, ki se je vila praktično od pesniškega rondoja vse do nove meje v smeri proti Avstriji. No, gneča se je zdaj v tem času precej zmanjšala. Nekaj malega zastoja še ostaja, okrog kilometer je dolg, sicer pa ta glavna gneča je zdaj mimo. Tudi ostale ceste so normalno prevozne. Zdaj v naslednjih urah, ki lahko seveda pričakujemo povečan promet, sploh na mestnih obvoznicah in vpadnicah. Drugače pa normalno prevozne ceste. Naj tako ostane, če naletite vi na kakšno posebnost v prometu, pa pokličite 08 010 55.
6: A slišiš?
7: Kaj?
6: Zvok prihranka. V Avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
8: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
1: In vreme, jasno jutro je in jasno bo tudi čez dan, trenutno okoli 18 stopinj, čez dan bo šlo vse do 30. Podobno vreme bo tudi jutri, ko pa so sredi dneva napovedane občasne padavine. Na to se pa bo čez dan nekoliko ohladilo, se bo recimo v četrtek in petek čez dan do 25.
9: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
10: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
11: Dobro jutro. Toti radio.
1: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom. 3 minute čez 6, v totem studiu sva res samo zano in želiva ja. Dobro jutro.
5: Dobro jutro in kje je Matic Jeger?
1: To je še vedno to vprašanje. Veliko vprašanje tega torkovega jutra. Ta-ta. Z Jegrom je vse v redu. Jeger je na terenu.
5: Mhm. Le kdo si je ta teren zmislil? Ne?
1: In kaj se dogaja? In zakaj? In kje je? Jaz mislim, da se tisto bistveno v tej zgodbi tega torkovega jutra na 26. maj odvija pravkar in da bomo, ker neke stvari se morajo zgoditi, preden igra zares prvič slišimo v etru danes jutraj.
5: Okay.
1: In potem bo res, obljubim, da vse jasno. Vse bomo razložili, tako da samo še en toti hudi hitel pa dva recimo, pol pa bo menda jasno.
5: Okay.
1: Ampak
5: je ni v nevarnosti.
1: Ni, absolutno ne. Je pa res, da je danes pred njim izziv, kot če ni bil.
5: Okay, oziroma, kaj bo kam plezal, se kam dol metal, ni višina,
1: nič,
5: globina.
1: Nič takega. Ampak vseeno en izjemno zanimiv izziv in na nek način bomo danes spremljali en eksperiment, ki smo ga včeraj malo tak natuhtali, niti nismo, kot slišite, vsem povedali.
5: Ja, ne, ker jaz nisem slišala, ker sem šla v pisarno nekaj drugega delati. Super, bi ste sama sebi zahvalila.
1: No, vidiš. Ampak smo molčali kot grob in nihče ne ve. Mislim pa, da bo zdaj v vsak moment, no, bo Jeger tudi zvedel in potem se tudi oglasi k nam in več stvari postane jasnih. Peče šesto, kaj z igram, kje je igr? Vse se bo razkrilo zelo kmalu. Pa dobro jutro.
5: Dobro jutro.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut, če 6 je ura, Dejan in Ana v totem studiu želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In mislim, da je že, medtem ko se celo jutro občestvo sprašuje, kje je Jeger, mislim, da ga imamo že na zvezi. Jeger, dobro jutro.
2: Ne, dobro jutro. Dobro jutro je bilo še 10 minut nazaj, kaj se dogaja?
1: Ja, ti povej, kaj ki se... si.
2: I, veš, kje sem jaz?
0: Kje
2: jaz
0: si?
2: Sem sredi šume v spodnjem Gasteraju. Kaj se dogaja? Šla sma zjutraj s Tinetom. Rekel mi je, da moramo posneti nek promo video za maraton okoli Pohorja, pa zato, ker pač jaz grem laufat, pa je vse na isti dan, bom kao združila moči, pa bom tu posnela nek video, kje so taki fajni bregi za dober trening. In pol smo prišli tudi do spodnega Gasteraja, neko šumico noter, pa se je spomnil, kaj imaš ti zraven Prodisa, ne, to je ta naprava, ko delamo prenose z njo, pa sem rekel, ja imam od zadje, pa me vprašal, če je poln. Sem rekel, ne vem, ker si ga valjda ti na zadnje uporabljal, ti ga pa nikoli ne napolniš. In sem šel gledat v prtljažnik, odprem gor, rečem, ja, vredo je, mi reče, ok, tega pa prinesi naprej, jaz zamem ven, zaprem prtljažnik, koji se pa odpele, tako da je desetkratni prvak v reiliju. In pol je bilo to. In pol se je obrnil, pa se je pripeljal nazaj, ni me v avto spustil, pa je samo rekel, Lenart je v to smer, pa se je odpeljal. Kaj se dogaja?
0: Ok, Matic, zdaj...
2: In nimam ne denarnice, ne telefona, ker sem se v avtu postil, imam samo Prodisa in lahko tebe pokličem. Teda te prosim, pokliči Tineta, pa reči, naj pride nazaj, čakam ga tu, kjer me je ven vrgo.
0: Poslušaj, Matic, se dobro, se zdaj v spodnjem Gasteraju si, se nisi v...
1: Ne, pa dobro, to je Kočevskem poleg Jurovskega dola.
0: Tako, nisi v Kočevskem rogu. Veš, kaj je zgodba? Dragi naš Matic Jeger. Halo?
2: Jaz poslušam.
0: Okay. Ti veš, kak ti rad poveš, da si slovenski podprvak v orientacijskem teku, ali kaj že v orientaciji, ne?
2: Tako, to je dejstvo, ker sem.
0: To je dejstvo. Prvo.
2: Sicer ne več aktualen.
0: Dobro, se vseeno, pač bil si. Se vseeno, ja, tudi če smo samo enkrat. In kak ti rad poveš, kak te ljudje že poznajo, kakamorkoli prideš, o Jeger, o Jeger, o Jeger, in kak te poznajo in kak si že znan, ne?
2: In, tudi dogaja, ja.
0: Se, ne, dogaja, tako. In tudi rad poveš na sestankih, pa tu, ko se mi pogovarjamo na radiju, in potem smo mislili, kaj če bi mi to potestirali. In smo se vse zmenili včeraj, naredili ta peklenski načrt, ki je očitno deloval.
1: Ne morem verjeti.
2: Kaj?
1: Jeger, v mojo obrambo so se zmenili in jaz ti bom pomagala, da se vrneš.
0: Tak da... Če si tak znan, tak ne bo težava, če se tak znaš orientirati, tak ni težava, imaš do 9 čas, da prideš nazaj v mesto, v studio, na to ti radio.
2: Ti se hecaš?
0: Ne. Ker zdaj, če se znaš orientirati, ne rabiš telefona pa denarnice, ne? Mislim, če se znaš orientirati...
2: Na orientaciji...
0: Ne rabiš telefona.
2: Dobiš zemlje, vid, pa kompas.
0: Tako.
1: Pa ne bo z Jurovskega, dokaj boš, ko bo peš hodil.
0: Seba si... veš, kje je od Jurovskega dola, je Maribor dol desno. Tam moraš iti.
2: Ja, to vem, ja.
0: To je prvo. Drugo, če si dovolj znan, denarnice tudi ne rabiš. Že te kdo vzel sabo, ali kaj?
2: Ja še v življenju nisem štopal.
0: Se ne rabiš štopat.
1: Pač... Ne štopat, kaj si
2: nul? Ja, kak pa naj pridem nazaj?
0: Ne rabiš štopat, mi bomo...
2: Pred avto skačem.
0: Ne, ti zdaj samo hodi, tam vprašaj koga, če... Pač znajdi se, če te poznajo tak fejs, kot praviš, to pol absolutno ne bo noben problem.
1: Ko avtobus vozi?
0: Ne more iti na avtobus, če nima dnara.
1: Pa ne se zmeni.
0: Ja, pa ne more se zmeniti. Ne bo noben zalagal za njega. Če te vzame gor, si povedan, bom klico Arivo.
2: Ne se heca, daj pokliči Tineta, pa ne prije po mene, pa ne bom zahodu nazaj.
0: Se jaz lahko Tineta pokličem, samo nazaj, ne. Ne boš rabo hoditi, če si tak znan, Jeger, če te tak vsi poznajo.
1: Pa daj, kaki si. Ja.
2: To, Tarek je ob 6:13.
0: Ja, res. Tako je.
1: Kaj si?
0: To je ta naš eksperiment. Jegrovo, veliko popotovanje iz spodnjega Gasteraja v Maribor. Naj samo povem, da če pa je kdorkoli, ki se pelje tam mimo, pa te hoče vzeti sabo v Maribor, se ni problema. Pač, Jeger, kje si ta trenutek, povej še to?
2: Ja, še vedno v spodnjem Gasteraju.
0: Evo, okej, tam je.
2: Nove hiše so tu.

0: Man at Work Down Under ob 6:17, Dejan in Ana sva v totem studiu, želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes jutraj spremljamo veliki Jegrov eksperiment. Dobro jutro, Matiček.
2: Dobro jutro.
0: Pod pretvezo, da pač moramo iti nekaj snemati na vse zgodaj zjutraj, ga je Tine odpeljal daleč stran od Maribora, ga dal ven, brez denarja, brez telefona. Zakaj? Zato, ker je ga rad pove, da je državni podprvak v orientaciji in da ga tak ali tak že vsi poznajo. Zdaj pa da vidimo, če lahko do 9 samo in izključno s pomočjo poslušalk in poslušalcev pride iz spodnjega gasteraja v Maribor nazaj v toti studio.
2: Ja, jaz bi prišel nazaj z veseljem, če bi prišel
0: pridi,
2: zdaj Tine
0: pridi.
2: Nazaj, pa me pobral.
0: Ne,
2: ne ga pokličil, ne prijel. Ne, gled, ker Igar. Super je, fajn, lepo jutro bi bilo, sonček sije proti Pohorju, čez Pohorje se taka rahla meglica dela, res je lepo. Super bi bilo tudi za kako fotografijo narediti, če bi imel telefon, pa ga nimam.
0: Ja.
2: In ob 6:18 jutra se nas sredi spodnjega gasteraja, kaj lahko, lepo prosim, pride nekdo po mene, pa da grem nazaj v Maribor.
1: Jo.
2: Prosim.
1: Poslušalce začne nagovarjati, Tine očitno ne bo prišel.
0: Zagotovo ne, če pa je to eksperiment, če smo se včeraj dogovorili.
1: Vidiš, zahrpno ti delajo.
2: Ja, kdo se je dogovoril, ker jaz se nisem.
0: Ja, s Tinetom sva se očitno.
1: Sama sta se s Tinetom.
0: Ne, nisva se sama.
2: Vi pogovarjate o takih stvarih, jaz dejansko delam nekaj na radiju.
1: Dobro, ja, Jeger, tu še imamo prostor za napredek, ampak ja, pač naj gre nekdo po njega.
0: Ja, nič, kaj zdaj hodiš, kam, v kateri smeri?
2: Ja, proti Lenartu hodim.
0: Pa veš sploh, kjer smeri Lenart?
2: Ja, tam, ko smo se pripeljali, menda, ne?
0: Ja, ne vem. Kaj boš po glavni cesti boš hodil, ko boš prišel ven?
2: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl,
0: pa ne nahodi po glavni cesti, če ni.
1: Do Lenarta boš 100 let rabil, kaj si hecn.
2: Pa ne, bom rabil 100 let do Lenarta, pol ure rajim do Lenarta.
0: A ja. Hočem
2: malo več.
0: No, ja. Dobro.
2: In potem bom tam videl, pa prosim milost, če kaka dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to.
0: E pa, če pa si ti tak znan, Jeger, če ti govoriš, da te vsi poznajo.
2: Ja, če ni še nobenega, če je ura 6:19, no. Nobenega še ni, folk hodi okoli 7 v službo.
0: Hočem ti povedati, da ne boš rabil dobre duše, če si znan, bojo vrsti stali, da bi te pelali, ne, tako govoriš.
2: No, v redu, je, bomo videli. Očitno je to zdaj reali.
0: Ma tam kakaj kdo konje na paši, da bi si enega sposodil?
1: Zamisli, da prijaha glodega trga.
2: Ne, ni konjev. Edini konji, ki so na glavnem trgu 2.
1: To zdaj ni bilo pravično do mene, oprosti.
0: Se je rekel konji.
2: Se je rekel konji, nisem rekel kupile.
0: Tako, ja, je igra veliki eksperiment, ali je res tako dober v orientaciji, ali je res tako znan, da lahko pride iz spodnjega gasteraja do Maribora do 9.
1: Pa ura 15 je do Lenarta, samo da boš vedel.
0: Kaj, peš ali s konjem?
1: Peš.
2: Imam jaz noge za to, da 3/4.
0: Ja, res imaš. Ti imaš noge, ne bom nadaljeval. 10 minut pred 6:30. Tako da ja, če bi mu pomagali, izvolite, ker edino z vašo pomočjo, poslušalke in poslušalci, lahko Jeger pride danes nazaj v Maribor. Ali pa peš, ali pa s konjem, ali pa s parom volov.
1: Drži se.
0: Jeger, vse smo skozi na zvezi.

0: Vidiš, na to pa smo mislili, pa smo ti dali zraven.
1: V redu, ja.
0: Zdaj si predstavljaj, da je bil čist brez vsega.
2: Mogoče bi bilo celo boljše. Šel nekam, pa bi mi dali na nekaj za jaz, pa za dobre.

0: 26 minut je, danes je torek 26. maj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobro jutro, Matic Jeger. Na terenu.
2: Dobro jutro.
0: Spodnjega steraj,
2: ja,
0: spodnjega steraj ima danes jutraj eno atrakcijo. Mi imamo namreč interni, ampak zelo ekstrovertiran radijski eksperiment. Jeger, ki se rad pohvali, da je državni podprvak v orientaciji in da ga tako tak vsi poznajo, pa smo ga danes jutraj odpeljali spodnjega steraj, mu vzeli denarnico in telefon, dali samo napravo za javljanje veter in samo s pomočjo poslušalk in poslušalcev lahko prideš nazaj do 9. Povej.
2: Ja, jaz sem res znan. Samo so znani tudi drugi, ker gospa, ki se ustavlja, pozna mene in jaz poznam njo.
1: Pa da ne,
2: Tina iz, ja, Tina iz Veveričke. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ha, si videl, kak smo se mi tu našli? Samo gospa Tina iz Veveričke, ker so že pridni pri Veverički, ne, pa morajo igrala danes zgodaj zjutraj že iti ven, verjetno, ne?
3: Ja, res, ja, mi smo pridni, že delamo.
2: In gospa Tina me ne more peljati. Samo se je mimo pripeljala, pa prišla pogledat, če sem se pil. Tak da,
1: pa da nehaj.
2: Ja, me pelat v Maribor, me ne more. Tak da, sem pa zelo hvaležen za to, da ste prišli vse pogledat, ker toti iz moji na radio so me samo ven vrgli pa se odpelali. Niti vode nimam.
3: Ja, malo me je res skrbelo, veš.
2: Bi rekel, ja, mene bi tudi skrbelo, če imel take sodelavce. Ampak, kaj se dogaja zdaj?
1: Na Veverički, pa par metrov grejo, me pelje.
2: Ne, par metrov me ne more, zato kaj gre čist drugo smer, ne?
1: Oh.
3: Ja, malo grem drugo smer.
2: Tega, e, žal. Ja, nič, hvala lepa, vse eno za skrb. Eni redkih ste.
0: Ne? Reči, najte fotka, pa naj pošlje, ker nimaš telefona, da lahko mi objavimo dalje na družbenih omrežjih, če je tak prijazna, okay, gospa, ne?
2: Se bom zmenil, ja. Pridite po mene.
0: Pa če ima okay kako fruta belo, ali kaj da ti dati.
2: Lač nisem.
0: A nisi, dobro, za enkrat.
2: Ne, žen sem, vode nimam niti.
0: Joj.
2: Hvala vam za to, res vam hvala lepa, cenim. Ob torek zjutraj, super.
0: Povej, Ana.
1: Poslušalka Mateja je pisala tudi na naših družbenih omrežjih, Jeger, pa je napisala, glede na to, da sem pred 20 minutami šla iz Lenarta za Maribor in sem videla v avtu že nadaleč, samo Jegra mu ne bo hudo in je zelo opazen. Ja, samo si pozabila, Mateja, da ta avto je odšel s Tinetom, verjetno domov. Jeger je brez avta, je pa še vedno opazen, ne? Ker tako je kot avto, Jeger ostaja oranžno ob cesti sredega steraja.
0: In žari. In mi mora do 9 samo s pomočjo poslušalk in poslušalcev priti nazaj v toti studio. Tak da, srečno, Jeger, se čujemo v nadaljevanju.
2: Ja, dio.
0: Pardon.
4: Toti Maxi.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Rešilna.si.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
11: Prihranite do 6000 evrov.
10: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
11: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
12: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
13: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
12: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
13: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
14: Ojoj, znorel bom.
15: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: Yeah. Specialistom naj si primti še dry kanta v zvinkler.
16: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
14: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
17: Lampiončki, največja štajerska čaga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
18: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
17: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
19: Radijska mreža, Toti radio.

0: pol sedmih je.
1: In na to je aktualno stanje na naših cestah, ki pa je v tem trenutku brez nekih večjih posebnosti, razen v spodnjega steraju, kjer ob cesti stoji oranžen mladinič in čaka, da ga nekdo pripelje do Maribora. Če naletite više na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: In na tega mladeniča v spodnjem gasteraju, ki po mojem hodi, zdaj ne stoji, ker ima pač nalogo brez vsega, samo s pomočjo poslušalk in poslušalcev priti do 9 v Maribor oziroma do totega radija, sije sonce, temperatura ni mu hudega, okoli 17-18 stopinj. Danes bo šlo sicer vse do 30, podobno vreme bo tudi jutri, le da so čez dan napovedane občasne plohe, na to pa se bo vsaj nekoliko ohladilo, kajti v četrtek in petek čez dan do 25 stopinj.
2: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu!
3: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dobro jutro. Toti radio.
4: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Dobri dve minuti čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, Jegrom, ki je na terenu. Tak pač je to, ne, če se dosti hvališ, pač prideš na test, ne.
1: Malo nesram test ste si to zmislili včeraj.
0: Ni bil tak nesram.
1: Človek
0: samo
1: nima niti za pit nič.
0: Vse tomu bojo pa ja dali. Če ne drugače, bo pač lokal iz potoka.
1: Jeger,
0: ki torej pravi, da je državni podprvak v orientaciji in da je tak znan, da ga povsod vsi poznajo, smo rekli vredo ga pod pretvezo odpeljali v spodnji gasteraj danes jutraj, brez telefona, brez denarnice, brez vsega je, samo napravo za javljanje v eter ima in samo z vašo pomočjo lahko pride do 9. Če pride do 9, mu verjamemo, da je tak znan.
1: Naj ga prosim, nekdo pobere in ga pripelje. Kje je zdaj točno spodnjega staraja v glavni cesti, on zdaj hodi proti Lenartu?
0: Tam nekje.
1: Tu nekje.
0: Skratka, Matic Jeger na terenu, kak je? Nadaljevanju.

0: disco. 6 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veliki je igrov izziv in drama. Jegra smo izgubili iz zveze.
1: Ne morem verjeti, zakaj če v nekem jarku leži nekaj?
0: Pa ne tam, leži v jarku, Ana, daj ne paničari.
1: Pačemo, kaj narobe, zase pa ne, niti ovi več
0: nekaj. Nekaj s toto tezensko paniko. Je mogoče zdaj pač, ker smo ga v spodnjem gasteraju dali ven.
1: Kaj izklopo?
0: Brez denarnice, brez vsega. Ja, ne vem, kaj mogoče pač ni signala, ker je ta trenutek mobilnega, ker vse, kar ima sabo, je naprava za javljanje v eter.
1: Veš, kaj najhujše danes zjutraj? Da bi jaz zdaj komod se z lahkoto bi se zdaj ta moment vstala, šla po avto in šla po njega.
0: Ja,
1: ne?
0: Pa ne smeš.
1: Ne, veš, kaj je problem? Z biciklom sem prišla v službo. Prav danes. Ne morem verjeti.
0: Jeger pač mora do 9 priti samo z dobroto poslušalk in poslušalcev do Maribora. Jaz mislim, da to, če res to drži, da je on tak znan in popularen, ne bo absolutno noben problem. Je pa Mitja recimo pisal tudi SMS danes jutraj na 051-220-220 in napisal, če bi se Jeger manj pritoževal in bolj hitro stopal, bi bil že na pol poti.
1: Ja, to ne bo šlo ven, ker sem ja šla gledat na Google Maps, pravi, da je približno 20 km od tam, kar je pač 3 poti prek Zgornjega Partinja, ali greš prek Šentiljske, ja, ali pa prek Zamarkove.
0: In?
1: 4:36.
0: 4 ure
1: do 9 pa mora biti nazaj, tak da ne gre ven.
0: Ne bo.
1: Peš ne bo šlo ven.
0: Ne bo, ne bo. Zdaj imamo naslednji problem, kako se
1: to... Jeger?
2: Ja.
0: A, smo na zvezi.
1: Čula,
0: prišel nazaj, daj.
1: Daj, daj, hitro. Veliki aplavz smo dali.
0: Superman ozadje moramo dati.
1: Ja,
0: nazaj je Jeger.
2: Prišel sem do signala.
0: O, super.
2: In sem že v Lenartu. Gospa Suzana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Sta videla rekla, da se ja samo hvalim, da me ljudje poznajo. Ljudje me dejansko poznajo. Gospa Suzana se je pripeljala, ustavila, rekla, Jeger, kaj te, jaz do Lenarta zapeljem. Do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko. Teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala lepa.
3: Ni za kaj.
2: Kaj bi vi rekli, ha? Bi vi delali na takih firmih, če imate take sodelavce, da te neki ven vržejo, brez telefona, brez denarnice?
3: Dobro, se za to ni tako hudo, ne, se je poletje, tako da, ampak
0: tako.
3: Ja, malo se je za zamisliti mogoče.
1: Ja,
2: jaz sem se fej zamislil, zdaj, ko sem malo hodil, nisem pa rabo dost hoditi, moj nisem niti enega kilometra naredil, ko je gospa Suzana že prišla. Medtem se je tudi odzadi še en s Passatom pripeljal, pa fej plozal, pa pozdravljal, tako da jaz mislim, da do Lenarta bi imel...
1: Jeger, novice ob 7 imaš že tu.
2: Ne, veš, kaj bom jaz zdaj naredil? Jaz bom zdaj tu šel v Lenartu na eno kavico, sicer nijam denarnice. Prosil bom za milost eno kavico, pa grem dalje, Marju, ker zdaj me gospa Suzana rešila, pa mi prišparala en veliki kos poti, tak da.
0: Ja, pa tudi Jeger, zgodilo se je, da je že skoraj bil prvi incident, da so se že skoraj tepli za tebe, ne? Mogoče pa si res tak znan, kot praviš, da si.
2: Ne pravim jaz, samo pač pa dejstva so dejstva.
1: Veš, kaj ima zdaj dobro taktiko, bomo zdaj še gostilno navezati stike, ne?
0: Tako.
1: To je dobro.
2: Tudi če kdo en gospod nekaj sprašuje, tako da daj ta videla neko muziko, pa se grem jaz nekaj zmeti.
0: Okej, vredi. Okej, očitno ne bo to tak ekstremno zahteven eksperiment, kot smo mislili.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, no doubt, don't speak, ura je dobrih 15 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, zano sva v totem studiju, Jeger pa zdaj že, mislim, da v Lenartu,
1: če se ne motim.
0: Tem mini testu, ki ga imamo danes jutraj, on seveda nič ni vedel o tem, ampak vseeno hočemo potestirati njegove drage sodelavke, cenjeni sodelavci, ali je res slovenski podprvak v orientaciji in tak popularen, da ne rabi ne denarnice, ne telefona. Jeger, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ustavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
0: Ja.
2: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. In naj povem, da gospod Marjan je zelo prijazen človek z občutkom za sočloveka, zato ker je zjutraj že peljal ženo v službo, potem pa še enega lepega oranžnega pohorskega fanta rešil muk in ga zdaj pelje bliže Mariboru. Tako da, gospod Marjan, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Bi vi delali na taki firmi, kjer te nekam peljejo, ven vržejo, pa rečejo, znajdi se?
3: To bi zelo dobro razmislil.
2: Jaz bom tudi. Tako da, ja, evo, lej, napredujem. Tako da,
0: je, kaj,
2: mislili, da me bote.
0: Najmalo, gospod Marjan, pove, kaj o tebi, če te sploh pozna, ali te pač si se mu zasmilo, ker si oranžen žalosten tam stav, ali zakaj te je v bistvu vzel sabo?
2: Seveda me, gospod Marjan.
0: Ne, gospod Marjan, ne pove.
3: Radija, kak pa ne?
2: Se pa govori, čakaj zdaj.
3: Seveda ga poznam z radija, kak pa ne bi. Vsak dan poslušam.
2: Vete, kje sem doma, oziroma skod sem, ne?
3: Ja, z Pohorja.
2: Pa, da nisem oranž, ne?
3: Ne.
1: Oprosti, Jeger, to je bilo dolgo.
2: ne, vidiš, gospod Marjan ve vse.
0: Okay, da, gospod Marjan te pelje v Pernico, kak so ceste od Lenarta proti Mariboru?
2: Pred nama ni nobenega vozila, tako da se po stari cesti lepo gemetlih pa ziher peljemo proti Pernice. Ne, okay. Ni. Super je.
0: Poglejte.
2: Hvala lepa, gospod Marjan. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
3: Vas bom jaz.
2: Da videla, kak sem se jaz vse zmenil.
1: Jaz sem zdaj malo bolj mirna, da je šlo mimo mene, tako da sem vesela, da si v dobrih rokah in da ljudje lepo poskrbijo za tebe. Zdaj mi je malo lažje.
2: Super sem. Gospod Marjan tudi zelo lepo pelje, tako da očitno bom dobil v Pernici še kavico, tako da dan se je kar naredil, ne, je lep, sonček si je lep, pač res je lepo.
1: Vidiš, pa v Lenartu.
2: Res bi moče malo slabe volje, zdaj pa mi je že vse eno.
0: Samo povem, da ko se peljeta tam proti Pernici, na levi strani je en grad, ne, če Marjan on zavije, bolj pač...
3: Prosim, nisem slišal.
2: Pa, en grad, evo, zdaj ravno ga vidim, pa če bi tam not zavili, ne bi, ne?
3: Ne, sigurno ne.
0: Dobro, okej.
3: Okay. Samo mislim, da je že prazen.
2: Ja, jaz tudi mislim, da je prazen.
0: Ja, se zato, se zato pa ravno.
2: Vredo je, da
0: je. Okej, Jeger očitno v dobrih rokah in zgleda, da dobro kaže, da boš do 9 nazaj na radio, ne?
2: Odlično kaže.
0: Okej, okay. Torej, bomo spremljali 13 pred sedmo je.

0: 6:53 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Tak pač zgledalo je kar eno relativno normalno jutro, ne Iger?
2: Ja, zgledalo je, ja, pa kar naenkrat ni več bilo. Samo zdaj se pa spet stanje tako zelo počasi normalizira, ker jaz sem že v Pernici.
0: Lepo.
2: Sem sreč v penziji, nisem v penziji. Sem v Pernici, ker smo se prej z gospodom Marjanom pogovarjali, ker je v penziji, pa kako je zdaj fajn, pa ima dosti časa. Pa zgodaj vstane in že zjutraj posluša toti radio, vsako jutro. Smo pa že v Pernici, v baru Prominent, tako da dobil
0: bo tudi
2: zavico. Pa, v baru smo že, ja.
1: Bravo,
2: pa, upokojenci iz Pernice grejo očitno na izlet, ker na avtobusni postaji čakajo.
1: Da idi z njimi.
0: Ne, do 9 mora biti tukaj zihecna. Samo bi pa lepo ne. Na avtobusu z upokojenci lahko naprej vlekel, pa vice govoril, pa veš, kak bi ti ploskali lahko, upokojenke.
2: Tinetove slave vice pokoristo.
0: No, evo, vidiš. Danes zjutraj
2: smo še kaj zajtrk dobil.
1: Mogoče bi ob 9 v Izoli vum prišel.
0: Do 9 ziher ne vizoli, po totih cestah naših, definitivno ne. Danes jutraj smo naredili torej en eksperiment, ki ga ni vedel, kaj se dogaja, ker je mislil, da gre delati nekaj drugega, pa ga je Tine vrgo iz avta v spodnjem gasteraju, ker je Eger rekel, da je seveda državni podprvak v orientaciji in tak znan, da ne rabi niti ne denarnice, ne telefona, kamorkoli gre in tak smo ga dali ven. Ti moraš vedeti, Eger, da imaš pa srečo v bistvu. Ker jaz sem tako rekel, da bi te morali v Postojni dati ven, ne?
1: Oh,
2: kaj si rekel? Dobro, dobro, hvala Bogu, te nana vsi na radio poslušajo.
0: Nežni test imamo danes jutraj pravzaprav na nek način, ne?
2: Ja, pa nikamor več ne grem, to je to.
0: Okay.
2: Pertik.
0: Si se odločil. Ja, pač da. Moš paziti, kaj govoriš, se veš. Ampak okej, okay. Očitno bo lažje, no zdaj odvisno, če se ne bo z Marjanom ta kavica zalomila. Ura je 5:00 do 7:00, ti ja moraš do 9:00 biti tu.
2: Ja, vse bom, počasi, do 9:00, ne smo rekli.
0: Ja, kako boš iz Pernice?
2: Ja, pa bom že nekak, zdaj se več ne sekiram, zdaj bom dobil kavico, pa dalje, nekak. Če ne pa
1: peš,
2: vse zdaj od Pernice, do Maribora ni več tega uč.
1: Če zdaj kreneš peš iz Pernice, proti glavnemu trgu 2:00, imaš 2:07, tako da če hiter kurak ubereš, bi lahko prišel sem do 9:00 peš za iz Pernice.
0: Okay, zdaj si tako že skoraj tu.
2: Ja, nisem še skoraj, čakaj, da zdaj kavico spijem, zdaj se da nekaj drugega pogovarja, dobro?
0: Okej, okay. Iger, na terenu spremljali bomo torej to njegovo pot in ta naš eksperiment. Danes jutraj nadaljujemo takoj po novicah, točno ob 7:00.
3: Toti Maxi. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let. V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
4: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
3: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
5: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabili.
3: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
3: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
4: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
3: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
4: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja. Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med. A smo že tam.
8: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Citroen Autorajh Murska Sobota.
11: Nesreča se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
12: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa poprave. Tudi nadomestno ga dobiš.
11: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ne, ne, ne, ne.
13: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Tutti Radio.
15: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
16: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
15: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 7.
17: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni svet bo na četrtkovi redni seji odločal o obsežnem paketu podražitev javnih storitev. Župan Saša Arsenovič poudarja, da so podražitve posledica višjih stroškov in nujne za uravnoteženje prihodnih proračunov. Dodaja, da gre za nepriljubljene, a potrebne ukrepe za nadaljni razvoj mesta.
18: Niti prebivalci, niti župan, niti uradi, niti podjetja si seveda niso želeli teh dvigov cen, pri katerih me tisti, ki so povezani z dvigom plač naših zaposlenih, pravzaprav veselijo, ti ostali, ki so povezani pa z energenti in s temi povezanimi vojnami, pa me seveda ne veselijo. Župan lahko samo predlaga in upa na to, da bomo razumeli, da razvoja brez denarja ni, tudi če v procentih včasih zveni 5, 6, 7, relativno dosti je, v evrih so te podražitve zelo, zelo nizke.
17: Osnovni pogreb z žaro bi se podražil za več kot 25%, dražji bodo tudi vrtci, kjer občina kljub temu ohranja subvencije za starše. Podražili naj bi se še odvoz odpadkov, odvajanje vode, več bo treba odšteti tudi za parkiranje in vstop na Mariborski otok, se bodo pa za 50 centov pocenile vozovnice za mestni potniški promet. V mestnem parku pa bo v petek potekala operna noč, ki velja za enega največjih kulturnih dogodkov v Mariboru, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev vseh generacij.
19: Uresničujemo našo vizijo, našo strategijo z operno nočjo v tem našem mestnem parku, da lahko Mariborska opera ob koncu sezone se premakne izza zidov gledaliških, da gremo v parke, v druge lokacije, ki bodo tudi po Sloveniji.
17: Je povedal Danilo Rošker, direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Dogodek letos prinaša nekaj novosti. Organizatorji bodo dodali nekaj več sedišč, teh bo okoli 3000. Dogajanje bo mogoče spremljati tudi preko velikega zaslona na promenadi. Na operno noč pa se boste tudi letos lahko odpravili z mestnim avtobusnim prevozom, saj bo od 17. ure naprej brezplačen za vse. Europark pa bo obiskovalcem omogočil tudi podaljšano uporabo parkirne hiše.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Aktualno stanje, najprej skok na avstrijske avtoceste, precejšnja gneča je danes v smeri proti Gradcu, najprej mimo Vogelstrass, vse do Leibnica, pa potem od Lebringa naprej mimo Vildona, spet kar strnjena kolona vozil, tudi sami poročate, da je danes nekaj težav na avstrijski avtocesti. Zakaj točno ni znano, je pa gneča tudi pri nas v Sloveniji, in sicer mimo Polskave v smeri proti Mariboru, na tem odseku je 5 minut zamude, nekaj malega gneča je tudi odkrti proti Ljubljani, tukaj se boste zamudili 15 minut in pa okvarjeno tovorno vozilo je na izvozu Celje Zahod iz smeri Ljubljane. Ostale ceste brez večjih posebnosti, gneča pa seveda je na mestnih obvoznicah in vpadnicah. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 08 0 10 55.
22: Italko, ki marika.
5: Italko, ki mali ga!
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
0: In vreme je jasno, jutro je, temperature že lezejo proti 20 stopinjam, danes bo šlo vse do 30, podobno vreme bo tudi jutri, le da so čez dan napovedane občasne plohe in na to se bo nekoliko ohladilo, v četrtek in petek je napovedanih 25 stopinj.
22: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
23: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
24: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
25: Dobro jutro. Toti radio.
24: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 4:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, in danes imamo en eksperiment. Jeger ni vedel, kaj se dogaja. Zjutraj je bil prepričan, da gre nekaj drugega delati na teren, pa ga je Tine vrgel iz avta v spodnjem gasteraju. Zakaj? Zato, ker je se vse skozi hvali, kak je on državni podprvak v orientaciji in da je tako znan, da ne rabi niti ne denarnice in telefona, če kam gre.
1: In veš, kaj grdo mu delate, to res.
0: To ni nič
1: ne,
0: grdo.
1: To ni bilo lepo.
0: To je samo potrditev. Matic Jeger, dobro jutro.
26: Dobro jutro.
0: Dokud si že prišel?
26: Ja, še vedno sem na kavi, se pa imam čas do devetih, ne?
0: Okej.
26: Okay. Gospodom Marjanom lepo počasi pijem na kavico. Mislim, da ste tudi že sliko dobili v studio.
0: Ja, ja.
1: Ja, smo jo tudi že posredovali naprej v svet. Na našem storiju, ja. Ja.
26: Lepo.
0: Sem, ne vidiš,
1: sem dala dalje.
0: Ker nimaš telefona.
26: Torej, tako uživam.
0: Ja, lepo,
1: Marjan,
0: lepo.
1: Marjan, ja, ki je s tabo na kavici nam je pisal.
0: Ampak to veš zdaj, da ne smeš več k Marjanu se v avto vsest, ne? Vsakemu se lahko samo enkrat... Ja,
1: to si si zdaj zmislil, pravilo. Jeger, čuješ to?
26: To pač... Gospod Marjan me je samo do Pernice pripeljal, ker ima zdaj druge obveznosti, pa tudi sem videl, da upokojenci niso več na avtobusni postaji, tako da sem mogel zdaj drugače.
0: Naj samo povem, da je pisala SMS na 051-220-220 tudi poslušalka Tatjana, ki se je spomnila, da te je lani srečala na daljnem Lastovem in da si je res znan, ker te je tudi ona tam prepoznala. Se je

0: Spomniš, verjetno, ne?
1: Seveda se.
0: In pa Tadej je pisal, pravi, da ti gre preveč lahko in da bi mogoče ti morali, ker si si kavico privoščil za en uro skrajša čas.
1: Kaj?
0: Ne, ja.
1: Ej.
0: Ja, no.
1: Daj mu ne delati tega. Te spremembe mes, to ni dobro, nikoli.
2: Samo je, ker
1: bi se zdaj
2: že dobrih 5:07 je že. Zdaj ja. Čas tiho, čas beži, ne?
0: Kot pravi, veš,
2: mislim.
0: Meni goste bikosti.
2: Rukni, kaj imaš, pa gremo, ne?
1: Ja, počasi. Vse do 9, ne, nismo
0: spremenjali. Ja, mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj
2: ne,
0: pol
2: ne,
0: ure.
2: Ne, pa da tega mu ne dela, ja. Samo je, ker vseeno se potrudi. To
0: do pol 9 imaš zdaj čas, kaj pa si si vzel čas za kavico?
1: Če mi dobeni poveda, da si ne smem.
2: Vidiš zdaj, kako se jaz počutim vsake dan, ko si spravila, zmišljuje sproti?
0: Ja, niso to, ni to sproti, to pač je normalno v takih radijskih eksperimentih. Enkrat se lahko samo v avto vsedeš, kavica ti vzame pol ure. Tako da, Igor, pol 9.
1: Ajo, ko sem še bil dobre volje, ne?
0: Ja, tako da zdaj se pač najdi, kako bi s pernice prišel, tako da, kot smo rekli, nazaj v službo lahko prideš samo in izključno s pomočjo poslušalk in poslušalcev, drugač niti ne moreš, ker nimaš ne telefona, ne denarnice, ne?
1: Ja, vrede.
0: Srečno, Jäger, srečno. E, če si pa ti tak znan, se bo pa nekdo prišel.
2: Pa imaš to, imaš to.
0: Če si pa ti tak znan, pa se znaš orientirati.

0: Evanescence, Bring Me To Life ob 7 in 14 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes jutra imamo tako imenovani srednje veliki jegro eksperiment. Ob 6 se je znašel v spodnjem gasteraju, brez telefona, brez denarnice, da pač vidimo, ali res drži, da je slovenski podprvak v orientaciji in da, kot sam pravi, je tak znan, da ga tak vsi poznajo in mu vsi vse pomagajo. In uspel je že v dobri uri priti do Pernice. Je tak, Jeger?
2: Je tak in sem Pernice. Ravno kar sem tu pri rondoju, tabla za Maribor, te pa gremo. Zaenkrat
0: ni dobrega.
2: Ja, čaki, se bom, viš, nikoli v življenju še nisem štopal.
1: Res, pa mogoče nikoli, tudi ni da... dobro, mislim, z razlogom govorijo, ja, da je to nevarno.
2: Ja, pa zakaj ne, čaki? Aha, glej, avtobusna postaja, pa nekdo čaka.
0: Ja, zdaj tebe čaka nekdo na avtobusni.
2: Ja, ne, nekdo čaka na avtobus, kar pomeni, ja, da bi znal avtobus pripeljati. Ne? Ja,
0: samo, če nimaš nara.
2: Ja, pa sebi se zmenil.
0: Ne moreš se zmeniti.
2: Prosil, ne?
0: Ne moreš se zmeniti.
2: Zakaj ne?
0: Z šoferom ne, ker bom te arrivi prijavil.
2: Le, avtobus pride.
1: Pa daj bogi, daj
2: prvi. On malo pohititi, ker imam še 30 metrov do avtobusne postaje. Čakaj.
0: Okej.
2: Okay. La. Imamo hitro,
1: ki je avtobusa. Skoristi ta kolena, Jeger.
2: Se vrndojo, cap.
0: Zdaj bi ga moral dol vreč šofer, ker prišel
2: še. Še laufat moram.
0: No.
2: Evo. A to bus za Maribor gre.
0: Lepo.
2: Pa poln je, mogoče ne bi šel gor.
0: Jaz ti predlagam, da ne.
2: Ne grem.
1: Idi, gor kaj se hecni.
2: Jaz sem brez denarnice, kaj lahko rim se eno gor? Prosim. Ja, ne gre, ne.
1: Prisežeš, da ti je rekel, da ne moreš iti gor, ne, no.
0: Ja, kaj pa bo?
2: Ne. Pa še pol, ne?
1: Kaj to ti
2: evro okay. Avtobus ni šel skozi.
1: Zakaj si vprašal, če mu lahko plačaš, ko prideš v Maribor?
0: Ja, pa če ne sme,
2: ja, to, da bi... Ja, če ni tudi v Mariboru ne imel denarnice, kaj je, da bi pol hodil tu po avtobusu pa prosil za centa?
1: Ja, pa ne, to bi jaz prinesla naproti.
2: Verjetno,
0: ne. Ne, bi bil.
2: Grem peš.
1: Prisiži, da ti je rekel, da ne moreš iti gor, ne, ja. No. Ne.
0: Ja, kaj pa bo?
2: Ne. Pa še pol, ne?
1: Kaj to ti evro jako.
2: Okay. Avtobus ni šel skozi.
1: Zakaj si vprašal, če mu lahko plačaš, ko prideš v Maribor?
0: Ja, pa če ne sme,
2: ja, to, da bi... Ja, to, najga še, če ni tudi

0: Res tako jaz, kot praviš, in da te vsi tako poznajo in ti vsi hočejo pomagati. Zdaj trenutno je Heger torej v Pernici in absolutno ne ve, kak bi prišel. Ampak kar se mene tiče, bi ti lahko ostal tam v Pernici. Se pač ne bi bil do pol devetih, ti se lahko preseliš, ja, pač ne bi veljalo in bi pač obveljala naša. In pol veš, kaj te čaka v prihodnjih dneh, ne?
1: Ja ne, zato pa se že trudim. Evo, hodim zdaj tu mimo igrišča, če slučajno kdo posluša, pa tabla za konec Pernice je, pa mlaj tu stoji, malo se jim je že posušil.
0: Aha.
1: Tako, okej, se samo
2: jo,
1: še.
2: Jo, naj ga nekdo pobere, prosim, Parni. Če se dopelje tam mimo.
1: Joj.
0: Ja, uro.
2: Ker mu grdo delate danes jutraj.
0: Uro in 12 minut, če imaš, Jeger.
1: Ja, okej, okay, vredo, imam to.
2: Maš to.
1: Joj, pa brez vode sem, super.
0: E, se si bil na kavi, kaj bi rad, zdaj pa bi vodo pil.
2: Kava te suši.
1: Ja, vem.
2: Ja.
1: Kaj mi delate?
0: No.
1: Če je tam zunaj kdo, ki bi enega takega lepega pohorskega fanta pobral proti Mariboru peljal, jaz bi bil zelo vesel.
2: Torej, Pernica ob cesti.
1: Šel je dalje. Okej, okay, te pa nič.
0: Ja, srečno, Jeger, no, se čujemo čez dobre 3 minute.
1: Ja, hvala lepa.

0: Je, vozim tukaj proti Mariju. Smo se nehali pogovarjati, gospa Katja ustavila, gospa Katja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gospa Katja gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dol v neki novi vasi, ker je tam v službi, ampak naj samo povem, da dobra dela producirajo še več dobrih del, ker mislim, da lansko leto sem jaz njenemu bratrancu zrihtal bobnarske palčke od Medvarja, podpisane, vse to. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz in da sem v Pernici, je rekla, nič bom podaljšala za to ta 2 kilometra, pa ga bom pobrala.
2: Evo,
0: ste videli to? To so to, dobra dela producirajo še več dobrih del.
2: Gospa Katja je... Kaj ne govori?
0: Je gospa Katja zdaj vozi.
2: Ja, pa dobro, se pa lahko govori, ko vozi, ne more?
0: Ja, lahko, gospa Katja, lahko govorite, ko vozite?
1: Načeloma ne.
2: A, okej, okay, je. Samo, da smo preverili, da dejansko je to da živa avto, oseba, ja, da ni ne. Zdaj to je, neka...
3: Da nisi halucinirat začel tam ob cesti. No, to je v novi vasi te bo dala ven. Lahko ti jaz povem, ker tam živim, da je do glavnega trga peš 30 minut, tako da jaz mislim, da si na varni strani. Tudi, če greš peš potem.
0: Ja, vsem pa tudi zagotovo bo tam še tudi kaka dobra duša, ki ima do radija.
3: Še toliko boljše, ampak...
0: A, joj, kak dobro. Bo se vi mene.
2: Dobro, Iger, zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Tako da boš znotraj pač tega časovnega okvirja, ki smo ga dali in pol bomo morali mi reči, glej, vse je res, kar Iger govori.
0: Kar dejstvo je, da
2: torej,
0: kar
2: bolj jaz rečem. Do 8 smo rekli, ne?
0: Dobro.
3: Kaj?
2: Ja, rekel,
0: čekaj, samo malo, stoj. Ne.
2: Ja, glej, strinjal si se, pa če sem predlagal in ti si rekel, ja.
0: Nisem dobro poslušal.
2: Nisem dobro poslušal.
3: Pa si pa zbogljal.
2: Glej, kaj je rekel, je rekel. Se pa Katja zna voziti, ne?
0: Tata, dobro,
2: no, super. Tak da, z nove vasi pa še prišel do 8, Heger.

7 in 21 minut je 9 minut pred pol osmo, danes zjutraj imamo torej eksperiment, ali se Igor res zna tako dobro orientirati, ker pravi, da je državni podprvak v orientaciji, in ali je res tak znan, kot pravi, da lahko pride pravi čas nazaj v službo. Zjutraj ob 6 smo ga dali ven v spodnjem gasteraju, brez denarnice in telefona, na zadnje si bil v Pernici, Igor, napol obupan, kaj pa zdaj?

0: Ti Maxi.
1: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Kaj je najboljši začetek dneva?
9: Kadar v kuhinji zadiši po svežem sadju in hrustljavi zelenjavi.
8: Do torka vas v zeleni točki čakajo sočne akcije s kartico ugodnosti. Sladek ananas, hrustljava jabolka, nektarine, svež ohrovt, kitajsko zelje in rdeča paprika, ki obarva vsak krožnik. Pripravite lahka kosila, osvežilne solate ali zdrave prigrizke za vsak trenutek dneva.
9: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
10: Nein! Nein!
11: Delajte raje doma. Transpak.si.
12: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
13: Noče ven?
12: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
13: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
14: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
15: Citroen.
16: Citroen Autorajh Murska Sobota.
17: Hej, kam hitiš?
18: Le kam, v Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozil in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
17: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
19: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
20: Radijska mreža Toti Radio.
21: Polovsem je aktualno stanje na cestah, nekaj območij zastoj je tako na štajerski avtocesti, mimo Tepanja proti Mariboru je zamude 4 minute oziroma 5, pa relacija Velika Pirešica Arja vas prav tako v zastojih, zastoj pa tudi na koncu štajerske avtoceste, od Krtine proti Ljubljani, kjer je zamude približno 10 minut. Gneča še zmeraj tudi na avstrijski avtocesti z manjšimi presledki skoraj ves čas od šentilske meje, pa vse do Graca, danes precej povečan promet na tej avtocesti. Cesti, tako da previdno, predvsem pa strpnem po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 08 10 55.
22: In vreme jasno je, temperature že okoli 20 stopinj in več v našem koncu Slovenije. Danes bo šlo do 30, tako da bo vroče. Podobno bo tudi jutri, ko so čez dan napovedane občasne plohe in na to bodo tudi dnevne temperature nekoliko padle, v četrtek in petek do 25 stopinj.
23: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
24: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
25: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
26: Dobro jutro. Toti radio.
25: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
22: Dve minuti čez pol osmo. Dobro jutro.
21: Dobro jutro.
22: Ok, povzamimo na hitro. Danes jutraj smo izvedli en eksperiment, da preverimo, ali Jeger res tako vlada orientacijo, kaj ti sam pravi, da je državni podprvak in pa da je tak znan, da kamorkoli pride, ga vsi prepoznajo. Zato smo ga zjutraj pod pretvezo odpeljali v Frasov rojstni kraj v Spodnji Gasteraj. In od tam se je moral samo z dobroto poslušalk in poslušalcev in svojim zvezdniškim sijem prebiti do Maribora. Najprej bilo rečeno do 9, pol si je vmes privoščil kavico, kar je avtomatsko skrajšalo čas za pol ure.
0: Ker si izmišljuješ,
22: ne,
0: pravila sproti.
22: Pol 9 in na to je sam rekel, da lahko pride do 8. Zdaj je 2 minuti čez pol 8. Jeger, kje si? Sam je rekel.
1: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške pa kaj ceste proletarskih brigad, naj samo povem in te popravim. Ja, državni podprvak sem bil v orientaciji pred, ne vem, 20 leti.
22: Enkrat državni
1: podprvak,
22: enkrat podprvak, vedno
0: pred
22: podprvak.
0: Pred 20 leti si bil v srednji šoli, kako si te star. Ja. No ja, dobro, in?
1: Te pa pred 15, kakorkoli. In pa še ena stvar, ne hvalim se jaz, da me ljudje poznajo.
22: O ja, pa kak?
1: Ne, zdaj tako govori, kot jaz govori, oj, kako mene ljudje poznajo, jaz tako znam. Ni res to, ne prezentiraj tega tak.
22: No, ampak okay. je pa očitno res, ker si vseeno v 2 urah in pol prišel iz spodnjega gasteraja do Maribora že, ampak ja, tvoj cilj je glavni res. Trg 2.
1: Ja, zdaj, gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varuhinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je res tako, je. Gospa Katja?
0: Tako je.
1: Ja. In naj samo povem, tako sem že prej povedal, dobra dela producirajo dobra dela, ker sem jaz njenemu bratrancu, ki sem ga, nisem, jaz sem ga spoznal lansko leto na traktor rejsu v Jarenini, je prišel pa je rekel, jaz sem bobnar, pa bi imel palčke od medvarja, pa sem jaz to zrihtal in polje gospa Katja danes slišala, kaj ste mi naredili. Bi imeli vi take sodelavce, gospa Katja?
0: Ja. Promislila.
1: Ja, jaz tudi bom še enkrat premislila, ampak ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da pa še samo do radija, do 8:25 minut, če ok, bo, ne se bo.
22: Ja no.
1: Ne bo.
22: Glej, se pravim, pa čeger, bilo je do 8:30, sam si rekel do 8, zdaj pa...
1: Ja. Nisem sam rekel, ti si rekel do 8, jaz sem rekel ok, ker te nisem poslušal.
22: Ja.
0: Čakaj, na kateri ulici te pač... podala dol? Kje v Novi vasi, ja, na kateri ulici?
1: Pri centru Gustava Šiliha, sve sem povedal.
0: A ja?
22: A ja.
0: Mislim, ne, zaštudiram, kako bi lahko tam vojašnico manjš, idite, bo s helikopterom prepeljali do UKC, a pa pa lahko prideš ja,
1: če ti to rata zrihtati, jaz sem za.
22: Pa da se abzajlaš tu na glavni
0: ja, no,
22: trg,
0: to
22: bi bilo pa...
1: To znam, abzaj znam narediti.
22: No, pa ti pravim, veš, kako bi to bilo spektakularno. Ok, čez 3 minute bo v totem studiju tudi Tine, ki se je že vrnil nazaj, pa da malo pove, kak je zgledalo to ob 6. zjutraj.
1: Naj pove, po pa se naj skrije.
22: Ker bo kaj.
1: Ja, ker bo kaj, če me sredi gasteraja ven vrgo.
22: Jeger torej na poti na toti radio, začel je ob 6. spodnjem gasteraju, zdaj je že v Mariboru in zgleda, da bo.

0: 9 minut čez pol 8 ura, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In v totem studiu tudi Tine. Dobro jutro, Tine. Tine, zdravo.
2: Dobro jutro.
0: In najprej čestitke za izjemno upravljeno diverzijo danes jutra. Daj povej malo, kak je bilo.
2: Ja, dejansko ni vedel, kaj ga čaka, ne? Ker je bil prav navdušen je bil, da bomo mi dva pač skupaj vse to
0: snemala.
2: Pa snemala, pa, ker je pa res ful lepo tam. Ne?
0: Ja, v spodnjem
2: dan zjutraj je bilo, pred čudovito je bilo.
0: Da ti je bilo žal, da nismo tebe dali, ne?
2: Niti ne, ampak tak sem se ga usmilo, ker sem ga dal 400 metrov od ene hiše.
1: Ne? Ja. Ker, da, če, bi,
2: če, bi bil, če bi bil svija, bi ga res lahko nekam
0: odpelo v neko šumo.
2: Ne, pa polko sem, malo sem tak malo meskrbelo, čist tako odzadi nekaj, ne. Ja. Ampak se je pol en stari kombi mimo pelo, pa pol sem eno staro gospod na biciklu, vejo, pa sem rekel, ok.
0: Je,
2: je nekdo tu, tako da,
1: tak da se bo že znajda, ne.
0: Ja, super. Namreč Eger je bil prepričan, da greta snemati neko vadbeno, idealno vadbeno traso za maraton.
2: Za edino pač
0: za tek pod Pohorjem.
2: Ja,
0: ne?
2: Tako, ne, hotel sem samo reči, da za edino pač žal nikamor ne grem, ko me bo Eger povabil.
0: To je zdaj konec. Eger, kaj si že v Mariboru?
3: Ja, sem. In ja, ti ne ima prav, naj ne gre nikamor. Pa naj se zdaj tudi skrije, prosim. Ker ne bo dobro. Moje pa povem, da gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tak da, veste.
1: Pa kaj je to
3: vse zmenimo,
1: možno?
3: Tak da, kaj si rekel do osmih?
0: Ti si rekel do osmih, tak da zgleda, da ti
3: ne, kaj sem jaz rekel do osmih? Kaj sem jaz rekel do osmih? Ti si rekel do osmih. Jaz te seveda tako 3/4 časa nisem poslušal.
0: Ja, glej.
3: Tak da.
0: Ja. Kak pa to, napaka, kaj te je kar čakal za kombijem, ali kaj je bilo?
3: Ja ne, jaz prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja je šla v službo, pa pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
4: Ja, služba, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
3: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
0: A tako da, gospod Goran te
3: lepa,
0: pelje.
3: Gospod Goran.
0: On te pelje po službeni dožnosti, ne iz dobrote srca ali pa ker bi te poznal.
1: Pa ne.
3: Me peljete, zato ker ste dobrega srca, zato pomagate so človeku, ne?
4: Tako, točno tako. Pa glih imam čas, pa tule mimo, grem pot me voditi, ja, pa...
0: A, ok.
4: Pa kaj ne bi isto čas.
3: No, no, evo. Ste videla?
1: Ja, Jegar, ti pa moram povedati, da je pisala tudi poslušalka Lidija na našem Facebooku, ne? Je napisala, sem ga videla, ko sem šla s pesi na sprehod, sem mislila, da sanjam.
0: Lepo, lepo.
3: Ne, gospa Lidija, kar pravi jaz si bil. Okej, dajmo to zaključiti.
0: Ja, ker zgleda, da ti bo res ratalo do osmih. Ali bo, ura je 7:42 minut, Eger je štartal ob 6 v spodnjem gasteraju, nepripravljen, brez denarnice, brez telefona, brez vsega, samo pač napravo za javljanje v živo je imel seboj in ja, z dobroto poslušalk in poslušalcev bo zgleda prišel pravi čas nazaj v toti studio. Pa lepa Tine še enkrat.
2: Ja, nekaj.

0: 7:49 minut je ura, Ana. Zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jeger vstopil v toti studio.
1: Jeger. Bil čas.
2: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
1: Glej ga.
2: Je, vas je več. Je, vas je več. Ha, 7:49 minut.
0: Matic Jeger je uspel priti iz spodnjega gasteraja, kjer smo ga ob 6 pa ni imel absolutno nobenega pojma, kaj se z njim dogaja. Pa je štartal in samo z dobroto poslušalk in poslušalcev, kaj ti ni imel ne telefona, ne denarnice, nič ni imel in je prišel nazaj v toti studio, Matic Jeger. Dobro jutro, Jeger. Zdajte,
3: dobro jutro.
0: Lepo jutro, ne?
3: Oh. Ja, zdaj ja, pa tudi med potjo je pol kar bilo, ampak zjutraj pa sem bil fejz zaskrbljen, ko je Tine spelal, res spelal je tako, da vozi rally. In potem, ko se je pripeljal nazaj, smislo, ok, to se je malo zajebalo, haha, pač dobra fora, ne?
0: Ja.
3: Upa mi je samo rekel, Lenart je volno smer, pa se odpeljal. V smislu, ok, ste normalni. Hvala Bogu, ker smo mislili, da gremo snemati, ne, ponovadi, ko kaj snemamo, nimamo v žepih, zdaj, da bi imeli polne žepe, pa je slabo zgledalo, ne? In sem že prej vse skupaj odložil tam, noter v avtu, in ko je spelal, sem imel v roki samo torbo od Prodisa. In edina stvar, da koga pokličem, je, da pokličem tebe v studio.
0: Ja, se to je bil plan.
3: To je bil plan.
0: Ampak ja.
1: Jeger, oprosti, ne samo na tem mestu, oprosti, če bi vedla, bi ti povedla, to veš?
3: Ja,
1: nisem ne vedla, vem, če. Mimo mene
0: ne
1: so vem, se meni... Pa...
0: ne, Ana, res nič
1: skor ne vedla. Skor sem ti helikopter od slovenske vojske zrihtala, ti pa tako.
3: Ok, popa ti verjamem. Hvala lepa, Ana, tudi slišal sem, cel čas me je podpirala.
0: Je, je, je.
3: Za razliko od tebe. Kaj, do pol devetih, ker si kavico
0: spil. Ja, to, oprosti. Do osmih si pa sam, pol, ker sem te vprašal,
3: dobro, če bo to je malo moja krivda, 10% samo.
0: Ampak ti je uspelo, lepo smo vse skupaj splanirali pod pretvezo, da gre ta snemati idealno pripravljalno traso, tako za kolesarski maraton okoli Pohorja, kot za tek pod Pohorjem, ki bo v Hočah, oboje na isti dan, 7. junija.
3: Tako.
0: Ne? Tine seveda promovira kolesarski maraton, ti tek pod Pohorjem, jasno, da. In,
3: ja, in kje,
0: je odpelo.
3: Kje je Tine?
0: Tine, tu nekje, ne?
3: Tine!
0: Bo Jeger malo opisal vse, kar se je dogajalo v nadaljevanju, ampak kar je pomembno, prišel je nazaj in to še pred 8.

0: City Maxi.
1: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
2: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
1: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
3: V skladu za Jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
5: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
4: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
5: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
6: Prihaja veselica leta.
7: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
6: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Opoj in Maligani.
7: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
6: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto 30. maja v Dokležovju, kjer se pišejo najboljši spomini.
8: Ej, kam pa greš letos na dopust?
9: Najprej v PSC Ljutomer.
8: Kak to misliš?
9: Ja, zadnji čas je razizrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
8: Aha!
9: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megana Conquesta in druge Renaulte.
8: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
9: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
8: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
10: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
11: Hej, kam pa gremo na kosilo?
12: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
11: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
12: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
11: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
12: Pa gremo, z družino.
10: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
13: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.
13: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Minuta čez osmo je.
16: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborski električni minibus Majster, ki brezplačno prevaža potnike po pešconi, bo po besedah mariborskega župana Saše Arsenoviča znatno razširil svoj domet in zapeljal na mestne ceste.
17: Od Strme in Prežihove na zahodu, preko Mladinske in Tomšičeve, kar do zadnji bilo, ne, seveda, pa do Titove in Partizanske na vzhodu, na jugu pa ga končamo zaenkrat tam, kjer je Lent. Zajeto bo tudi področje zdravstvenega doma Adolfa Drolca, s tem bo pač možno za tiste, ki v mestu živijo, lažje priti do zdravstvenega doma. Torej sledimo željem občanom in želji po večji dostopnosti tudi tistih, ki so malo manj mobilni.
16: Arsenovič je dodal, da želijo s tem Majstra prilagoditi predvsem starejšim, da jim bodo vsebine mesta še bolj dostopne. Začenja se teden gozdov, ki pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije prinaša več kot 50 dogodkov po vsej državi. Osrednji dogodek bo jutri v Mariboru, kjer bodo pri treh ribnikih pripravili strokovno vodenje po gozdu. Slovenija je sicer ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, saj gozd pokriva več kot 58% površine, zato ima odgovorno gospodarjenje velik vpliv na okolje in kakovost življenja. Poslanska skupina stranke Resnica pa je v državni zbor januar vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog predvideva na ključno testiranje poslancev, ministrov in državnih sekretarjev 4-krat letno z žrebom, ki bi zajel približno 10% funkcionarjev naenkrat. Rezultati bi bili zaupni, ob pozitivnem izvidu pa bi sledili postopki razrešitve oziroma disciplinski ukrepi, kot jih določa zakonodajni predlog.
0: Za varne poti brez skrbi.
18: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
19: Aktualno stanje na naših cestah, gneča nastaja in ostaja na Štajerski avtocesti mimo Tepanja proti Mariboru, 5 minut je zamude. Gneča tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer je zamude približno 10 minut. No še pa ostaja gneča tudi na avstrijski avtocesti, danes jutraj je precejšnja gužva, torej od Lebringa proti Gradcu, tudi tam previdno, predvsem pa strpno. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
20: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
21: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
20: Financiranje brez obresti do 7 let.
21: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
20: Nova Kia vas bo prepričala.
15: In vreme je že preko 20 stopinj, ta trenutek jasno, vreme je danes bo vroče, do 30 stopinj, podobno tudi jutri, ko so pa čez dan napovedane občasne plohe, na to pa se bodo temperature nekoliko spustile, v četrtek in petek čez dan do 25 stopinj.
22: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
23: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
24: Voj iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
15: 4 minute čez 8 in Jeger je spet nazaj v totem studiu. Dobro jutro.
25: Dobro jutro.
15: Evo ga.
25: Evo me.
15: Lepo, ne?
25: Ja, kaj te vem. Mislim, zdaj je super, ja.
15: Je, ne?
25: Precej znemerljivo. Hitro, kdo bi si mislil, da ti lahko zjutraj ob malo čez 6 adrenalin tak naraste, ne?
15: In da tak dobri ljudje že imajo odprto srce na vse zgodaj zjutraj.
25: Absolutno.
15: Mimo grede, zdaj, ko si se na zadnji, ko te je Goran peljal s kombijem iz Nove Vasi sem v središče, je Marjan tudi poslal SMS, jaz čakam pri Magdalenskem parku, če kombi crkne, da te potegnem čez most.
25: Hvala lepa, ni ja, crkne.
19: Ja. Moraš vedeti, da je recimo Polonca pisala med tem na Facebooku, na en je napisala, tudi jaz sem šla iskat Matica pred Gustav Šilih in ker imam dovolilnico za vstop v mesto, bi ga lahko odložila dobesedno pred vhodom. To bi bilo epsko, res bi bilo Polonca.
25: Hvala lepa, Polonca, ja. Me je peljal Goran, ampak vseeno hvala za pripravljenost.
15: Bomo seveda naredili še en prerez tega današnjega eksperimenta, ampak najprej malo muzike. Jeger je nazaj.
25: Ja, jej.
15: Veselite se ljudstvo, ne? Tak, okay.
25: Vi pač ne, ne? Na radiju, ker...
15: Ja, ja, ja.
26: Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez 8. Danes zjutraj je bil en poseben eksperiment. Namreč sodelavci smo se dogovorili, da bomo vrgli na test trditve, da je Matic Jeger državni podprvak v orientaciji in da je seveda, kot sam pove, že tak fej znan, da pač ni noben problem, kamorkoli pride, pa to, da tudi, če ne bi imel denarnice pa telefona, bi prišel odkoderkoli in smo ga pod pretvezo odpeljali zjutraj ob 6 v spodnji Gasteraj. In mislim, da si postavil rekord, Matic, manj kot 2 uri iz spodnjega Gasteraja do glavnega trga brez vsega. Čestitke!
1: Hvala lepa, pa še kavico sem jaz spil. Ja. Ampak naj samo povem, da tega ne bi zmogel, če ne bi bilo vas, dragi poslušalci in prijatelji, sploh moji, vaši bolj tak, ne? Tako da, ja, najprej zjutraj, absolutno, malo se mi je čudno zdelo, že včeraj, ker sem samo dobil na mail, jutri nisi na programu zjutraj, kaj Greta s Tinetom snemati en promo video, sem smislil, dobro, ponavadi hodimo po programu snemati, ne? Ja. A v smislu, ok, v redu, te že more tak biti, nima veze. Jaz zjutraj Tineta poberem, zamenjama avto, zamenjama službenega, se peljama, še tako lepo pogovarjama, ok, zakaj grema sem, ja, zato da pač združimo kolesarski maraton in pa tek pod Pohorjem, tu so v Gasteraju oziroma tam pri Lenartu so lepi bregi za trening, teda nama to malo posnela. Smislo, ok, v redu, štima. Je rekel, imaš Prodisa zraven, jaz sem ga vzel.
2: Prodis je samo za pač za vse normalne ljudi, tako. Ne, ki ne veste tega normalno. Je ta aparat, s katerim se javljamo iz terena, ponovadi v program, tudi prenosi tekem, se delajo s tem.
1: Tako, no in se pogovarjam, če ga imam, rečem imam, me praša Tine, če je pon, ker da če bi šli nekam na kavo pa ga nafilali, ker vseeno si ga imel ti na zadnje in ti ga nikoli ne nafilaš.
0: No.
1: In grem pogledat, odprem, za čuda je bil nafila, nekdo bi si mislil.
0: Ja, nenavadno, ne? Ja. Je bilo vse perajt.
1: Ja. In pol mi Tine reče, dobro, vzemi si ga naprej v avto, da se ima javla že kar z avta. Jaz vzamem, zaprem prtljažnik in oni se odpelje, tako da...
2: Po mojem so se gume na mesto.
1: Pa zakadilo se je, ja, pa se v šoder mi je vrgo faco. In gledam, sem se dobro, dobra
2: pa
1: pora.
2: Pa še emo sta, ne? Lepo so ti zraven podvalili,
1: da je
2: ona se snemala na skrivaj v avtu.
1: Ja, se, ker smo pač šli snemati neki promo, ter sem se pač ema šla zraven, da bo posnela, ne?
0: Vse je bilo normalno.
2: Tako po navadi, ja.
1: Vse je bilo normalno. Tako pa se gre, ko gremo snemati. In pol... Vidim, da se pripelje nazaj, sem mislim, šalivec, ne, vedno, celo življenje že. In pol samo odpre okno, niti ni vrat šlo odpred. Lenart je vono smer, pa se spet odpelje, kot da je malo pre... In pol ni bilo druge, imel sem samo Prodis, vse skupaj sem pustil v avtu.
0: In pol brez sem... denarnice, brez telefona, brez vsega.
1: Tako, ker pač nimaš to v žepih, ko snemaš. In edina stvar, ki sem jo lahko naredil, da s Prodisom se poveže z mešalno mizo v studiju in dejano rečem, naj pokliče Tineta, da prije nazaj po mene, ker je pač to neka slaba fora.
2: Kola si na luni.
1: In pol tam dalje je pa šlo tak, da so mi povedali, zakaj se gre. Spet so me na hegnili, ne?
2: Na 15-ili.
1: Ja, to, ja.
0: Samo testirali smo, ali je res Jeger in zdaj
1: te, jaz ne na tega, ok, povedal sem enkrat ali pa dvakrat, da sem bivši državni podprvak orientacije. Ne misliš. Govorim pa okoli, kak me ljudje poznajo.
0: Ne okoli, na radio.
1: Ne tudi na radio, ne
0: ja,
1: govorim
0: ja, na radio
1: tega.
0: Govoriš, ja, najboljše, ja, v tudi, eno.
1: Ni res.
0: V eno, kak pa me tam pa
2: jaz še te nisem čula, da bi to rekel.
0: Ja, hala, ker se bolj redko družiš z njim, saj. Saj rad pove, tako prideš. Lep. Vidi snemati, ja veš, da prijem, če sem znan, ne?
1: Ne govorim.
2: Moj bolj, je pa to slabo, če je res.
0: Kaj si je rešil, ono vrušek je, kaj te ne je rešil, veš, da me vsi poznajo.
1: Ni redno, pa kako to ni.
0: Vsi mi dvigujejo roko,
1: kako vse to. Kako to ni res, joj.
0: Ampak kakorkoli, Jeger, potrdilo se je, ne?
1: Ja.
0: Imaš prav. In zdaj ti noben ne more nič reči več.
1: Ok.
0: Ni.
1: No to pa hvala Bogu, da se vse to rešilo.
0: No, no jaz ti prevošim.
1: Ne bom ti rekel hvala.
0: Ja, moraš reči hvala, ne, hvala, če bom to je normalno. Zdaj, da mi rečeš ne. Hvala.
2: Te pa meni reči, meni še nisi nikoli rekel.
1: Ana, hvala.
2: Oh, no, veseljem.
0: No, zdaj si mislil vse, ne, pa predvsem meni tudi. Ne.
1: Ne.
0: Gled, če smo pa dokazali, Jeger.
1: Rido je.
0: Jeger je kralj.
1: Hvala, Dejan, res je.
0: No, vidiš. Oranžni.

0: 8 in 21 minut je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Igor, kak je v studiu, čist drugo, ne?
2: Fajn.
0: To je to.
2: Pa klima je.
0: Čist drugače, ko zuna, ga je bilo že, ga je že začelo lepo kuriti, ne?
2: Ja, na soncu je kar bilo, ne?
0: Ja, bo pa danes lepo vreme tudi na snežnem stadionu pod Pohorjem. Tam bo danes en poseben dogodek od 3 popovdne pa do 7 zvečer. In sicer vabi Ilka.
2: Ilka Štuhec.
3: Ilka.
0: Ja, Ilka Štuhec, na zadnje smo jo gostili pred slabima 2 mesecoma, ko je šla v penzijo, takrat smo se malo pomenili, je malo razložila, izjemna kariera je bila za njo, kariera smučarke, zdaj pa te je v športni penziji, tak da Ilka, da povej, no, si že kaj bolj izkušena penzionistka zdaj?
3: Tak, no, da še nabiram izkušeno, še bolj izkušena penzionistka. je

0: pa, pa nika, ne? Tako prava pozicija. Skoro se nekam udi, skoro se nekaj treba dela, tako da to zdaj treba malo smiriti počasje, ker je preveč.
1: Danes med 3. in 7. torej na snežnem stadionu pod Pohorjem, povej, kaj se bo dogajalo v tvojem druženju z navijači in vsemi, no, tvojimi podpornicami in podporniki, ki ga pripravljaš danes.
0: Pripravljam v bistvu en super dan, super popoldan pod Pohorjem, kjer se bomo še enkrat oziroma ne bomo se še enkrat, ampak se bomo končno enkrat lahko podružili v miru, kaj dobrega spili, kaj dobrega pojedli, poslušali dobro muziko, lahko te tudi kupili kako ful super stvar, ne? Zdaj nam preč povela, da je pol presenečenje. In ja, se poslikali, lahko se popišem, zaselim kam, tak da fino bo.
1: A piše pa tudi, da bo športna aktivacija. Kaj točno s tem misliš? Ker zdaj vsi niso, tako ti si samo 2 meseca v penzi, ki pomeni še vedno vrhunska športnica. Ne?
0: Športna aktivacija. Ja, kak se kdo čuti, glej? Za male in velike, mislim, da bojo na voljo razno razni izzivi. Tako da ja, za vsakega nekaj, kot pravim. Lahko pa samo prijete, pa sedite lepo ob kavici na sončku in uživate, ker vreme bo fajn, tako smo naročili in to je to.
1: Vse štima, danes je 3. popovdne in 7. zvečer, torej na snežnem stadionu. Zdaj, Ilka, kaj pa plani za prihodnost?
0: Plane imam, planov je v bistvu ogromno, ampak seveda ne gre narediti vse naenkrat in zato korak po korak. Zdaj, ja, v bistvu moram iti še na eno operacijo, kolena. Tako da, ja, prvo to se pravi, ne, rehabilitacija, kaj že to dobro poznam in tako dalje. Po pa mislim, da na jesen oziroma čez zimo bom pa spet smučala službino. Malce drugače kot zdaj, ne bom tekmovala, ampak sem v razvoju, mislim, sem pri razvoju opreme, pri opremljevalcu, pri Kesleju, tak da.
1: Ja, lepo!
2: O, bravo!
1: Tako da ni straha, ne?
2: To smo čakali, super!
1: Lepo, lepo. Danes med 3. in 7. torej, da rečemo še enkrat, damo petko, pa rečemo Ilka, hvala za vse, tak da če imate čas, vabljeni na snežni stadion pod Pohorjem.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
5: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
14: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
13: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
14: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
13: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
15: Royal King. Great barbecues every time.
16: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
2: Radijska mreža. Toti radio. Jo.
17: Minuta čez pol deveto je.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger.
17: Vlada, ki upravlja tekoče...
19: Lahko še enkrat, Jeger, samo enkrat če reči.
17: Zakaj?
19: Daj, reči.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada, ki upravlja tekoče posle, je objavila nove nacionalne prehranske smernice, vendar... Vendar dokument že sproža polemike. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove raketne napade na jugu Irana, pri čemer je ciljala območja in plovila povezana iranskimi silami v bližini Bandar Abasa ob Hormuški ožini. Slovenska hokejska reprezentanca pa si je z odločilno zmago proti Italiji 5-1 na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici zagotovila obstanek med najboljšimi reprezentanci. Sveta.
19: Bolj kot seveda čestitke risoma, bolj kot zmaga je to bila deklasaža.
20: Aktualno stanje na naših cestah še ostaja gneča na Štajerski avtocesti in sicer med Slovensko Bistrico sever in jug v smeri proti Ljubljani. Na tem odseku je zdaj slabih 5 minut zamude, nekaj malega gneče pa še ostaja tudi pred Ljubljano, od Krtine naprej se boste zamudili približno 10 minut. Drugih posebnosti na cestah več ni. Več nisem rekla zato, ker sem zdaj vmes študirala, kak je Jeger kot posebnost stop cesti, zdaj pa nazaj v studiju. Če pa naletite se na nekak, takšno pokličite 08 0 10 55.
17: Okoli 20 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes še lepo jasno, do 30 stopinj bomo imeli, jutri do poldan lepo jasno vreme, do 31 naj bi šle temperature čez dan, popoldan naj bi se sicer pooblačilo tudi deževalo, v četrtek pa ponovno brez dežja ali pojasno vreme, malenko se bo ohladilo do 25 stopinj.
1: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu!
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
21: Dobro jutro! Toti radio!
22: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro! Z Dejanom, Ano in Jegrom.
19: 3 minute čez pol deveto, dobro jutro.
20: Dobro jutro.
19: Jeger, ki bo danes imel dva šihta, ne, kot kaže.
17: Ja, zgleda, da res je.
19: Samo vseeno, super izjel bil danes in fenomenalno si ga opravil.
17: Hvala.
19: In kar je bil cilj tega eksperimenta, da preverimo, ali si res tak dober v orientaciji A in B, ali si res tak znan, kot praviš, in kako te imajo radi, kaj čemer se hvališ v eno,
17: pustimo to.
19: Zato smo ga ob 6 pod pretvezo dali ven spodnjega steraju in že pred 8 je že bil v totem studiju hodič, da se ga moraš rešiti, kot plesni.
20: Kako nazaj hodi? Pa daj, to pa, kak si grdi.
19: Ne, ampak jaz bi se na tem mestu res zahvalil vsem,
17: ja.
19: Z velikim srcem, ki so želeli tem, ki ste pomagali in ga peljali, ker nekaj prevoza je imel mes in tem, ki ste hoteli. Hvala vam, se veste, že sama ideja je ta, ki šteje. Mi pa, ki smo ostali, pa se maksimalno zabavali pa tudi, ne?
17: Ja.
19: Da, vsaka čast. Bi pa samo to še dodal, da manj kot 2 uri je spodnjega steraj glavni trg, je neke vrste rekord.
17: Je, ne?
19: Sploh,
17: če nimaš
19: telefona.
17: No, to sem hotel povedati.
19: Ja, res lepo.
17: Zdaj, ko veš, z distance pogledam na ta vaš izziv vrhunski. Ne,
20: bilako
17: na
20: svem šel z Postojna, ne?
17: Ne.
19: To sem jaz predlagal.
17: Ne.
19: To sem jaz mimo grede
17: predlagal.
20: Pa zdaj vidimo, da
17: dober
20: ti gre.
17: Dober izziv mi je, načeloma, jutraj sem bil fej zaskrbljen, polko je zlaufalo, mi je bilo fajn.
19: Ja, ja.
17: Ne, če gremo v Škofjo Loko Postojno ali kamorkoli drugam snemat, ne grem zraven. Hvala lepa.
23: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na varnosti.

0: Še ena legendarna danes zjutraj ob 8:41 minut, Foreigner, I wanna know what love is. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo vreme je napovedano praktično za ves teden, razen za jutri. In to pomeni, da bo v petek v Mariborskem mestnem parku spet gužva. 11. Operna noč se obeta.

0: Sicer,
1: ok, sicer legendarni Luciano Nebo, ja. Ne, ker tudi ga žal več ni med nami, ampak...
2: Noro dobro.
1: Ja, Nessun Dorma zagotovo bo in torej ta petek, kaki bo program, kaj se bo dogajalo, to je razložil direktor Mariborskega slovenskega narodnega gledališča, Danilo Roškar.
3: Sveda gre že za 11. leto, kjer Mariborska opera pokloni Mariborčanom, ljubiteljem opere, vsem generacijam vrhunski program vrhunskega simfoničnega orkestra, vrhunskih solistov mariborskih, mariborskega zbora in seveda pod taktirko našega umetniškega direktorja in vrhunskega dirigenta gospoda Simona Krečiča. To je tudi za nas zelo velik dogodek. V SNG Mariboru čutimo to, v Mariborski operi to identiteto skupaj z baletom. Mislim, da bomo v prihodnosti tudi še mariborsko dramo na nek način vključili v to delovanje. Tako da smo zelo veseli in ponosni.
1: Ja, absolutno. In tudi mi vsi v našem mestu, kajti več tisoč nas vedno pride, ko je operna noč in uživamo v res teh presežkih, ki jih pač ponudijo umetnice in umetniki opere. In je pa letos nekaj novosti zaradi zahtev naravovarstvenih institucij, tako je razložila Eva Lozina iz županovega kabineta.
4: Naprošamo vse obiskovalce, da letos se zadržujejo samo na utrjenih poteh, na poteh, ki so označene in tudi sledijo, letos imamo novost, navodilom tako imenovanih varuhov parka. Le tako bomo lahko omogočili, da naslednje leto imamo ta dogodek znova v mestnem parku.
0: Kaj so spet kaj hrošča, ne?
1: Malo smo bolj papeški od papeža, včasih se mi zdi. Ne? Ampak je pa letos tudi ena novost, kar se začetka tiče in tudi ene tehnične zanimivosti.
5: 19.30 je pričetek samega koncerta in pozivamo, bom rekel, vse obiskovalce, da prijejo pravočasno. Število sedežnih mest bo na voljo do zasedenosti, zato jaz mislim, da je pravočasen prihod tisto, ki si lahko zagotovi svoj sedež. Če ne, pa smo s tudi tem namenom postavili velik zaslon sredi promenade, da bo viden celotno dogajanje še, bom rekel, kolikor so obiskovci še niže po promenadi in s tem tudi spodbujamo, da se zadržujejo na utrjeni površinah same promenade.
1: Pa to je razložil Mitja Špes, ne? Tak da vemo, fajn. Tudi Big Screen bo, ne smemo pozabiti, od 5 naprej bodo tudi brezplačni avtobusi, Marproma vozili in tudi Europark bo obiskovalcem omogočil podaljšeno uporabo parkirne hiše in sicer do 11 zvečer.
0: Super!
2: Super.
0: Ja. Evo, prideš malo prej v Maribor, parkiraš v Europarku, se počasi sprehodiš skozi središče do mestnega parka, bo pa en super čudovit glasbeni večer.
2: Ali pa prej
0: z Jaz mislim, ja. Ali pa pride z avtobusom za stojn, ampak jaz mislim, da sem si že naredil petko večer.
1: Si? Ja. Si v tem momentu. Vem, da zdaj tudi veš, da če, ker se to ob 7 začne, moraš ti enih pol 5 kreniti spodnjega gasteraja.

0: Tako, 4 minute pred 9 so, še zadnjič danes, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 26. maj 2026, Jäger, si bo zapomnil za vse življenje, ne?
1: Zavedno, zavedno. In tudi, ko gremo na teren, ne grem več z avta, dokler ne pridemo, pa gre še kdo drug ven, okay?
0: Če ste zamudili ta naš eksperiment, ta test Jägerove slave in aure in karizme,
1: v redu je.
0: Vse skupaj najdete v našem podcastu, oziroma podcastu Totega jutra, v Audio Špajzi in pa na naših družbenih omrežjih. Tak, zdaj pa pride Saša 9 ob 9. Gremo, Jäger, nekam?
1: Ne,
0: no, okay,
1: škaj sem še na programu, tako da ne.
2: Toti Maxi. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
3: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
4: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
3: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
4: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
3: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
10: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
11: Ura je 9.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Kdo je postal zlati? Čez vikend je na Ptuju potekal festival dobrote slovenskih kmetij. Ocenjevanje živilskih izdelkov je bilo razvrščeno v 17 skupin. Sodelovalo je tudi veliko pomurskih kmetij in posameznikov s svojimi izdelki. Zlato priznanje med drugim prejela tudi kmetija Vrgazon, Svena, Zaprleško Tinko, domače hrenovke, domače klobase in domače Matevževo salamo. Cilj festivala vsa ta leta ostaja...
12: da cenimo slovenske dobrote, dobrote, ki jih pripravljajo slovenske gospodinje in gospodarje na slovenskih kmetijah. Naj bo to tudi usmeritev, da se usmerjamo po skrbi s hrano direktno tam, kjer se prideluje, predeluje in ponuja.
11: To je povedal Petre Pribožič, vodja festivala. Prleški pevci so zmagali. Otroški pevski zbor osnovne šole Stročja vas je udeležil 28. revije Zagorje ob Savi 2026 državnega tekmovanja otroških pevskih zborov. Nanj se je vrstilo 28 otroških pevskih zborov oziroma več kot 1000 mladih pevcev. Morali so zapeti slovensko ljudsko ali ponarodelo pesem, eno brez spremljave in dvoglasno pesem. Prejeli so zlato priznanje in prav takšno priznanje so doma odnesli tudi pevci iz osnovne šole Janka Ribiča iz Cezanjevcev. Naj ob častitki povemo, da je pri obeh zborih zborovodkinja Katja Vundel. Kupola pa že stoji. Na osnovni šoli 2 Murska Sobota poteka projekt Šolski ekovrtovi v vzgojno-izobraževalnem okolju za doseganje podnebnih ciljev. Del sredstev so namenjeni za nakup in postavitev kupole in jo kot prva šola v Sloveniji predstavili širši javnosti. Nova učilnica na prostem predstavlja nov korak bolj zelenemu, trajnostnemu in podnebno odgovornemu šolskemu okolju.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
11: Gremo zdaj še na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če pa vi vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
15: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
11: Evo, vroče bo tudi danes, do 33 stopinj bomo imeli, pa jaz pravim še kakšno stopinjo več. Zaenkrat v Ljutomeru 21, tudi v Črenšovcih 23, je v Apačah, pa v Murski Soboti 20, v Ormožu. Kako kaže v prihodnjih dneh, danes torej do 33, jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale že krajevne plohe in nevihte. Jutri bodo še temperature do 33, v četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bo možna že kakšna popovdanska ploha ali nevihta, no to lahko k nam pride v petek.
16: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
3: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si. Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
11: In pozdravljeni, 2 minuti sta čez 9. Začnemo se družiti. Torkov dopoldan naj bo z energijo napolnjen in pa z razmišljanjem o tem, kako se bomo hladili, ne, ko pridemo do moje službe. Debelo senco si bomo tudi danes iskali in predvsem igrali dobro muziko. Tukaj Robbie Williams, Phil in pa Philip Oakey, George Moroder in Together in Electric Dreams. Uživajte.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na že 38. tradicionalno tekmovanje kohcev v Gričevce. Tekmovanje bo potekalo v nedeljo 31. maja s pričetkom ob 10. uri v moški in ženski konkurenci. Tekmovalke in tekmovalci se lahko za košnjo prijavijo pol ure pred pričetkom tekmovanja. Za pijačenje dačev bo poskrbljeno, organizator pa bo poskrbel tudi za bogat rečelov. Pridite v Gričevce na že 38. tekmovanje kohcev in se preizkusite, ali navijajte za najboljše v nedeljo 31. maja ob 10. uri. V termah Banovci bo do petka 29. maja potekalo redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem bodo na voljo plavalni bazen in notranji bazeni. Hvala za razumevanje. Terme Banovci, pustite se razvajati. Partnerstvo Cvetličarstvo Cvetka iz Vančo vasi vas vabi na tradicionalne dneve odprtih vrat, kjer vam ponujajo vso balkonsko cvetje od 20 pa do kar 50% ceneje. Izkoristite super popuste tudi na sadike zelenjave, zelišč in enoletnic. Izjemno ugodni popusti veljajo od četrtka 28. maja do sobote 30. maja oziroma do razprodaje zalog. Polepšajte si bivanje s cvetjem in obiščite dneve odprtih vrat, vrtnarstva, cvetličarstva, Cvetka iz Vanča vasi. Vabljeni ste na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šic Ljutomer. Čakajo vas brezplačne meritve in svetovanja, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost, se vidimo na festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. Iz Term Banovci obveščajo, da zaradi čiščenja bazenov v četrtek 28. maja kopanje s picekom za upokojence odpade. Vabljeni spet v četrtek 4. junija. Terme Banovci, pustite se razvajati. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave. Za vaše vprašanje vam je na voljo priznani jasnovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti Lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radio Maxi. Priznani jasnovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gabre, kacije, hrast in jelše, lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134. Torej 040-701-134. Ali mi noži čaka, can get you out of my head. Potem pa gremo pogledat, če kaj boste lahko prebrali na vestnik.com.

0: Tako pred davnoci se je končalo 4-dnevno evropsko klubsko prvenstvo v hokeju na travi razreda Challenge 1. Napredovanje v višji kakovostni razred so si zagotovili domači igralci Triglava, ki so v finalnih bojih sicer izgubili. Kako so igrali in kdo so bili najboljši strelci, najdete na vesnik.si. Skoraj vsaka občina pa vsaj občasno se srečuje s problematiko odlaganja odpadkov na pokopališčih. V zabojnikih se tam ne znajdejo le odpadno cvetje in sveče, ampak še marsikaj drugega. V uredništvo smo prejeli fotografijo, da je v zabojniku celo vrečka z odrto kožo zajcev. Kaj lahko stori inšpektorat ali občina, preberite in preverite na vestnik.si.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile, 4 minutke so do pol desetih. V Veržeju in Banovcih bodo v prihodnjih dneh potekala vzdrževalna dela in to na več lokalnih cestah, zaradi česar bodo možne začasne prometne motnje. Dela bodo potekla na Geljanske ulici, ulici Franje Kozarja in pa Prvomajske ulici v Veržeju ter v Banovcih. V sklopu del bodo izvali odstranitev bankin, tudi rezanje asfaltov, prekope cest zaradi vgradnje cevi, frezanje vozišč, asfaltiranje, tak da bo kar nekaj dela, ne, in kar boste mogli paziti, tak da pazljivo, srečno vožnjo želimo, mogoče kakšno minutko prej, če se boste tukaj mimo vozili.

0: Toni Cetinski je to človek od leda, dobite kmalo v celoti, še prej gremo k vremenu pa na ceste.
1: Toti Maxi.
2: Relax.
3: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust.
1: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite.
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
9: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj.
10: Imate star avto. Super, imamo rešitev.
11: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
10: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več. Odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava in zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
11: Pridite na testno vožnjo.
10: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kia.
11: Kia. Gibanje, ki navdihuje.
12: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: In zdaj smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, posebnosti ni, o radarjih ne poročate, no če vidite spremembe pa vseeno, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. In poglejmo še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat gremo kar v Ljutomer, imamo 22 stopinj zdaj, no 22 je tudi v Veliki Polani, pa v Lenartu in v Apačah. Danes bo jasno do 33.
13: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
14: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
0: In 3 minutke čez pol deseta v nadaljevanju UB40 High Ground pa Toni Cetinski, človek od leda. Tudi že sem fani, kak malo prihajate, tako da kar ostanite v naši družbi. A uživajte seveda.

UB40 in Higher Ground na Totomaxiju, ste 19 minut je zdaj do 10 in čas, da malo preverimo, kaj se bo dogajalo pri nas v Ljutomeru v četrtek 28. maja. Namreč za vas bomo oziroma bodo pripravili festival zdravja. To pomeni, da boste prišli in dobili veliko, veliko informacij. Športni dvorani Šica bo to dogajalo od 15. do 19. ure, pripravlja pa to več različnih organizacij, tudi Zdravstveni dom Ljutomer, Nacionalni inštitut za javno zdravje, skratka veliko jih je in vsi bodo imeli tudi različne informacije na stojnicah, potem bo tudi ustvarjalni in pa športni kotiček za otroke, svetovanje strokovnjakov, seveda tudi različne brezplačne meritve in pa fotokotiček, pa še seveda tisto, kar nam paše, degustacija zdravih prigrizkov, da se malo še naučimo, kako si zdravje pripraviti tudi doma. Evo, odličen festival zdravja 2026, torej v četrtek 28. maja med 15. in 19. Tako da zberi svojo ekipo, pa seveda pridi v Šic v Ljutomer. Mi pa naprej z Nejc Lombardom in pa Zavrtela sva svet.

0: Falcon Dias in What's a Woman na Toto Maxi ste in čas v nadaljevanju, da prijeta še Jessa in Fanika. Večni problem pri Jessi seveda, da preveč je. Na kaj to tudi vpliva, pa izveste zdaj.
1: Faniko in Jessa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: Čiš, Jessa, imaš ti Jožeko doma? Moj zdavanski biganico, ko bi šlo avto en pogledat, vej pa se nemre san odločite.
4: Pa negi notre, gleda nekšo kitajsko tretjo fuzbolsko ligo, pa zove ga, pa daj bar ga nekaj novleče, ka že tak tečen. Samo mi sponoša, keku pa jen, pa kak samo nekše droge zrezke, ki pevljen, pa za koj moramo škompe jeste na mesto mrkevce? To ta vročina je mi direktno možgane pika, veš?
3: Ja, ve pa, ko ti ne znao, kelko ti poješ, pa kak dobro rada ješ. Ve pa, da moški, ki pivle avto, najprej pita, kelko troše. Za koj te tvoj Jožek tudi ne je pito, pa le, kak so se ženila, ko bi bilo v te obima prihranjeno.

0: Eros Ramazzotti je to, un altro a te boste poslušali že kmalo v celoti. Še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas, gremo tudi k vremenu pa na ceste. Ostani v naši družbi.
1: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
2: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
1: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3.

0: prodajnih salonih Citroen.
1: Citroen, Autorajh, Murska Sobota.
2: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
3: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
2: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončki.
4: Ja, ja, ja, ja.
5: Ne, ne, ne, ne.
4: Zi, zi, zi.
5: Dve.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
6: Karte eventim.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
9: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Ura je 10.
8: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: V vaši družbi sem Nataša Hartman-Adjej. V Dolgi vasi je potekal tradicionalni dan špargljev, ki je tudi letos združil ljubitelje kulinarike, domače hrane in družabnega dogajanja. Gost dogodka je bil priznani kulinarični mojster Bine Volčič. Natalija Gomzi, ena izmed organizatorjev, pravi, da pri nas največkrat iz špargljev pripravimo.
13: Pa mislim, da kar se domačih uporabnikov tiče, mogoče kakšna rižota, špargli omotani v slanini.
12: In mi vam seveda želimo dober tek. Predali bodo donacijo. Jutri bo na otoku Ljubezni Vižakovcih potekal zaključni dogodek mentorskega obiska občine Horondeka v občini Beltinci, ki se izvaja v okviru programa Obnova Ukrajine. Mentorski program je v Beltincih potekal 2 tedna. V njem sta sodelovali predstavnici občine Horondeka iz Ukrajine, ki sta slovenskimi mentori razvijali projektne predloge. Poseben poudarek je bil namenjen področju sistema ravnanja z odpadki ter vzpostavitvi zunanjega prostora za rehabilitacijo o bolnišnici v Horodeki. Župan Marko Virek bo predal tudi donacijo občine Beltinci. Zdaj pa gremo še na Jurkin Sok. V Ljubljani je bilo finale nacionalnega tekmovanja Moje podjetje, kjer dijaki preko šolskega leta izkusijo vse faze vodenja podjetja, od ustanovitve do likvidacije. Sodelovalo je 1100 dijakov iz 33 srednjih šol. V finale jih je prišlo 25, med njimi tudi dijakinje 3. letnika gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki so se uvrstile na 3. mesto. Ekipa je zasnovala podjetje Jurbi DD, ki se ukvarja z izdelavo naravne poživilne pijače iz jurkinega soka in zelenega čaja. Iskrene čestitke, dekleta.
14: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
15: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
12: Evo poglejmo zdaj še, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni, imamo pa radar. V Martjancih, nasproti Petrola, že stalno mesto, ne? Tako da tam pazljivo drugače pače, vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
16: % obresti, do 7 let.
17: Brez skritih stroškov.
16: Novi Kia Xceed, že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
17: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
16: Autorajh Ljutomer, pridite še danes.
12: In smo že pri temperaturah, 24 stopinj imamo v Ljutomeru, v Gederovcih, v Termah Banovci pa v Turnišču pa 23. V tem trenutku jasno bo danes do 33. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, vse do nedelje pravzaprav, tam v petek bi lahko tudi bila kakšna kaplja dežja.
18: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
19: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjej.
12: 4 minute so čez 10. Družimo se med Totimi najljubšimi hiti in seveda bo tako vse do 12. Prihaja pa tudi k nam v Ljutomer dežela junakov. Kdaj boste lahko prišli jih pozdraviti na glavni trg? To preverimo v tej uri že kmalo, še prej. Adele, Set Fire to the Rain in začne Eros Ramazzotti un'altra te.

Adele, Set Fire to the Rain, na Toto Maxi, 12 minut je čez 10, dežela junako prihaja tudi v Ljutomer. Tretja etapa se bo odvijala pri nas. V okviru dobrodelne akcije dežela junakov za počitnice otrok, ki organizira Radio 1, bo Cene Prevod svoje ekipo v naslednjih 10 dneh prekolesaril Slovenijo za pomoč otrokom pri počitnicah. Tretja etapa, kot rečeno, se bo odvijala tudi v Ljutomer oziroma bo peljala skozi Ljutomer, tak da se bo ustavil Cene Prevc v Murski Soboti. Najprej to bo torej v četrtek, oziroma v petek, se opravičujem, 29. Ob 7. bo v Murski Soboti, prav tako ob 9.40 potem na Fazanariji Murski Soboti, ob 10.10 v Puconcih in ob 11.45 pride na glavni trg v Ljutomer. Tako da to si zapomnite, torej petek 11.45 Cene Prevod svojo ekipo dežela junakov na glavnem trgu v Ljutomeru. Tam bomo seveda tudi mi, ga bomo pozdravili, vi lahko pomagate, s ključno besedo pomagam 5 ali pomagam 10, in vse skupaj pošljete na 1919. Tako, Bipop, moje sonce, pa tisto, kar nam bo zdaj še malo napolnilo energijo, zato ker je takšna energična pesmica vsekakor ravno pravšnja za torkov dopoldan.

0: Novi fosili so bili to in odlična, šuti moj dječa, če plavi. 9 minut je zdaj do pol enajstih, vročina je, rekordi majski padajo, ne danes za 33, pa verjetno še kakšno stopinjo več, ampak že tudi prihajajo osvežitve proti koncu tedna, zdaj pa ko je vroče, pa se seveda moramo spet navaditi, da se pravilno obnašamo vročini, ne, saj to bo še potem čez poletje večkrat prišlo. Opozarjajo seveda tudi zdravniki, zdravstveni delavci na to, da moramo nositi zdaj pa prava oblačila, ne, takšna, ki dihajo. Potem zmanjšati moramo fizično zahtevane dejavnosti, oziroma zahtevne dejavnosti, zaščititi kožo pred soncem in pa uporabljati kremo za sončanje, ne, tudi če nismo na morju. Jo je tako čez dan, tudi ko greste v službo, fajn uporabiti, ne, predvsem za obraz, za roke, da se vse zaščiti. Potem ne smemo biti dolgo seveda na neposredni svetlobi, sončni svetlobi na soncu, to itak že vemo. Ne. Če se počutite pregreti, ne jejte, ne pijte ničesar ledeno mrzlega, ne? Torej, tudi če je vroče, se izogibamo ledeno mrzlih pijač, ledu in tako naprej. In seveda pijemo veliko vode čez poletje. Če pa se želimo tako na hitro ohladiti, pa je dobro, če uporabimo recimo krpo oprano v hladni vodi, pa dajemo na različna mesta ali pa termovko napolnjeno sladno vodo. Če nam je zelo, zelo vroče, pa hladimo tudi zapestja. No? Vsako leto se nekaj novega naučimo in seveda mi pomagamo pri osvežitvi, pri tej vročini, tudi s totimi najljepšimi hiti. Zdaj seveda spominom na morje, da si malo zamislite, da ravno kar greste v vodo, ne. Pa nas bo takoj ohladilo, ko slišite Despacito in Luis Fonsi in Daddy Yankee.
1: Aj,

0: je tisto, kar prihaja, pa Hey Baby in pa Bruce Channel. Še kmalo z vami, še prej Vremenu pa na ceste.
1: Toti Maxi.
2: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Kdo vaš avto stoka? Popravi ga agroservisova roka.
7: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija. Za vse znamke, priško pa strokovno.
6: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
1: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Evo smo že na cestah, te so pri nas normalno, prevoz največjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Kamorkoli greste, seveda pazljivo, nazadnje ste opazili radarsko kontrolo. V Martjancih, seveda na Starem mestu, prek Petrola, tak da pazljivo tam, če še kaj pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Temperaturam še vroče je, vroče še bo, v Ljutomeru imamo zdaj že 26 stopin, pa je komaj po 11, ne? 26 je tudi v Gornji Radgori, pa v Mali Nedelji, v Črenšovcih, 25 v Veržeju, pa v Dobrovniku. Danes jasno, torej do 33 tudi jutri.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Dve minuti sta čez pol enajsto, mi se malo zamotimo pred vročino in osvežimo s totimi najljubšimi hiti. Bruce Channel pride zdaj in pa Hey Baby, potem pa še na kakšno prireditev, kjer se boste lahko tudi osvežili.

0: Evo, Oliver Dragojevič je bil to moj lipi anđel, 17 minut pred 11, pa gremo v glasbeno šolo Ljutomer, glasbena šola Slavka Osteca vas vabi na vpis in z nami je Bojan Zelenjak, ravnatelj glasbene šole Slavka Osteca Ljutomer. Najprej mogoče, koliko učencev pa kateri inštrumente lahko pri vas vse igramo oziroma se naučimo igrati?
1: Na naši glasbeni šoli imamo 20 zaposlenih učiteljev, strokovnih sodelavcev in pa 6 administrativnih delavcev oziroma pisarniških in pa ostalega osebja, ki so potrebni za uspešno delovanje šole. Imamo 232 učencev na individualnem pouku in pa 50 učencev na plesu, to pomeni balet oziroma sodobni ples. Na naši glasbeni šoli poučujemo najrazličnejše inštrumente, bomo rekli celo paleto inštrumentov, in sicer klavir, harmoniko, violino, violončelo, kitaro, kljunasto flavto, flavto, klarinet, saksofon, trobento, rok, pozavno, eufoni, tubo, diatonično harmoniko, tolkala in pa petje. V programu ples pa poučujemo balet in pa sodobni ples.
0: Ja, in zdaj smo ravno pri vpisu, ne?
1: V mesecu maju imamo razpisan vpis za prosta mesta novih učencev, ki poteka od začetka maja, in v tem tednu, v sredo in pa v četrtek imamo preizkus glasbenih sposobnosti, in sicer v sredo 27. maja in pa v četrtek 28. maja od 17. do 19. ure v prostori glasbene šole. Vabimo vse nadebudne učence oziroma učenke, ki bi si želeli znanja iz glasbenih smeri oziroma inštrumenta ali pa plesa. Za ples pa imamo preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. maja, prav tako od 17. do 19. ure. Vpišete se lahko na vse prej omenjene inštrumente, sicer imamo določene omejitve, tako da če slučajno je za kaki inštrument malo večji vpis, potem poskušamo koga tudi malenkost navdušiti za kakega drugega, da ne bi ostal brez.
0: Evo tako, torej slišali ste, jutri imate že prvo priložnost, da pokažete vaše sposobnosti, drugače pa če imate še kakšno vprašanje, seveda dobrodošli, da kar pokličete na glasbeno šolo Slavko Osterca v Ljutomer, pa vam bodo vsekakor z veseljem pomagali. Mi pa v nadaljevanju Matija Vazar in pa Ti sento.

Prav tako le 7 minut je zdaj do 11 in čas je tudi, da vas malo povabim še na našo spletno stran. totimaxi.si, kjer imate dnevno sveže novičke. Lahko še vedno preberete oziroma pogledate, kje dobite jagode že za 4 evre za kilogram, potem pa, kako so odprli nov salon avtomobila v Racu, Murski Soboti, gre za najsodobnejši salon. Dajte pogledati in malo preberite, kaj vse se tam dogaja. Seveda pa bomo tudi, oziroma boste lahko pogledali še, kako je potekal pisani tobogan v Ljutomeru, torej novice tudi na totimaxi.si. Tukaj pa že Meredith Brooks in pa Beach.

0: Meredith Brooks in pa Beach na Toto Maxi. Ste, čas je za še več hitov. Evo, malo bo vaša všesa poboža George Michael, čez kratek čas hitom Fate, mi pa še prej tudi k vremenu pa na ceste in o tem, kaj je aktualno pri nas v tem trenutku.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
3: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodbojski ulici 26. Pokličite 02 55 55 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Karba MGE, moja okna.
8: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
7: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
9: Radijska mreža.
10: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
12: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Smeti bodo odvažali sami. Občina Radenci nadaljuje priprave na spremembe pri ravnanju z odpadki. Po napovedi, da bo z letom 2027 odvoz odpadkov izvajala v okviru režijskega obrata, je objavila javno naročilo za dobavo dveh specialnih komunalnih vozil. Izteka se jim namreč 15-letna koncesijska pogodba. Občina pa želi odpadke po novem voziti neposredno v center za ravnanje z odpadki Puconci, brez umestnih zasebnih skladišč. Rok za oddajo ponudb je 18. junij. V zadnjih 24 urah so pomurski policisti obravnavali 5 prometnih nesreč, 3 kazniva dejanja, 4 kršitve javnega reda in miru, 2 poškodbi vozil na parkirnem prostoru in 3 primere povoženja divjadi. V prometnih nesrečah je nastala materialna škoda. Na področju kriminalitete so obravnavali 2 zatajitvi in pa vlom v trgovino. Javni red in mir je bil kršen 2krat na javnem kraju in 2krat v zasebnem prostoru. In še povabilo na razstavo v domu Daniela Halasa v Veliki Polani je potekalo odprtje potujoče razstave Svetloba ob meji po sledeh mučencev Janoša Brenerja in pa Daniela Halasa. Razstavo je odprl župan občine Lendava Janez Mađar. Program so obogatili pevski zbor varovancev doma starejših ter pogovor z Lojzetom Kozarjem, mlajšim generalnim vikarjem škofije Murska Sobota. Razstava bo na ogled do 31. maja. Pridite jo pogledat.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Evo, zdaj pa gremo še najprej na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, posebnosti in radarjev za enkrat ne opažate. Vsaj na previdno, če pa kaj vidite, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italko.
0: In danes se skrivamo v senco, vroče je že v Ljutomeru, imamo 26, 27, najtopleje je v Apačah, v tem trenutku pa v Murski Soboti, 25 pa je v Gornjih Petrovcih, na Tišini po Svetem Tomažu. Danes bo vroče do 33, tudi jutri.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
8: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
0: Dve minuti so zdaj čez 11 in družimo se do 12. Tudi Jessa in Panika še prideta, pa še kakšen nasvet dobite in tudi povemo, kakšen dan je danes. Za vse tiste, ki imate radi rdečo barvo, pa jo imate tudi sami. No, več o tem pa že kmalo. Daniel Powter, Bad Day, George Michael, Fate, tisto, kar zdaj sledi.

Bende in Daniel Pauter, mi pa seveda poskrbimo, da nikakor ne bo slab dan, ne? Vsak dan naj bo lep, tudi z našo pomočjo in s totimi najlepšimi hiti. Danes smo 26. maja in to je tudi dan, ko slavimo rdeče lase in rdeče laske. In seveda jim želimo sporočiti, da ste edinstveni, da vas imamo radi. Moramo seveda ceniti, ne? Naravne rdeče lase v teh primerih, v vseh njihovih otenkih, pač moramo tudi ustvariti prostor, da se bodo rdečelasi in rdečelaske počutili pozitivno. Ne? In mogoče malo manj tistih šalic, ne, ki so povezani z rdečelasci, uporabljati. Zdaj pa vsi tisti, ki imate rdeče, bakrene, jagodno blond, temno ingver lase, vsem iskrene čestitke. Mi smo tudi nekaj pevcev takšnih našli. Ne? Simpli Red je tisti, ki nekako je bil pred leti najbolj znan rdečelasec na glasbeni sceni. Stars bomo zaigrali, potem prihaja naša Tanja Žagar, za katero velja, da je bila kar veliko časa rdečelasa, ne? Zadnja leta, zadnji dve, mogoče malo bolj že rjavolasa. In potem še prihaja Ed Sheeran, ki je tudi znan rdečelasec in zaigrali bomo Shiver, tak da uživajte v najboljši družbi.

0: Evo tako, dragi moji, na Tote Maxi ste in gremo zdaj tja, kjer se bo pa zares dogajalo v soboto 30. maja. DM-tek za ženske prihaja v Tivoli, v Ljubljano. Tam zdaj že kar nekaj časa ne, so seveda prijave zaprte, ampak pridemo pa lahko. Tudi če ne boste tekli, lahko gledamo, navijamo, se zabavamo, zato ker bodo tam tudi Čuki, ki so napisali in posneli prvo himno tekaško za DM-tek za ženske, 20. po vrsti bo mimo grede že zdaj. In Jože Potrebuješ iz Čuko pravi takole, da je to ena cela velika zabava. No in kaj se dogaja vse?
1: In to je res, to je od 8. do povdne pa do 3-4 je res noro dogajanja. Vse v Tivoli v enotni barvi, veš, kaj na DM-u poskrbijo, da imajo te punce, ženske in dekleta, enotne barve majc. To si lahko pogledate tudi v našem najnovejšem video spotu, moj najljubši dan v letu. Boste začutili, je pa res, da je letošen tek v bistvu že razprodan, že kar nekaj časa, ampak navijat pa vse lahko pridete.
0: Ja, evo, tako kot smo rekli, ne, lahko pridemo navijat, tam se bo res veliko vsega dogajalo, veliko informacij dobite in zabava, prvič bomo tudi himno Čukov slišali v živo in da jo boste znali zapeti tudi vi tukaj, Čuki, moj najljubši dan v letu.

0: Audi Maxi.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Raid ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Prihaja veselica leta.
3: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja, od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
2: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Ovoj in Maligani.
3: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši. Za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
4: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokleževju, kjer se pišejo najboljši spomini.
5: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
5: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
6: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
5: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
6: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: In smo že na cestah, te so normalno prevozne, posebnosti ni, o radarjih tokrat ne poročate. Če vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno, varno. Vroče pa je še kar. Najprej gremo tokrat kar v Ljutomer. Imamo že zdaj 27 stopinj, no 26 je v Vržeju, v Dobrovniku, tudi v Beltincih in v Lendavi. Danes bo vroče do 33, tudi jutri vroč dan.
11: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
10: Evo tako, dve minutki sta čez pol 12. Čas je za Gabriel Rice in pa Psihomodopop Frida, potem pa še kakšno vabilo, različne dogodke imamo za vas že kmalo. Ostanite tu.

0: Flying Pickets, Only You na Tote Maxiju.
1: Obvestila.
0: Vabljeni na že 38. tradicionalno tekmovanje kosev v Gričevce. Tekmovanje bo potekalo v nedeljo 31. maja s pričetkom ob 10. uri v moški in ženski konkurenci. Tekmovalke in tekmovalci se lahko za košnjo prijavijo pol ure pred pričetkom tekmovanja. Za pijačenje dačo bo poskrbljeno, organizator pa bo poskrbel tudi za bogat srečelov. Pridite v Gričevce na že 38. tekmovanje kosev in se preizkusite, ali navijajte za najboljše. V nedeljo 31. maja ob 10. uri. V Termah Banovci bo do petka 29. maja potekalo redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem bodo na voljo plavalni bazen in notranji bazeni. Hvala za razumevanje. Terme Banovci, pustite se razvajati. Vrtnarstvo, cvetličarstvo Cvetka iz Vanča vasi vas vabi na tradicionalne dneve odprtih vrat, kjer vam ponujajo vso balkonsko cvetje od 20 pa do kar 50% ceneje. Izkoristite super popuste tudi na sadike zelenjave, zelišč in enoletnic. Izjemno ugodni popusti veljajo pa od četrtka 28. maja do sobote 30. maja oziroma do razprodaje zalog. Polepšajte si bivanje s cvetjem in obiščite dneve odprtih vrat vrtnarstva, cvetličarstva Cvetka iz Vanča vasi. Vabljeni na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šic Ljutomer. Čakajo vas brezplačne meritve in svetovanje, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost, se vidimo na festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. Iz Term Banovci obveščajo, da zaradi čiščenja bazenov četrtek 28. maja kopanje s picekom za upokojence odpade. Vabljeni spet v četrtek 4. junija. Terme Banovci, pustite se razvajati. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave. Za vaše vprašanje vam je na voljo priznanje jasnovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti Resnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali pa ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomagal je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radiu Maxi. Priznanje jasnovidec Srđan Miladinović vam je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Tako že pripravite vprašanje, v četrtek bo z nami Srđan po 10. uri. Evo, še to poglejmo.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: In gremo v avtocenter Ormož, kjer imajo veliko ponudbo rabljenih avtomobilov, med drugim tudi Renault Master L3H280 podaljšana kabina, letnik 2023 in pa Renault Megane Conquest CE140, letnik 2021. Informacije na 02-7416-409. Torej 02-7416-409. In tukaj to še projeski, to pa je naša ponudba totih najljubših hitov moja.

0: Tako še projski in moja in do jutri, fajn se mejte, pa uživajte, srečno, še Jessa in Fanika prideta.
1: Fanika in Jessa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: Čiš, Jessa, imaš ti Jožeko doma? Moj zdavanski biganicov, ko bi šlo avto en poglednot, vej pa se nemre san odločiti.
4: Pa negi notre, gleda nekšo kitajsko tretjo fuzbolsko ligo, pa zove ga, pa daj bar ga nekano vleče, kaže tak tečan. Samo mi sponaša, keku pa jen, pa kak samo nekše drage zrezke, ki pevljen, pa za koj moramo škampe jeste na mesto mrkevce? Tota vročina je mi direktno možgane pika, veš?
3: Ja, ve pa, ko ti ne znao, kelko ti poješ, pa kak dobro rada ješ. Ve pa, da moški, ki pivle avto, najprej pita, kelko troše. Za koj te tvoj Jožek tudi ne je pito, pa le, kak so se ženila, ko bi bilo v tebima prihranjeno.
1: Fonika in Jason.

0: Jutru Toti Maxi.
1: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
0: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov, smo mi.
3: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne! Rezervirati dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
9: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starrej EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
8: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
9: Gili Starrej, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
8: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
9: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
13: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisoleji v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
12: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: In je ura 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Samir Šilić je za napad na 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani danes prejel 6 let in 3 mesece zaporne kazni. Obtožen je bil povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ker pa mu bodo dve od prej izrečeni pogojni kazni preklicali, bo v zapor odšel za 6 let in 9 mesecev. Kazenski zakonik za to vrstno kaznivo dejanje predvideva od 3 do 15 let zapora, a je Šilić s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. V prihodnjih dneh bo potekla veljavnost večine letnih vinjet, ki so bile kupljene lani konec januarja oziroma na začetku februarja. Po odločitvi prejšnje vlade so bile veljavne še dodatne 4 mesece, na Darsu pa poudarjajo, da bodite pri spletnem nakupu vinjete pozorni predvsem na ceno. Letna e-vinjeta za avtomobile in bivalna vozila stane 117,5 €, za motorje pa 58,70 €. Na Darsu pozivajo, da vinjeto kupite preko uradne spletne strani, saj lahko na tem portalu preverite veljavnost vinjete z opisom registrske oznake. Ameriška vojska je sinoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočila vojska. Napade naj bi sicer izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Do napadov je prišlo potem, ko so ameriški uradniki in predsednik Donald Trump govorili o tem, da strani dobro napredujeta v dogovorih o končanju vojne.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Pa imamo na cestah, Marko.
5: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, tam zunaj nič 8 nič 10.55.
6: A slišiš?
7: Kaj?
6: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 € ceneje.
8: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
0: Poglejmo še vreme, 28 stopinj in jasno v Mariboru v tem trenutku, v Banovci 28. Uprosti fraz.
5: Kaj je?
0: Glavo premikaš, pa si mi smešni.
5: Pogledal sem na uro.
0: Ok. Jutri bo spet jasno in sicer v prvem delu dneva in potem proti večeru. Vmes se bo pojavilo nekaj oblakov, pravijo morda tudi kakšna manjša ploha, čez dan bo okoli 29 stopinj, v četrtek jasno in okoli 25. Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tukaj sta.
10: Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva. Show.
0: 3 čez 12, 26. maj je že danes. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Lepo zdrav.
11: Zdravo.
0: Zdravo, dobro dan. Tudi tokrat je treba poudariti, da za vse prej našteto skrbi Anja Škrlec. Anja.
5: Tako, bravo Anja.
0: Bravo,
11: hvala.
0: Anja.
11: Ja, hvala, čas. hvala.
0: Ta tvoja energija. Te...
5: Že zadnjih 8 let. Bistvo.
0: Ja, nekaj neverjetnega.
11: Ker me tako dolgo poznata, ne?
0: Tako. Ja. K muziki, potem pa preverimo, kaj imamo danes v Fras in Medvršovu.

0: I'm yours in Jason Mraz na Totem Radio. 9:12 in dajmo preveriti, kaj imamo danes v Frasi Medvard Šovu. Marko.
1: Danes pride Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, da pove seveda slabi vic.
0: Super.
1: Tako kot smo tega zdaj že vajeni, stalni gosti bodo tukaj, ne bom jih našteval, ker jih poznate.
0: Tako.
1: Nekaj tudi na temo hokeja, sicer pa... Anja ima neko presenečenje za naj, neko zgodbo, ali nekaj že celi teden govori o tem, tako da bomo videli.
2: Celi teden, včer je bil ponedeljek.
1: Ja, no, to je celi teden, do zdaj.
0: Tako.
1: Okay. Ja, ali ni?
0: Ok, kaj se je zgodilo, Anja, oziroma kaj bi rada podelila, torej kasneje, sicer pa tudi danes ogromno totih hudih hitov in ogromno totih hudih vicev, ne?
1: Mhm.
0: Tako je.
1: Predvsem to.
0: Veš, kako bo dan. Kaj si ti, malo dan. Ja, gremo k muziki, pa ostanite na Totem.
3: Toti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Felix in Pride na Totem Radio 20 čez 12. ura. Anja, Marko in Tomač se družimo z vami tudi danes. Lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: In je čas za en izjemen komad iz leta 93. Zakaj ga bomo zavrteli? Zato, ker avtor tega komada danes praznuje rojstni dan. In koliko si rekel fraz?
2: 62.
0: 62. rojstni dan praznuje Lenny Kravitz.
2: Vse
0: najboljše, Lenny Kravitz. Morate vedeti, da ni ravno visok,
2: ne?
0: Kar je vedno presenetljivo marsikomu.
2: Ja.
0: Zgleda povsod, kot da je.
2: A pa ni.
0: Pa ni, ne? Ker mali je.
2: Ja, dobro.
0: Obstaja tudi video, Anja, tebi sva ga že pokazala, ko mu vem pogleda Plajba na koncertu.
2: Tako?
1: Ja.
0: Se počepne nekaj, ne?
1: Se spomnim.
0: Ja.
2: Se isto pa ni tako malo. Se,
0: ja, ne.
1: Pojdite pogledati.
0: Okay. Slišali bomo Are You Gonna Go My Way, komad, ki sem si ga zapomnil za vse večne čase, ker je bil skoraj ziher prvi komad, ki sem ga na bobne igral.
2: Res?
0: Sploh, da sem čaki zam pa šel to igrat. Pa je bilo...
2: Svetovno.
0: Pač, zdaj verjetno ni bilo čisto točno tako,
2: ja,
0: ampak to je bil prvi.
2: Retenan vežejo drugi spomini, kot pa mnoge, ki so videli video.
0: Tako?
1: Ja.
2: Ne? Kot Anja, naprimer.
0: Recimo, ja.
1: Ne? Ja. Zdaj... Če pa sta mi pokazala.
0: Ja, no, ja, gledaj.
1: Pa sta rekla, zdaj si pa zapomni.
0: Tako, evo. Lenny Kravitz, torej 62. rojstni dan danes. Are you gonna go my way? Na Totem Radiu.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toni Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Resilna.si.
4: Ej, kam pa greš letos na dopust?
5: Najprej v PSC Ljutomer.
4: Kak to misliš?
5: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
4: Aha!
5: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
4: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
5: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
4: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
6: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
8: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah previdno na bivši hitri cesti skozi Maribor na priključku Maribor Center v smeri Šentilja je predmet na vozišču, zaprt je prehitovalni pas. Previdno še na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje jug v smeri Murske Sobote, tam pa okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas. Radar še na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko v smeri proti Murski Soboti, drugih posebnosti pa zaenkrat nič, če vi kaj opazite, nič 8 nič 10-5-5.
1: 28 stopinj in jasno vreme v Mariboru trenutno, pod Velka 27. Jutri pravijo, da bo jasno v prvem delu dneva in proti večeru mese bi naj pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna manjša ploha, čez dan bo okoli 29 stopinj. V četrtek je pripravljeno za nas jasno vreme in okoli 25 stopinj.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša. Toti
1: radio. O, servus, je kaj...
3: Stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Fras in Medvršov spomladi.
1: 12.33 je ura, spomladi smo še, ne? Čeprav zuna je že kar hara.
0: Ja, ta teden še, pol pa bo že spoletje.
1: Kaj pa bo, ja, no, jaz kaj? Misla, še rekel, pol pa spet, ne vem, 12 stopinj.
5: Jaz sem tudi pričakovala, da boš to
1: rekel. Ja, ker tako govori, vedno fras, da ful vsi nekaj pričakuje, pol pa ni.
0: Cool.
1: Je pa vroče in spet je čas za bazene povsod. Hmm? Vsi se že zaganjajo, se stavljajo.
0: Tako, pa za klimo pa to.
1: Tako, je pa suša tudi, tako da...
5: Ja, tako da previdno, ne,
1: previdno, ja. Tankanju. Če,
5: tako.
1: Tako, pa pri pranju avta za brez veze vsaki drugi dan.
5: Pa zalivanju vrta in tak naprej,
1: tako.
5: Ne?
1: Dobro?
0: Dobro.
1: Raz, na tebe.
0: E kaj, če nimam nič tega?

0: Eiffel 65 in Blue na tem radiju 12:41.
1: Dober dan.
2: Ja,
1: kaj? Kaj?
0: Če se odziva tako...
1: Ja, čakam, kaj boš povedal, ne? Ker če pa ti kaj skočiva v besedo, ja. Pa si tečne.
0: To samo čakala bi. Danes jutraj je Jeger hodo, Fras, po tvojih domačih vaseh tam.
1: Vem, jaz sem slišal.
0: V gasteraju je bil, zakaj?
3: Dobro jutro, Matiček.
4: Dobro jutro.
3: Kaj zdaj hodiš, kam, v kateri smeri?
4: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, pa prosim milost, če kakšna dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Prišel sem do signala.
3: O, super.
4: In sem že v Lenartu. Gospa Suzana, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Se je pripeljala, ustavila, rekla Jeger. Kajte, jaz do Lenarta zapeljem, do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko, teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala lepa.
5: Ni za kaj.
4: Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ostavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
3: Ja.
4: Ni bilo potrebe, zato ker, ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
6: Vas bom jaz.
4: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil. Dan se je kar naredil.
3: Dokud si že prišel?
4: Ja, še vedno sem na kavi, počasi. Vse do devetih, ne, nismo spremenjali.
3: Ja, mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj
2: ne,
3: pol ure.
2: Ne, pa da tega mu ne dela, ja. Samo Jeger vseeno se potrudi. To
3: do pol devetih imaš zdaj čas, kaj pa si si, eno, kaj pa si, si vzel čas za kavico? Na zadnje si bil v Pernici, Jeger, na pol obupan, kaj pa zdaj?
4: Pa Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dolo nekim novi vasi, ker je tam v službi in ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz in da sem v Pernici, je rekla, nič bom podaljšala, zato ta 2 kilometra pa ga bom pobrala.
3: Evo,
4: ste videli to.
3: Jeger, zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio, do 8 smo rekli, ne?
4: Dobro.
2: Kaj?
3: Ja, rekel,
4: čekaj, samo malo,
3: stoj,
4: ne.
3: Zdaj je 2 minuti čez pol osmo, Jeger, kje si? Sam je rekel.
4: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške, pa kaj ceste proletarskih brigad. Gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varuhinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je res tako, je. Gospa Katja?
2: Tako je.
4: Ampak, ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo, in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da popa še samo do radija, do 8:25, ja se bo. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tak da, veste,
2: pa kaj se
4: mi
2: to
4: vse zmenimo, tak da, kaj se rekel, do 8. Prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja je šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala, in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
7: Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
4: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
3: Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jeger vstopil v toti studio.
2: Jeger. Bil čas.
4: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
2: Glej ga.
4: Kje vas je več? 7:49.
0: No, evo, o čem sploh je šlo, se morda sprašujete.
1: Zagotovo, to je ena zadeva, ki smo jo skovali včeraj, ko ni bilo Jegra poleg.
0: Ja.
1: Ne? Ker Jeger je bil državni podprvak v orientaciji,
0: tako.
1: Pa vedno je glasen, kaj ga vsi poznajo, pa to, tak da smo pač...
0: Pa kak poznajo vse te kraje tam okoli.
1: Tako, ne? Tak da smo ga odpeljali v spodnji gasteraj, v šumo, pod pretvezo, da gre ta nekaj snemat s Tinetom, ne? In ga je Tine tam pustil lepo. Pa je mogel priti do Maribora. Ima je uspelo, ne? Do 9 bi naj prišel, potem je bilo že do 8:30, potem je bilo do 8, in je prišel 11 minut pred 8.
0: Tako.
1: S pomočjo seveda več poslušalcev in poslušalk.
0: Ja, v bistvu je šlo prehitro, ne?
1: Ja,
0: so se torej poslušalci kar angažirali. Jaz sem prej predlagal, da če pride prehitro, bi ga mogli spet odpeljati, ampak tokrat, ne vem, črno na Koroške.
1: Ali pa tja.
0: Naj se bolj mota domov, 700 let. Ampak mu je ratalo, tako da hvala vsem, ki ste sodelovali, sicer pa si lahko vse to, kak je to zgledalo, ogledate na naših družbenih omrežjih.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan, med 12 in 16.

0: Ex-Ambassadors in Renegades na Totem Radio 12 in 49 minut kaže ura in Marko in Tomaš v Totem studiu pozdravljava Tineta Križaniča, Tineta, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lep pozdrav, Tine!
1: Bravo!
0: Tine, bravo, samo Tine. Malo nekaj ti moramo povedati. Čuj, Tine! Rok je poklical.
2: Jutnik je starejši, Frank je pač pel nekaj povejati. Ne? In pomaši, je rekel, Francka, Micka, poznala sta vse. Je rekel, čuj, Francka, jaz vam res en dober vic bi vam rad povedal. Res bi vam rad, dober vic bi vam rad povedal, samo bojim se, da od smeha vam bo jezdi zadulj padle. Rad bi vam ga povedal, pa tak vidim, da ste ga že čuli.
0: Si videl zdaj?
3: Tine to res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: City Maxi. To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Dežela junakov, smo mi.
4: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
5: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
4: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
8: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
7: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
8: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
9: Vaš avto škodo utrpi, Agro Servis poskrbi.
10: Prijava škode, popravilo pa nadomestno vozilo. Vse na enem mestu.
9: Vse poti vodi v Agro Servis Meško, na konci Kroške pa na desno.
11: Ja.
12: Ne.
0: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
15: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
14: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: In je ura 13.
13: Novice uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Pristojni so sporočili, da obnova štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami prehaja v drugo in obenem zadnjo gradbeno sezono. Dela bodo obsegala prenovo 13 km smernih vozišč, posodobitev predorov Pletovarje in Golo rebro ter ureditev obežnih poti v predorih, zamenjavo nizkonapetostne opreme in nadzorno krmilnega sistema. Zradi tega bo predvidoma od 8. junija dalje na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami postavljena prometna zapora. Zaprto bo smerno vozišče proti Mariboru, zato bo promet do predvidoma 31. avgusta potekal dvosmerno po eni polovici avtoceste. Ob tem dodajajo, da se po tem odseku vsak dan v povprečju pelje okoli 40 tisoč vozil, med njimi več kot 6 tisoč tovornih vozil, zato bodo zastoji neizogibni. Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta AED vsako občino. V mesecu marcu so vsem 212 slovenskim občinam ponudili možnost črpanja nepovratnih sredstev za nakup defibrilatorja in pripadajoče omarice, s čimer društvo še naprej uresničuje svojo zavezo o dostopnosti te življenjsko pomembne naprave v vsakem kotičku države. Prav zaradi omenjenega društva pa se je mreža AED naprav v Sloveniji v zadnjih letih povečala za 25%. Državna volilna komisija je sporočila, da bo začasno poslanec Janez Janša opravlja funkcijo predsednika vlade, funkcijo poslanke opravljala Maruša Babnik. Nadomestna poslanka je mandat sprejela, danes pa ga je potrdila še mandatno volilna komisija.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
16: poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
19: Previdno na pomurski avtocesti na vozu Sveta Trojica v smeri Murske Sobote je okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas. Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora tam je eno okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Radar pa na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko meri proti Murski Soboti. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-1055.
20: Italko, ki marika.
21: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
16: 29 stopin in jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku Orehovci 29, prav tako. Jutri bo jasno v prvem delu dneva proti večeru, prav tako. Vmes pa bi se naj pojavilo nekaj oblako, morda se pojavi tudi kakšna manjša ploha. Čez dan bo podobno kot danes okoli 29, v četrtek 4 stopinje manj pa je, 25 bo, vreme pa jasno.
22: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
16: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
16: Dobre, 3 minute čez 13. Tako, Anja, Marko in Tomaž želimo dober dan.
17: Zdravo.
16: In lep torek.
24: Dober dan, zdravo.
16: Čez dva komada pride profesor Križanič, še prej pa eno pomembno obvestilo.
24: Tako, ena druga Anja, ne naša Anja, je klicala in pravi, da se je izgubila grška želvica, velika približno 10 cm, je poškodovana, na boku ima taki sivi madež in sicer v okolici Ljubljanske ulice nekje, če je slučajno kdo kje zasledil video, naj prosim pokliče na 051-377-287, lahko pokličete tudi nas na 080-1055.

0: slow.
1: Tišina! Tišina, v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: 11 čez 1 je ura in v totem studiu tudi profesor Križanič. Lep pozdrav.
3: Dobar dan.
4: O, profesor.
3: Zdravo. Veste, kdo je James Michael Aloysius Bradford?
2: Aloysius,
3: ja.
2: Aloysius.
3: To je britanski pevec in filmski igralec ter scenarist ali drugače znan kot Jimmy Nail.
2: Jimmy Noht.
3: Veste, zakaj
4: Oziroma
3: Nail?
4: Cvek.
2: Ja, si znam predstavljati.
3: Ker je bil, delo je v steklarni, pa je stopil na 15 cm žebel, ko mi je prebodo celo stopalo. No, takrat je Jimmy Nail.
2: Pa se nimo zastruplo, pa nič.
3: Je očitno, glede na to, da 27 let star, pa da še živ, se je zvleko nekak, ne? Je pa, imel pa turbulentno življenje, to pa res, ne? Bil je izključen iz šole, popival non-stop, bil sodeležen pri pretepu na nogometni tekmi in potem pristal v zaporu.
2: Ja, torej kot vsaki drugi Mariborčan.
3: Recimo, ja. Sneje se je ustalil in zraven uspešne glasbene in televizijske karijere odigral eno glavnih vlog v mjuziklu Evita z Madono in Antonijom Banderasom. Marek se on ne ve, da je on bil tu in Madona ga je hotla zraven. Ona je zahtevala, da mora on biti poleg in ima tudi en duet z njo, mislim, da. Sploh ni nameraval postati igralec, namreč na audicijo za, če se kdo spomni tega, kultna britanska serija Auf Wiedersehen 5. Slišala kdaj, govori o skupini britanskih gradbenih delavcev v Nemčiji. Mora tudi, to mora biti, to si mora biti pogledati.
2: Ja.
3: On je takrat prišel kot moralna podpora svojemu takratnemu dekletu in na koncu so izbrali njega namesto njo. Pa je verjetno ga je pustila, bol ne. In če je mogoče to dogledal, on je igral Oza.
2: Okay.
3: Ja. No, Ain't No Doubt je prvi singl iz drugega alboma Growing Up, je Up in Public in seveda Jamie je, ne bomo rekli, največji hit, ker je menda edini, ne. Mislim, da še imel pol Krokodil Shoes, ampak to ni bilo nekaj, ne.
2: Krokodil Shoes.
3: Ja, tak je bil, ja. Na tej plošči je sodelovalo ogromno prominentnih gostov, recimo bil je zraven Mark Knopfler, David Gilmour, George Harrison in seveda ni čudno, če album bil prodajna uspešnica in se prodal milijonske nakladi. On je v bistvu ta komad Ain't No Doubt, taki one hit wonder, ne? Ampak očitno ni bilo mu treba nekaj še dalje.
2: Ja, on je one hit wonder, ne?
3: Ja, no,
2: on, ja.
3: Jimmy. On in komad.
4: Ne.
2: Komad tak je.
4: Komad ni.
2: On je tisti, ki je en hit uspel narediti.
3: Ok, vi ja tak pravite.
2: Auf Wiedersehen 5.
3: Auf Wiedersehen 5. Ne, 5, prav.
2: 5, no, eter.
3: Ali 5, sad ne vem.
4: 5 je, ja.
3: 5 je?
4: Kot 5, kao zdaj ne vem točno kaj mislim, ampak 5 je.
2: Da, ne vem. Da moraš pes reči adio.
4: Adio pes.
2: Delaš v Nemčijo.
3: Daj, ja počekira tam malo to, da kaj gre, ne. Med tem pa, torej, Ain't No Doubt iz leta 92.

0: 13.21, lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav.
0: Spet nekaj za vse vas, drage poslušalke in poslušalci, ne toliko za Tomaža, ker Tomaž je hejter vsega, kar ni, vsega, kar je izmišljeno, tak bom rekel. Torej, ko je znanstvena fantastika.
2: Tebe ne sovražim.
0: Ok, če ste gledali Stranger Things na Netflixu, in ne, so vam bili všeč,
2: ja,
0: ne? Torej, če vam bila serija všeč, zdaj je ena nova zadeva zunaj z zelo, kak bi rekel, zelo podobno, vse skupaj zveni, tudi kličejo že kot Stranger Things za penzioniste. Zato, ker gre za serijo, v kateri so pač, ko imajo v Ameriki, veš, te prav vasi, ko ljudje grejo tja v penzijo, ne?
2: Penzionirati,
0: ja. In lepo tam živijo skupaj. No, tam se začne vse skupaj dogajati, dokler ne pride neka pošast, ne? In potem morajo oni, torej penzionisti se nakup nabrati in zadevo rešiti.
2: Pa pošast je stara.
0: Je, ja. No, taka, kak bi rekel, malo je, na čas je prav malo, da, da se malo prestrašiš, drugače pa tak malo zabavna, malo je drama vmes, pa vse tak zanimivo za pogledati in tudi ta, ki sta ustvarila serijo Stranger Things, sta torej sproducirala to zadevo, imenuje pa se The Burrows, B-O-R-O-U-G-H-S, na Netflixu je 8 epizod, prva sezona, pogledaš v par dneh in je tak fajno, da pogledati. Anja, ti si gledala Stranger Things?
1: Ne,
0: si,
1: nisem. Ne?
0: Ja, ja, vredno. Ti si bolj za.
2: Kaj samo obsojaš, kdo je za kaj je?
1: Ja, res.
2: Ti si konj, ker gledaš stare ljudi, ko prije pošast, kaj te to je?

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster, zvezati z notom.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem, brže te ubijem.
2: Toti reporteri vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite.
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj! Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
6: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
9: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
6: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
9: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
10: Royal King. Great barbecues every time.
11: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo je tam, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi na kaj naletite na cesti, pa seveda lahko pokličete na 0800 1055.
1: 29 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Pragersko prav tako 29. Jutri pravijo, da bo jasno v prvem delu dneva, potem pride mimo nekaj oblakov, morda tudi kakšna ploha in na koncu dneva tam proti večeru spet več sonca. Čez dan bo okoli 29 stopinj, v četrtek pa bo vreme jasno pri 25 stopinjah.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša. Toti
1: radio. O, servus, ja, kaj
3: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
5: Mili to, lomi ti kibdu.
6: Mili ka ti lomi vode čaba.
5: Ja.
7: Okej.
1: No?
7: Lep pozdrav.
1: Tako,
3: zdravo.

0: These Words in Natasha Bedingfield na Totem Radio 13 in 38. Anja, Marko in Tomaž smo v Totem studiu na glavnem trgu 2 v Mariboru 2000. Maribor.
1: Ja, vredo.
0: Pošta.
2: Zdrava.
1: Dobar dan.
0: Ok, danes zjutraj pa je Matic Jeger šel malo v drugo pošto. Kera pošta je to fraz tam, ko si ti bil doma včasih?
1: To je pa le na Jurovski dolje.
2: Ne, 223 nič, mislim, da je.
0: 223 nič.
2: Ne, to je Lenard.
1: 2231, ni?
0: Ja. Okay. Brez zveze.
2: 2223.
0: 2223. Kera pošta?
2: Jurovski dol.
0: Jurovski dol. Okay. Matic Jeger se danes jutraj znašel v spodnjem gasteraju. Zakaj? Zato, ker se je že večkrat pohvalil pri nas na Totem radiju, da je on bil podprvak v orientaciji, ko je bil mlad. Mm-hmm. Državni.
1: Ja.
0: Državni, kar je v bistvu za zaploskat.
2: Bravo.
0: Skitat, bravo. In da pozna on to vse te kraje in da je dovolj slavn, da tak malo tam pogleda, pa ga takoj... Ne.
1: Ljudje prepoznajo in bojo vedli tako. In bojo pomagali.
0: In dajmo prisluhniti, kako je bilo. Če je res bilo tak, ali je dlje trajalo danes jutraj.
3: Dobro jutro, Matiček.
4: Dobro jutro.
3: Kaj zdaj hodiš, kam, v kateri smeri?
4: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, pa prosim milost, če kaka dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Prišel sem do signala.
3: O, super.
4: In sem že v Lenartu.
5: Gospa
4: Suzana, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Se je pripeljala, ustavila, rekla Jeger. Kaj te, jaz do Lenarta zapeljem, do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko. Teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala lepa.
5: Ni za kaj.
4: Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ostavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
3: Ja.
4: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
6: Vas bom jaz.
4: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil. Dan se je kar naredil.
3: Dokud si že prišel?
4: Ja, še vedno sem na kavi, počasi. Vse do devetih, ne nismo
3: spremenili. Ja, mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj
2: ne,
3: pol ure.
2: Ne, pa da tega mu ne dela, ja, samo Jeger vseeno se potrudi. To
3: do pol devetih imaš zdaj čas, kaj pa si se, jeno, kaj pa si vzel čas za kavico? Na zadnji si bil v Pernici, Jeger, na pol obupan, kaj pa zdaj?
4: Spak, Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dolo nekim novi vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz in da sem v Pernici, je rekla, nič bom podaljšala za to ta 2 kilometra, pa ga bom pobrala.
3: Evo,
4: ste videli to.
3: Jeger, zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Do 8 smo rekli, ne?
4: Dobro.
2: Kaj?
3: Ja, rekel,
4: kaj, čekaj, samo malo, stoj, ne.
3: Zdaj je 2 minuti čez pol osmo, Jeger, kje si? Sam je rekel.
4: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške, pa kaj ceste proletarskih brigad. Gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varuhinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je res tako, je. Gospa Katja?
2: Tako je.
4: Ampak, ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo, in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da popa še samo do radija, do 8:25 minut, če okej, okay, bo, ne se bo. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tak da, veste,
2: pa kaj je
4: mi vse zmenimo,
2: možno?
4: Tak da, kaj se rekel, do 8. Prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja je šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala, in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
7: Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
4: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
3: Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jeger vstopil v toti studio.
2: Jeger. Bil čas.
4: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
2: Glej ga.
4: Kje vas je več? 7:49 minut.
8: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
6: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12 in 16.

0: Toti Maxi.
1: Vrtnarstvo cvetličarstvo Cvetka iz Vanča vasi vas vabi na tradicionalne dneve odprtih vrat, kjer vam ponujajo vso balkonsko cvetje od 20 pa do kar 50% ceneje. Izkoristite super popuste tudi na sadike zelenjave, zelišč in enoletnic. Izjemno ugodni popusti veljajo od četrtka 28. maja do sobote 30. maja oziroma do razprodaje zalog. Polepšajte si bivanje s cvetjem in obiščite dneve odprtih vrat vrtnarstva cvetličarstva Cvetka iz Vanča vasi.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabili.
10: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
13: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
12: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
13: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
16: Minuta je čez 14.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Razvojna agencija Slovenske Gorice je v okviru projekta Interreg Slovenija Hrvaška zlatarske avanture v mestnem parku Jožeta Pučnika v Lenartu predstavila novo interaktivno spletno igro Legenda Zlate reke. Gre za sodobno igro, ki obiskovalcem omogoča raziskovanje krajev skozi zgodbo, igro in odkrivanje lokalnih zanimivosti. Igra poteka preko spletne aplikacije, igrati pa bojo mogoče na treh slovenskih območjih, in sicer v Lenartu, Dupleku in Zavrču. Projektni partnerji želijo z razvojem digitalnih turističnih doživetij obiskovalcem ponuditi nove načine raziskovanja destinacij ter obogatiti turistično ponudbo območja. Odbojkarski klub Event Maribor po zaključku sezone pomlajuje ekipo z mladimi slovenskimi talenti, saj se članski zasedbi pridružujeta perspektivna organizatorja igre Mark Lačen in Valentin Predan. Lač na poletih igranja v Ljubljani in nastopanju v prvi B ligi čaka prva priložnost na najvišji ravni slovenskega klubskega odbojkarskega tekmovanja. 16-letni Predan pa kljub mladosti že velja za enega največjih slovenskih talentov in pomembnega nosilca igre v prihodnosti.
18: Fant je odigral za 16 leti zelo dobre tekme. Seveda njegovi nastopi niso ostali neopaženi. Priboril si poklic v člansko reprezentanco.
17: je v predanu povedal mariborski trener Sebastian Škorc in dodal, da bosta mlada podajalca pomembno prispevala k uspehom ekipe v prihodnjih sezonah.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
16: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
19: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
20: Na cestah ena posebnost, previdno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanja v smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo je tam, če pa vi opazite še kaj drugega, nič 8 nič 10-5-5.
21: Novi Kia Xceed, že od 139 evrov na mesec.
22: Novi Kia Sportage, že od 179 evrov na mesec.
21: Financiranje brez obresti do 7 let.
22: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
21: Nova Kia vas bo prepričala.
19: Še vreme, pogledamo 29 stopinj in jasno je v Mariboru trenutno. Cven prav tako 29 stopinj. Jutri pravijo, da bo jasno v prvem delu dneva in kasneje proti večeru. Vmes se bo pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna manjša ploha. Čez dan bo okoli 29, kot danes, v četrtek pa pravijo vreme jasno in okoli 25 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
19: 5 minut čez 14. Anja, Marko in Tomaš se družimo z vami. O, lepo zdrav!
24: Dobar dan!
19: Lep tork.
25: Ne? Ja, tork. Ja,
19: tork.
25: Ja,
19: ok, čez 4 minute se vrnemo, torej po enem totem hudem hitu, ker imamo gosta enega, tako da ostanite
20: na trnih.
19: Na trnih.
24: Ja, le, kdo pride.
19: No, kdo.

0: In je 9 minut čez 14. Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
1: Zdravo.
0: Dober dan. Z nami v totem studiu pa torej Jure Verlič, trener mariborskih hokejistov, lisjakov.
2: Ja,
0: vse je prav povedal, ne? Okay. Malo tako gledal, kot da bom ne vem kaj še rekel druga. Jure, lepo zdrav najprej. Seveda nas zanima dogajanje na svetovnem prvenstvu. Zdaj slovenski hokejisti kar harajo, smo videli. Ne? Zdaj glede na to, da mi dva z Markotom, kaj šele Anja, nismo specialisti za hokej. Vemo recimo, jaz ko sem videl, da je Slovenija Češko premagala, Češka, vem, da je vele sila hokejska, sem videl, kot je zdaj to je. Ne?
3: Vsakič
0: videl rezultat, Italijo 5-1, to tudi ni pes, ne,
3: podomače povedal. To pomeni, da so naši tako dobri ali imajo Italijani slabega golmana?
2: Ne, Italijani imajo zelo dobrega golmana, enega največjih talentov v Evropi, ampak so naši zelo dobro včeraj igrali, pa imamo radi tistih 5 komadov, pa to lahko spakirali, pa sedem on.
0: Eno petardo, ne, ja. Lepo za Italijane. Ok, kaj zdaj vse to pomeni, ta igra za Slovenije? Zdaj videli smo, da, kak smo se zdaj pogovarjali, da imajo zdaj že tretji zaporedni nastop med elito.
2: Ja, ne? Zdaj je bil drugi zaporedni, zdaj s tem so si tudi zagotovili včerajšnjo zmago tretjega, to je drugo leto, torej, ki bo v Nemčiji.
0: Okay.
2: Drugač pa je svetovno prvenstvo zelo dober začetek, v bistvu so premagali veliko Češko,
0: ja.
2: Mislim, to je eno vele silo, ki imajo, sem že zadnjič povedal, več golmanov v ligi NHL, ko imamo mi dvoran, ki branijo, teda, pol so te razmere, ki jih malo tako pol začneš bratel pa statistiko ja. Gledati, da se od dvorana sploh ne menijo, ko imamo mislim onih 100 ali pa 150 v vsaki vasi, mi pa tak.
0: Ja,
2: ne vem, če imamo toliko igralcev, vse skupaj, ko imajo oni profesionalnih. Tada, ja, v bistvu dober začetek, premagali Čehe, potem tudi za Slovaki dobro igrali, tista tekma za Švedsko pa za Kanado, dobro. Je bila, so bile res vele sile, pa mogoče malo slabši dana, pa drugi dan zapored tekma, malo trujenost. Reč pa ja, potem Danska slabša, tekma spet,
0: tako.
2: Na koncu pa tako so, fanti so se skuz brali, v bistvu pa...
0: Zdaj pa damo, ne?
2: Italijane v bistvu, ko nis, mislim, so si bolj zanačeno tekmo pričakovali, pa so jim dali, bom rekel, venti oto.
0: Tako, kot se reče.
2: So, ja, da so v bistvu oni spakirali, pa se selijo divizijo nižje, naši pa lepo zaključili to sezono, pa ostali noter.
3: Svetovno. Kaj to zdaj pomeni naslednje leto, torej nas čaka kaj?
2: Naslednje leto ostanemo v tej diviziji, to pomeni, da smo družili spet z vele silami, močnejši, Kanada, Amerika, ja. S temi zdejami je pa res ta, bom rekel, divizija, ta elitna, pa ta ena niže, tam so izenačene reprezentance. Mi smo nekje na tem, tako Italijani, Mađari, Danci, nekje na tem
0: na meji,
2: prehodu, taki, pa na ja, meji, ne? Ja. Ali ostaneš, verjetno bi vsak podpisal pred prvenstvom, vrej je, da je super, samo da obstanemo, ali pa greš, ali pa spadeš dol, pa se spet boriš za, v bistvu, za višjo divizijo, no, tako da, zelo velik uspeh, no.
0: Je pa to bolj kar precejšna razlika, tudi, ne vem, že samo fizična pripravljenost, ali...
2: Pa vse skupaj,
0: hitrejša viš,
2: daljša,
0: igra,
2: daljša klub, tam imaš Kanadi zvezdnike, kot so Sidney Crosby, pa ja. Ne, ima, ne vem, rekordov v NHL-u, pa ne vem, koliko Stanley pokalo. Dobro, imamo tudi Kopitarja, pa smo ga imeli, zdaj se je upokojil. Pa potem ti naši fantje, ki se v bistvu dost, bom rekel, se malo prenavlja, reprezentanca so mlajši, eni so prvič igrali na svetovnih prvenstvih in vse pozna v bistvu, da, ko igraš proti velikim, so to najtežje tekme, bom rekel, v njihovih življenjih, verjetno.
0: Ja.
3: Ampak, da se je v psihičnem naporu ne menimo,
2: ja,
3: ne?
2: Psihične, ja, pa fizične, v bistvu, ne, desetih, nek sedem tekem, ne, igraš tekmo, greš spat, drugi dan spet, pa to možeš igrati res...
3: Na vrhuncu.
2: 6 minut na 100 pot.
0: In to hokej, ne? To ni glih.
2: Ja. Ja. Poste napada, doskrat si pod enem položaju, moraš skozi lovit, pa se brani, tako da je kar fizično naporno, reko bolj naporno, kot pa če igraš nekje divizijo nižje, pa ja. Slabše. No.
0: Ampak je pa, ja, gle, tak ste hteli vsi.
2: Ja, tak ste hteli, zdaj pa je ratal, no, mislim, vsi smo veseli, vsi, ki smo v tem noter, tako da je en dokaz tudi, da delamo dobro, pa smo delali dobro, tudi nekaj Mariborčana noter,
0: ja, no, ki
2: so
0: šli čez zanima,
2: Lisjake.
0: Ja. Ja?
2: Zdaj so bili Štebih, mladi Perčič, koga sem še poznal, pa Drost včeraj da dva gola.
0: Ja.
2: To so fanti, ki so šli čez našo šolo, pa še pretekli teh letih je bilo nekaj, tako da nas veselino vsakič, ko vidimo neki taki uspeh, pa ko naši fanti Mariborčani, lokalci,
0: ja, reprezentanco. Je nek ponos, ne?
2: Je, res
0: je. Dodaten, ja. A kaj bi lahko zdaj tu, recimo, kot sem nekje prebral, govorili o čudežu, v bistvu, čudežu na ledu?
2: Pa
0: ali ne je, toliko?
2: Je, vse to spada med tistih, ne vem, 5-6 tekem, ko se zmaga te reprezentance. Bom rekel, to čudež je bil, ko smo na olimpijskih premagali Ameriko v Sočiju, pa Slovake. Vse to so take, mislim, velike tekme, ki smo jih uspeli premagati. Tako da bi, ne vem, v fuzbalu, Brazilce, Angleže, pa si doskrat blizu, pa enkrat jih boš, 7-krat bo oni tebe, naprimer. Ta razlika. Tako da ja, v bistvu je to vse čudež, če te tako vse te statistike pogledaš, koliko imamo dvoran, koliko imamo hokejistov, pa sam bazen, ne vem, če nas je 900 skupaj, pa igraš proti tem vsem večjim državam, ko imajo vsega dost več, bom rekel, polno rit po eni strani, dvoran vsega skupaj je zelo velik uspeh, no mislim, smo lahko na to ponosni, kaj delamo, z vsem, kaj imamo, kaj po treneri delamo, pa kaj isto hokejisti. Da,
0: skozi. Ampak bolj se vedno se pokaže neko to srce slovensko, srce, neka trma. Srce, borbeno,
2: trma, mogoče
0: pa ne na zadnje strokovnost sama, ne? Ja, ker zdaj iz 2 milijonov ljudi, ne samo hokej, tudi ostale športe, če pogledamo, vedno je nekaj se najde in je nekdo vrhunski in najboljši na svetu. Ne? Zdaj v zadnjih letih včasih se spomnim kolesarstvo, si gledal poročila,
2: Nogomet, rokomet, vse posod smo nekje tam, pa v bistvu zelo malim, bom rekel, slabšim pogoji, pa kot druge delamo. No.
0: Vam tudi trudimo. Trenerjem da nek zagon, neko
2: da zagon,
0: potrditev?
2: Da zagon, pa vidiš, da se lahko, v bistvu tako malo pozabiš na to, da imaš tam neke mariborske reprezentanci, malo pozabiš, pa vidiš, ok, ti fantje so prišli
0: so pri
2: 5-6 letih v klub, mali so bili, starši so jih pripeljali, šli vse skozi, potem so šli v tojino in pol se tako malo spomniš. Mes pa malo pozabiš, ker je to bolj tisto, vse tega si treniral, pa ga poznaš od malega, od malih nog, ko si otročički. No,
0: viš, temu sem rekel, super. Ne, tak moreš.
2: Ja.
0: Ne, vidiš,
2: to sem jasno, to sem jasno, čil, to je dal bolj zaradi mene. Na ta način jo, v bistvu spremljamo te fante, pa smo zelo ponosni na vse fante, ki so včeraj igrali, pa ki so tudi pretekli leti igrali reprezentanci.
0: Ja, seveda. Tudi mi.
3: Fantastično.
0: Tudi mi, vedno.
3: Imamo torej neko kvaliteto pred kvantiteto, ne?
2: Če ja, imamo. V bistvu, že tudi v nižjih kategorijah, pa teh reprezentancah, U20-18, se borimo v bistvu proti dost večjim. Pa smo enako, tam, pa si reče, pa to bote izpadli, pa ni variante, pa se nekako vse obrne, pa damo malo tisto trmo, se mi zdi, in zmagamo in to.
0: Ok, kaj pa zdaj od zadaj se že kaj pripravlja, tako praviš zdaj pri mlajših selekcijah, je zanimanje, je bazen, se širi, so hokejisti, manjkajo.
2: Mi to v Mariboru skozi spisujemo, delamo, tudi dvignili smo ta članski hokej, zadnji 2 letih dosti ljudi je začelo na tekme hoditi.
0: Ja.
2: Predvsem zaradi tega, ker je zanimivo, ker ni, bom rekel, tečno pa tak, ampak se skozi nekaj dogaja, ker taki agresiven, hiter šport je.
0: Yeah.
2: Poleg tega smo dosti animacij naredili na tekmah, tada je poleg športa še do vse ostalo.
0: Malo
2: je
0: nekaj, ja.
2: Piješ na pijačo, nekaj poješ, malo pogledaš, se malo pogovoriš.
0: Hot dogi so, ne?
2: Vse, ja, hot dogi, no, šnicli, leber, keze,
0: ja, to. Točno, vse, šnicli, vse, ja,
2: šnicli zemlje pa to.
0: Točno,
2: Tako da smo, dosti delamo v bistvu na vpisu z mladimi, imamo polne kategorije, tako da veselimo se vsakega, ki se nam pridruži, z njim se res dosti ukvarjamo, pa pravimo res ga pripeljati na neko točko, ali da pri nas ostane, pa če so dovolj dobri, se potem včasih odpravijo tudi v tujino, bom rekel neko letvico daljše, tako da delamo vse skozi, ta sezona je dolga, zdaj se bo mogoče uradno zaključila, tako da ne bo več toliko tekmi pa tega na televiziji, ampak sve hitro. Mesec, dva pa imamo Mariboru že let, pa že gremo gaz dalje, tako da.
0: Ja, evo, pa pol paše verjetno, ne, od vuni priti not na trening.
2: V bistvu paše poletja pa avgusta, ko začnemo, ko je zame v šlapah pa to, pa pol priješ
0: not
2: na hladno, fajn pa se ohladiš, da si kar malo več časa tam preživiš.
0: Svetovno. Ja. Jure, hvala lepa, da si prišel, malo pojasniti, kaj se točno zdaj dogaja, ne, vsem nam, ki ne vemo, ki se ne spoznamo toliko na hokej, pa seveda še veliko več vpisov, veliko več mladih talentov, da pride mimo in da gre do reprezentance in da lepo tamanijo, ne, čez nekaj let Američane, Kanačane, Čehe, Slovake, Ruse, pa tote, ne.
3: Tako so spodobi.
2: Hvala lepa, pa vsi vabljeni, da prijete pač pogledat, pa probat, daj tako sta Matic, pa Dejan sta bila lani na ledu.
0: Tako.
2: Da prijete, sprobat, kak je sporto.
3: Da se tako zlamamo.
0: Pa na tekmo, Fras, moramo enkrat iti, da ti pokažem, jaz sem bil, da ti pokažem hodog pa šnicle, ja. Veš, kak je fajn? Šnicl pa hokej, veš, kak je fajn? Čudovito. Hvala, Jure, evo, lepo bodi.
1: Hvala.

0: 30.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si oh, yeah. Toti Maxi.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tunine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Hej, kam pa gremo na kosilo?
10: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
9: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
10: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
9: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
10: Pa gremo, z družino.
4: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
2: Stanje na cestah, previdno na mariborski vzhodni obvoznici med oziroma na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Lendavi, tam je eno okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas. Če vi naletite na še kaj tam zunaj, prosim pokličite na 0800 10 55.
13: 30 stopinj v Mariboru, jasno vreme, zunaj Trčova, prav tako 30. Jutri bo jasno, v prvem delu dneva proti večeru tudi vmes pravijo nekaj oblakov, morda tudi kakšna mini ploha. Prav tako bo tam nekje okoli 29-30, podobno kot danes, torej v četrtek pa pravijo jasno vreme in okoli 25 stopinj.
4: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Toti radio. O, servus, ja, kaj
13: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem vijel.
13: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
2: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
13: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
13: 4:30, Anja, Marko in Tomaž pa pošiljavo lepe pozdrave v avte, kombije, tovornjake, skiroje, pecikle, peš, če hodite na letalo in tudi v vlake.
15: Tako, pa lep tudi pozdrav. Na ladje. Zdravo.
13: No, na ladje, ja, smisla, če ta pozabla. Pa,
2: pa na pedolinate.
15: Tudi to, pa ja. Na kajake, pa na vse.
13: Pa na ringi špile.
2: Ja.
13: Si videl, da je dolje
2: spet? Ja, danes, no.
13: No, vidiš, ja. Baby!

0: The Connell 74-75 na Totem Radio 14 in 41 je ura. Anja, Marko in Tomas, tu, lep pozdrav.
1: Dober dan.
2: Zdravo.
0: Danes jutraj pa se je Matic ne po svoji želji odpravil v spodnji gasteraj, kajti morate vedeti, da je večkrat že omenil, da je bil kot mladi mož državni podprvak v orientaciji.
1: To je eno.
0: Ne? On je tudi neki gorski planinski vodnik. Ja. Tudi čebelar je v sin.
2: Tako.
0: Dimnikar je v sin.
2: Ja, to ne vem.
0: Ja, ja, ja. Žlajdrar.
1: Medu, ja, tako.
0: Mislim,
1: tudi za enka pohorje je igral mimo grede.
0: Res je.
1: Ampak to zdaj nima veze s tem, kaj se je danes jutra dogajalo. Namreč bil je glasen torej, da se zna orientirati, bil je glasen tudi, da ga ljudje precej poznajo. Hm? In tako, tako da smo to združili v bistvu skupaj in ga pod pretvezo odpeljali spodnega staraj, kjer ga je Tine pustil.
0: Ja.
1: Samo z napravo, s katero se lahko javlja v eter, brez telefona, denarnice, vsega je ne mogo priti. V Maribor do studija.
0: Tako, v določenem času, seveda.
3: Dobro jutro, Matiček.
4: Dobro jutro.
3: Kaj zdaj, hodiš kam, v kateri smeri?
4: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, pa prosim milost, če kakta dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Prišel sem do signala.
3: O, super.
4: In sem že v Lenartu.
5: Gospa
4: Suzana, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Se je pripeljala, ustavila, rekla: Jeger, kaj te, jaz do Lenarta zapeljem, do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko. Teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala lepa.
6: Ni za kaj.
4: Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ustavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
3: Ja.
4: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
7: Vas bom jaz.
4: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil. Dan se je kar naredil.
3: Dokud si že prišel?
4: Ja, še vedno sem na kavi, počasi, vse do devetih, ne, nismo spremenjali.
3: Mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj
2: ne,
3: pol ure.
2: Ne, pa da tega mu ne dela, ja. Samo je, ker vseeno se potrudi. To
3: do pol vzela. Devetih imaš zdaj čas, kaj pa si si, jeno, kaj pa si si vzel čas za kavico? Na zadnje si bil v Pernici, Jeger, na pol obupan, kaj pa zdaj?
4: Spa Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dolo nekim Novi Vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz, da sem v Pernici, rekla, nič bom podaljšala, zato ta 2 kilometra pa ga bom pobrala.
3: Bo,
4: evo,
3: wow.
4: ste videli to.
3: Jeger, zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Do 8 smo rekli, ne?
4: Dobro.
2: Kaj?
3: Ja, rekel,
4: čekaj, samo malo, stoj. Ne.
3: Zdaj je 2 minuti čez pol osmo, Jeger, kje si? Sam je rekel.
4: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške, pa kaj ceste proletarskih brigad. Gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varuhinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je res tako,
2: je.
4: Gospa Katja?
2: Tako je.
4: Ampak, ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo, in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da popa še samo do radija, do 8:25 minut, če, okej, okay, bo, ne se bo. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tako da, veste,
2: pa kaj
4: se mi vse zmenimo, tako da, kaj se rekel, do 8. Prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala, in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
8: Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
4: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
3: Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jeger vstopil v toti studio. Jeger.
2: Bil čas.
4: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
2: Glej ga.
4: Kje vas je več? Kje vas je več? 7:49.
9: Prosim, Medvar, za lepše popovdne.

0: 14:52, pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Zgodilo se je in sram me je.
2: Joj, kaj te je to?
1: Šel si v uni zbajte dan zjutraj.
0: To tak vsaki dan. Na poti v in iz službe jaz na Spotify-u poslušam glasbo, ne?
1: Ja. Okay.
0: Včasih poiščem samo eno pesem in pustim, da mi avtomatsko predvaja naslednje, pač priporočene, ne? Da vidim malo, kaj se dogaja. Ne? Če nimam ideje, kaj bi poslušal. In tako se mi je zgodilo včeraj, da mi avtomatsko predvaja neko pesem, ki mi je bila ful všeč. In poiščem izvajalca, poslušam celi album, je bilo ful fajn. Ne? In začnem razmišljati potem, zdaj še tega nikoli nisem slišal, prav nič od tega, ne. Izvajalke, ne nič, ženska ima zelo unikaten glas, malo poseben, taki zanimiv. In bolj kot sem razmišljal, bolj sem postajal živčen in se bal, da sem nasedel. Danes sem sedel se za računalnik, odprl Google, napišem to izvajalko not in...
1: Je bila, ne?
0: Valjda ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
2: Bravo, Marko!
3: Kako si lahko taki prasec?
0: Zgodilo se je in zdaj sem jezen in ne bom več tega poslušal nikoli.
2: Pa všeč ti je bilo.
0: Ja, cool je bilo. Ampak so me naplahtali. Pa Spotify bom zbrisal, pa tožo.
1: Vidiš zdaj?
0: Mislim, glas... Saj.
1: Ne moreš nič, kaj zdaj?
2: Ja, ne.
1: Če nisi mislim. Gledal zraven, kaj ti predvaja, pa kaj
0: ja,
1: ti ne?
0: Ja, ne, nisem gledal.
1: Ker imaš v žepu.
0: Se tudi ne piše na Spotify-u, da je AI.
1: A ne piše?
0: Mislim, jaz sem danes gledal, še predtem sem pogooglal. Ja. Gledam, ok, tak je ime izvajalke, to je pesem, nikjer ni pisalo, da je bilo kaki, ne? AI.
1: Ja.
0: Tak da, cool. Ja.
1: Zakaj pa to dovolijo?
0: Ja, ne vem.
1: Onda.
2: To je meni tudi Zarej čudno, nara. Da je označeno.
0: Vzamite si umetnost, vse pokradite, pa si delajte.
1: Tako, 2.26.
4: Frasi Medvar in Toti hudi hiti.
5: Evo, še en.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Kaj je najboljši začetek dneva?
7: Kadar v kuhinji zadiši po svežem sadju in hrustljavi zelenjavi.
6: Do torka vas v zeleni točki čakajo sočne akcije s kartico ugodnosti. Sladek ananas, hrustljava jabolka, nektarine, svež ohrovt, kitajsko zelje in rdeča paprika, ki obarva vsak krožnik. Pripravite lahka kosila, osvežilne solate ali zdrave prigrizke za vsak trenutek dneva.
7: Zelena točka, Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
8: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
8: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
9: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
8: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
9: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Hej, kam hitiš?
12: Le kam? V Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
11: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
0: Radijska mreža, Toti radio.
13: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
8: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
13: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
14: Minuta čez 15.
0: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V UKC Maribor so na oddelku za kardiologijo in angiologijo pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s prestopom skozi spodnjo votlo veno. Kot so pojasnili, v UKC Maribor gre za izjemno zahteven in visoko specializiran poseg, ki ga trenutno izvajajo le posamezni centri po svetu, med njimi pa sedaj tudi UKC Maribor. Ob tem so dodali, da pristop skozi spodnjo votlo veno omogoča izvedbo posega v lokalni anesteziji preko vene na nogi, kar za bolnika pomeni manj obremenjujoče zdravljenje, hitrejše okrevanje in tudi krajšo rehabilitacijo. Na okrožnem sodišču v Novem mestu so danes, kot smo že poročali, izrekli kazen Samirju Šiliču, obtoženemu za povzročitev smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šilič bo v zaporu 6 let in 9 mesecev, na sodbo pa se je že odzval novomeški župan Gregor Macedoni, ki je poudaril, da pozdravlja, da je postopek kljub številnim procesnim zapletom dobil epilog, ob tem pa je poudaril, da je glede na predkaznovanost in težo kaznivega dejanja izrečena kazen prenizka, kar ni najboljše sporočilo za reševanje tovrstne problematike v prihodnje. Iz Banke Slovenije pa so sporočili, da bodo petkova nakazila pokojnin prvič izvedena v sistemu takošnih plačil. Gre za sistem, ki se postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Prek sistema za takošnje plačila se bodo v petek prvič izvršile tudi pokojnine, ki jih praviloma zadnji delovni dan v mesecu izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Banka Slovenije je ob tem dodala, da si prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah, tako kot do sedaj.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Še na ceste, Marko.
18: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Lendavi okvarjeno vozilo, zaprte vozni pas, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, vsaj po naših informacijah ne. Če vi imate kakšne informacije z cest, pa prosim pokličite na 0800 055.
19: Italko, ki marika.
20: Italko Keramika, najnovejše šakalice. Vse, kar šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
14: 30 stopinj pa je v Mariboru v tem trenutku, jasno vreme imamo zunaj vuhret, prav tako 30. Jutri bo na našem koncu jasno v prvem delu dneva in potem proti večeru spet vmes bi se naj pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna manjša ploha, čez dan bo okoli 29 stopinj, v četrtek pa bo vreme jasno pri 25 stopinjah.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
22: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
14: 4 minute čez 15. Toti radio poslušate. 26. maj je danes torek. In še malo pa bo juni tukaj poletje.
24: Ja.
18: Se pravi, je že tu, no, poletje.
14: Ja,
25: ja, po temperaturah.
14: V maju je res, ja. Tak da, treba je kupiti za nas, ki nijamo denarja, neki loden,
18: ja,
14: malo večji, ali pa škaf, oni za zelje, ali pa za grujzdje.
18: Ja.
14: Na not natočiti vodo malo, pa sedeti not pa čubrit pred blokom tako dolje.
18: Ja.
25: To bi bilo kar...
14: Ja, tak je včasih bilo.
25: Ja.
14: No, in tudi ponekod še je, samo noben se ne spomni.
18: No, te pa naredi.
14: Bom šel, vse sem že gledal jih.
18: Kupi loden.
14: Ja,
18: da,
14: naj se proci not kopajo. Ne?
18: Ja.
14: Bolj zabavno je pa ceneje, kot pa iti nekom, ne, se kopat.
18: Lahko šest lodno kupiš, ne, pa ne, ja, biš taki mali vodni park.
14: Termalni, v bistvu.

0: Murray Head in One Night in Bangkok na Totem Radio. 12 čez 3 ura, čas v dnevu, ko Marko Fras reče,
1: to ti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil 25. maj, nekoč je bil to dan mladosti, eden največjih praznikov, zagotovo pa največji praznik mladih v naši bivši skupni državi. No, vsako leto ga je vrsto let praznoval Mariborčan gospod Stamenković, pa me zanima, ali je bilo slavje tudi včeraj, ko žal nisem imel časa preveriti. Sem pa danes tukaj pred hišo stojiva gospod Stamenković. Dobar dan.
1: Dobro, vse lavo se zdaj normalno meniš, ne da so zdaj vsi sosedi pozorni, pa jih je strah, da omogoče en dan poznaje naredili. Ne, pač smo novi list smo obrnili.
0: A res, kako pa to v bistvu?
1: Glej, tam so se menjali, ne? Vse veš, levo, desno, tralala. Nije se kaj špilat, može biti malo previden, ne? Da rečem hinovski, ne?
0: A tak je to ste?
1: Ja, včeraj, čez dan, recimo, smo večjo pozornost Binkoštem dali, ne? Ker...
0: Ja...
1: Sate ima, sate nema, ne?
0: Dobro, no, ne pretiravajte.
1: Pa dobro, no, mislim.
0: Absolutno nič niste to rebrali.
1: Dobro, baba je malo potelovadla ta program, ki ima vsa leta za 25. maj. Jaz sem se vsedel na slanjač, pa mi je pač pol to zakletvo povejala, ker je hotla. Ampak to pač v krogu družine bilo.
0: Štafeta je bila?
1: Ja, si je vzela pol, ja.
0: Dobro, tak da nič nobenega.
1: Dobro, pol... Po deveti zvečer sma z Jovotom v enem takem oskem krogu v njegovi kleti, ko ima nareto toto velbano, ne vem, tu krog 40 nas je bilo zelo tak intimno, da rečem, ne. Muzika na štiri, nekega zelo mini odojka je obrno. Tak, zelo mirno je bilo, vina zdaj praktično nismo niti povohali, no, totih 25 litrov. Pač niti ne bi omenil zdaj, ker je sramota. Pa rake, jaz sem tudi vidio, da je 5 litrov ostalo v 40 litrskem sodu, ima toto mekano, komu šumadje privlečejo. Pa šarca sma samo podmazala, nisma vun šla, da bi dala znak, ne.
0: Teda res zaprtega tipa.
1: A dobro, zdaj veš, avnoj tudi, zdaj ni bilo kolo do čačka, ne, je bilo bolj... Počakajmo, ne?
0: Ja, dobro, gospod Stamenković, vredo, pač, ne vem, naj čestitam še zdaj, ko grem, ali...
1: Idi samo.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: In še enkrat več bova Marko in Tomaž opozorila na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet totega reporterja Milana, ki je zdaj že dober mesec nazaj praznoval 25 let.
4: 25 let in zobne ščetke so na voljo trenutno s kar 61% popustom, za samo 3,90 € jih lahko dobite, ampak samo preko spleta najdete jih na vbodental.si.

0: 26.3. Zdravo.
1: Zdravo.
2: Zanimivo je, vedno kakšne priprave imaš, ko je odpoved skladbe, ne?
0: Ja.
2: Nekaj dihaš, pa kašljaš, pa čakaš 7 let.
0: Ja, zato ker se poslavljam. Časi. Danes po 16. uri bo v vaši družbi spet Andrej Mernik, ki obožuje staro nemško glasbo.
2: To je res?
0: Šlager je.
2: Tako, ne? Tako, ja.
0: Sicer pa je rasto gor, oziroma že kar tako malo zrasto, ampak je pa bil zelo, zelo prisoten takrat, ko so slovenske diskoteke in lestvice in plesišča osvajale skupine kot recimo Game Over.
2: Zagotovo. Bipop pa to.
0: Ja, ja. In prav danes ne bosta verjela,
1: ja,
0: k Andreju pride Stefanijo iz skupine New Game Over. Tako da zna biti, da bo tudi Andrej danes imel ruto na glavno, pa šilt, kapo, pa očala.
2: Morda bosta tudi zaplesala.
0: Morda tudi kaj zapela.
1: Tako
0: da danes po 16. uri ne pozabiti Andrej Mernik in Stefanijo. Ne?
1: Super.
2: Vabljenih poslušanja.
1: Tako.
3: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.
0: Tako da zna biti, da bo tudi Andrej danes imel ruto na glavno, pa šilt, kapo, pa očala.
2: Morda bosta tudi zaplesala.
0: Morda tudi kaj zapela.
1: Tako
0: da danes po 16. uri ne pozabiti Andrej Mernik in Stefanijo. Ne?
1: Super.
2: Vabljenih poslušanja.

0: Oti Maxi.
1: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: V gostilni in pizzeriji Kostan na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo pico peka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
9: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
8: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.
10: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
12: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah, radar v tem trenutku v Ivancih, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
16: 30 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku. Formin trenutno 31. Jutri pravijo, da bo pri nas jasno v prvem delu dneva in proti večeru. Vmes pa bi se naj pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna manjša ploha, ampak kot smo rekli, proti večeru spet več sonca. Čez dan bo okoli 29 stopinj. V četrtek bo vreme jasno in morda za marsikoga malo bolj znosnih 25 stopinj.
17: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
12: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Toti radio.
19: O, servus, ja, kaj
16: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Ja, pardon, nisem vijel.
16: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
19: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
16: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
21: Toti radio.
20: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
16: 15 in dobrih 31 minut, kaže ura. Anja, Marko in Tomaš, smo tu, zdravo.
22: Zdravo.
23: Dobar dan.
16: In čez dva tota huda hita, ima Anja neko, ne vem, presenečenje, ali kaj pravi, že tu celi dan za naju.
23: Pa že včeraj, pa ja. Kdaj bomo, pa kaj.
22: Jaz je v bistvu komaj čakam, da to podelim z vami.
16: No, okay. Okay. Tak da bomo slišali Lady Gaga in Bruno Mars, kasneje, še prej pa Katy Perry in Ruer na Totem radiju.

0: Kaj je bilo v Račah na veselici?
1: Ja, jaz sem v soboto bila v Račah na veselici in ko spiješ veliko vode,
0: ja?
1: Te pač seveda pritisne na stranišče. In jaz sem se odpravila proti stranišču in seveda pač so imeli diksije, normalno, ker na vsake veselici so. In vidim, ko čaka v vrsti, ker je bila zelo dolga vrsta, dve punci, ki sta malo preveč popili ene tekočine. In čakam in čakam in pridem istočasno skoraj na vrsto kot oni dve, ampak oni dve sta stali v drugi koloni kot jaz. Vidim, da punci gresta kar obe not. Pa so tako, pogumno, ne? Grem jaz not, opravim svoje in naenkrat se vse strese. In jaz samo čutim, kak moj Dixi pada.
2: Kaj?
1: Punca je padla not in je premaknila Dixi tak, da je mu Dixi padel skoraj nazaj. Si za to predstavljata, da bi dejansko padel. In moji dve prijateljici seveda tako, jojojoj, si vredo. Jaz sem bila v takem šoku, da spoh nisem mogla dojeti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ampak si vidno predstavljata, da bi jaz s tem Dixijem padla.
2: Ja, kak pa si se te rešila, če je začel padati, ali kaj?
1: Ja, jaz sem v bistvu se, je bila zadaj ograja, ki ga je menda zadržala.
2: Okay.
1: Pa več jih je bilo, skupaj tako da misli, ampak prav, veš, tako prav za par centimetrov,
2: Pa ni nič pljusknila.
0: Mene
1: sploh
0: zanima,
1: ne vem, ker sem bila to totalno v šoku.
0: Ali te je kaj pokiclalo?
2: Te je Pozejdon poljubil?
1: Ne.
0: Okay. No, ni pa te nič pokiclalo?
1: Ne, nič. Ampak...
2: Škoda.
1: Ker zelo prijazno sicer, ampak kar ena taka zanimiva,
2: oziroma...
1: Čudna izkušnja, ki ne vem, če se
0: ja, je malo zgodi. Nerodno, ne? Ko si v takem malem placu, pa ne veš, ki...
1: Tak, da punci meni, da sploh ne vesta,
0: okay.
1: Kaj sta mi povzročili.
0: Škoda, da se ni prevrgo in da se ni ven vlilo. Ker to bi bila...
2: Še boljša zgodba. To je zdaj odlična,
0: ja.
2: Tista je bila še boljša.
0: In skoraj...
1: To mi je bisto vidno privoščila.
0: Ja. Ja. Jaz pač zelo težko verjamem, da te ni nič pokiclalo.
1: Ja, ne, tak, ni me, ker sem že. Ampak bila se še zaklenjena in se še hodla.
0: Super, Anja. Kaj šele, če ti ne bi vode pila?
1: Jaz, ja, kaj bi šele
0: ja,
1: ti
0: bilo? Ja.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.

0: Duffy in Mercy na Totem Radiu. Anja, nekdo je poklical. Halo?
1: Pozdravljene, stane pri telefonu. Jaz pa verjamem, Anja, da se ni Dixi prevrgal, ker če bi sebi bila danes kot štrompeta, lepo modra. Dixi imajo modro tekočino noter.
0: Ja, na začetku.
1: Ja, bolj je že malo bolj čokoladna.
0: Tako, ja. Stane, hvala za klic.
1: Dika, vredo, adija.
0: Lep dan, dio.
2: Ja, vredi, verjetno je bila. Čokoladno roke.
0: Ja, ja, kočevski medved.
3: Moje mesto, moje radio.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše od vedno.

0: Viš, imam že na grunta.
1: Kaka efekt mašina.
2: Bravo.
0: Huntrix in Golden in danes, ko je bil torek, prej, ne, za nas je že bil. Je mimo prišel tudi Tine Križanič, Tine, ki občasno pove slabi vic in ali mu je danes to uspelo ali ne. Dajmo prisluhniti.
1: Čuj, Tine!
0: Rok je poklical.
3: Jutnik je starejši Frank, ki pač te nekaj pove. Ne? In pomaši, je rekel, Franska Micka poznala to vse. Je rekel, čuj, Franska, jaz vam res en dober vic bi vam rad povedal. Res bi vam rad, dober vid bi vam rad povedal, samo bojim se, da od smeha vam bo jezdice dulj padle. Rad bi vam ga povedal, pa tako vem, da ste ga že čuli.
1: Si videl zdaj?
4: Ti me to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato in Tommy Cash na Totem Radio. Preden se poslovimo, naj še vam povem, da je Damjan pisal na 051-220-220 in podelil en vic, ker če je to res, te pa jaz tudi ne vem. Okay. Pravi, da ima eno Dixi anekdoto, da je en pač preveč pregloboko pogledal kozarec, če v Dixija bruhal, od vse sile je izgubil gepis svoj. Mu je padel noter v v hajzl. Ja, z roko ga je seveda šel iskat in ko ga je našel, ga je dal nazaj v usta. Ampak ni bil njegov.
2: Ok, vidim,
1: upam,
2: torej.
1: Upam, da je to samo vic.
3: Res,
2: tudi jaz.
1: Upam. Ok, čez 3 minute novice. Hvala lepa, Damjan.
3: Hvala, Damjan.
2: Hvala.
1: Pride torej Andrej Mernik, danes pa pri njemu tudi Stefanijo iz New Game Over, tako da ne zamudite, bodite še vedno na naših frekvencah naprej, ker imamo tudi odlično muziko poleg vsega tega, ne?
3: Tako. In pa spet jutri, točno 12.
1: Točno, stari.
2: Ja, nič te.
1: Ajde te jutri, ne, nič te.
2: Ajde.
1: Ajde te, stari, nič, ne. Ajde.
2: Ajde.
4: Toti Maxi.
5: Kaj za med žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
6: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
7: Dežela junakov smo mi.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
10: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
11: Kdo vaš avto stoka? Popravi ga agroservisova roka.
12: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija. Za vse znamke, priško pa strokovno.
11: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
13: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
14: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
13: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
14: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
13: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
15: Royal King. Great barbecues every time.
16: Ja, ja, ja, ja.
17: Ne, ne, ne, ne.
16: Zi, zi, zi, zi.
17: Dve.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
19: Radijska mreža Toti Radio.
9: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
10: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
9: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Minuta čez 16.
19: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Pred prihajajočo četrtkovo sejo mariborskih mestnih svetnikov je župan Saša Arsenovič napovedal odprtje nove M-bike postaje.
4: na Tezno, ulica Šercove brigade, blizu osnovne šole Martina Konšaka in vrtec Tezno in nastajajoče zdravstvene postaje Tezno za ena ključnih strateških, da se Tezno še bolj poveže v tej brezplačni souporabi koles, kjer smo dober primer za kar Evropo ali svet.
20: Postaja na Tezno bo že 41. v sklopu strategije zelenega prehoda mesta Maribor. Odbojkarski klub Ajvent Maribor pa po zaključku sezone pomlajuje ekipo z mladimi slovenskimi talenti, saj se članski zasedbi pridružujeta perspektivna organizatorja igre Mark Lačen in Valentin Predan.
21: To sta organizatorja igre, na katerem naslednji sezoni računamo in verjamemo, da bosta pokazala to, kar znata in normalno, da se veselimo nove sezone z pomlajeno ekipo in verjamem, da bomo skozi sezono rasli in da bomo dosegli dobre rezultate.
20: Je povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc. Lačna čaka prva priložnost na najvišji ravni slovenskega klubskega odbojkarskega tekmovanja. 16-letni Predan pa kljub mladosti že velja za enega največjih slovenskih talentov in pomembnega nosilca igre v prihodnosti.
22: Za varne poti brez skrbi.
23: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
22: Hvala za zaupanje.
24: Kaj imamo na cestah, Matej?
20: Na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Ivancih pri Gramoznici in radar tudi v Martjancih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
22: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
23: Brez skritih stroškov.
22: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
23: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
22: Autoraj Ljutomer. Pridite še danes.
24: Še en sončen in vroč dan je tukaj v Mariboru 29 stopin 29 tudi v Žihlavi in na spodnji Polskavi. Jutri bo najprej še sončno, sredi dneva in popovdne. Pričakujemo tudi kakšno krevno ploho ali nevihto. Dopovdne bo do 32 stopin, po podanskih urah tam po plohah pa se bo nekoliko ohladilo. V četrtek in petek potem spet sončno vreme pri 25 stopinjah.
25: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
26: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
24: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim in lepo toto popovdne. Matej Regent je z nami.
1: Zdravo.
24: In skupaj vas bova popeljala tam do 20 skozi noro toto popovdne in to tudi zato, ker dobiva odličnega gosta v toti studio že v nadaljevanju. Stefanijo iz skupine New Game Over pride za to, da predstavi njihov nov single Povsod po tebi še diši. Tak da, punce, pripravite se, ne? Po dveh totih hitih Stefanija pove več, poslušali bomo premierno toti hudi hit in malo Stefanija poprašali tudi, kaj fanti mislijo s tem, da so postali bolj zreli in da je za njih pravzaprav tudi v glasbi prišlo novo obdobje. Še prej Elton John in Tiesto The Business.

0: To je toti radio in to je bil Elton John, I'm Still Standing, 11 minut čez 16. To je, Andrej, želim lepo toto popovdne in gost v studiju, kot smo že napovedovali, praktično danes cel dan, Stefanijo iz New Game Over. Stefanijo, pozdravljen.
1: Jo, pozdravljeni, pozdravljeni.
0: Zdravo, evo, lepo te imeti spet v studiju. Gledal sem malo za lani, kak smo se kaj družili, ne, ko je bila turneja Popstars Reunited, ne, pa smo se kar lepo lani družili.
1: Ni še dolg časa od tega, ja.
0: Ja, ampak zdaj letos je pa že bil čas, da spet prideš, pa nam
1: ja, ja, ja, novega, ja, absolutno.
0: Staviš konec koncev. Ne? Tokrat torej v imenu skupine New Game Over začetku meseca, to je bilo, sem bral, 3. maja ob 20:20, ne, ja, ste dali ven nokmat. Je bil to kak poseben timing? Zakaj je bilo ravno tak?
1: Ja, ne vem čisto točno zakaj, ampak lepa cifra je.
0: Je.
1: Pa moram reči, da se stvari toliko fajno jemajo, da bomo še kdaj to 20:20 izbrali, ker stvari tečejo kot po maslu. Ne?
0: Ja, bravo, se pravi, povsod po tebi še diši.
1: Povsod po tebi še diši, naslov novega singla.
0: Ok.
1: Spisala sva ga jaz pa Denis, jaz sem naredil tekst, on je naredil melodijo. Šli smo na malo bolj tak resno tematiko, v bistvu je to, govori o čustvu, ko zgubiš nekoga bližnjega. Ja. Nisem hotel nič referiral nisem na nič, se pravi, je brez pola, brez časa, brez česar koleno.
0: Ni posebej vezan na nekoga, vsak se lahko najde.
1: Vsak se lahko najde, ja. Ravno v tem sem razmišljal, da bi naredil komad, ker bi se lahko vsak najdel v tem in neizbežno je v naših življenjih, da nekoga ne bi izgubili. No.
0: Ja,
1: da,
0: res.
1: Tako,
0: žal je tako.
1: Žal je tako.
0: Ja.
1: In komad govori o tem, ja.
0: Ok, fino. New Game Over pravite, da ste v teh letih postali bolj zreli, ne? Da je to tudi na nek način zdaj en takšen korak v to zrelost, čeprav glede na to, da smo tu nekje generacije, da sem jaz, recimo jaz, lahko za sebe rečem osebno in tisoči poslušalcev in poslušalk, ki nas zdaj poslušajo, smo z vami odrasli in mi si ne želimo, da izgubite ta boy bandovski značaj, veš.
1: Ja, sej, na naših nastopih je tako, je zelo nostalgično, vrnemo se 20-25 let nazaj,
0: ja.
1: Kot neka časovna kapsula, časovni stroj, jaz rečem ponovadi, da je tako kot DeLorean iz Back to the Future. in ja, se vrnemo tudi, počutimo se mlajši, ljudje uživajo, tako ko so takrat uživali, pač krpenijo po nekih boljših časih, ko so bili pač takrat brez obveznosti, brez nekih problemov in tako naprej, ne. Tako da se vrnemo v te čase, podoživimo to in je prav pravi eksperienc, no, naše nastopi so tako.
0: Tudi vi se zdaj recimo drugače počutite na odru kot takrat 24-25 let nazaj?
1: Pred odrom pa po odru se drugače počutimo.
0: Ja.
1: Na samem odru je pa isto.
0: Odlično.
1: Odplešemo vse pa to, ne. Pa kad greš dol z odra, kad stopaš malo po stopnicah, pa že malo začutiš nekaj, ampak na odru je pa še vedno čisto isto.
0: Evo, vrhunsko. To mi je všeč, ker ravno to je to, ne, kar sem rekel, da ostanite naš boy band.
1: Ja, sej.
0: Morate biti enostavno to, kljub zreli v sebi, na odru še dajte otroka ven, ne.
1: No, sej zato pa tudi, glede na to temo, ko sem jo spisal, kot bi sedilo, neka taka bolj žalostna tema je pa vsem hitrejši ritem pa to, tako da se da vsem plesati na to. Tako da je tam neka kombinacija zrelosti pa radoživosti iz preteklosti. Pa.
0: Zdaj smo že radovedni, imamo našpičena ušesa, premierno na totem radiju, zdaj New Game Over, povsod po tebi še diši.
1: Check it out.

0: New Game Over, posod po tebi še diši premierno danes na Totem Radiu in Stefanijo še vedno z nami uživa v Totem studiu. Evo, to bom zdaj povedal še enkrat, kar sem rekel vmes, ko smo komad poslušali, jaz sem ga tudi prvi slišal. To je to, kar jaz rabim od finega poletnega slovenskega komada, ki je pripravljen na poletje 2026.
1: Se pravi, smo ga direkt za tebe.
0: Ja, in verjamem še za tisoče in tisoče, ki poslušajo tudi Totem Radiu, glede na to, da nas je veliko ravno te generacije, ki so nam všeč, ne, take komadi.
1: Dejansko smo imeli par komadov, pa smo dali ženskam za poslušati, seveda, ki so naša, največ naša ciljna publika.
0: Ja.
1: In so zbrali prav ta komad. Je pa tak, ja, poleten, radijski tudi, primeren za na plažo.
0: In ne preveč žalost, ne, kot si tudi rekel, kljub temu, da je vzadaj ena resna tema, ob kateri se vsak zamisli, ampak je taki, ki nas že vleče v poletje. Fino.
1: K plesu.
0: Ja, in ima tudi že videospot. Pravzaprav, ko je prišel komad ven, je že tudi videospot prišel začetku maja.
1: V bistvu smo kar videospot najprej dal gol, pa pol neko ta promocija. Ja.
0: Ja.
1: Videospot smo posneli, zdaj ne vem, če februarja se mi zdi. Ali marca, tam nekje. Vlano snemali smo v Ljubljani, v Tivoliju, v Cekinovem gradu. To je zgodovinski muzej moderne zgodovine.
0: Ja.
1: In tam so ful lepe te sobane s temi nekimi freskami pa to, tako da vsi, ki so videli spot, so ga ful pohvalili, ki je zelo, kako bi rekel, zelo vizualen, no, tak, res prijeten na oko.
0: Prijeten za
1: pogledati,
0: ja.
1: Na oko.
0: Ja.
1: Tokrat nismo imeli koreografije, recimo, ne.
0: Okay.
1: Ne zaradi tega, ker smo toliko stari, ampak tako, pač smo freestyle, kar se tega tiče. Drugat spot nam je naredil Niko Karo iz Maribora. Zdaj smo prvič delali z njim in smo zelo, zelo, zelo zadovoljni.
0: Ja, res, Niko ima občutek za...
1: Ja, ki je res naredil fotko tako, kot smo si zamislili. Tako da ja, pejte si ga gledati na YouTube. Upam, da vas čim več pogleda. Smo že preko 100 juri, tako da flikite čim bolno.
0: Dobro, fino. Gledam to, da je komaj takšen poletnik, ko vas radi vidimo tudi na odru. Kje se bomo srečali v naslednjih tednih? Ja,
1: zdaj je zelo zanimivo, ker se pripravljamo na eno zadevo, ki je zelo pomembna za nas, zelo ena taka prelomenca je. Prvič bomo imeli bend v živo, z bendom bomo nastopali, se pravi v živo muziko zraven. Se pravi z vsemi inštrumenti, back vokalisti in vse. Primerno bomo pa nastopali s tem na Pivo in cvetje. Smo en izmed glavnih bendov letos, 11.7. na Pivo in cvetje, vsi vabljeni. Tam boste videli primerno Game Over uživo z bendom, tako ka se zagre v bistvu.
0: Wow. Dobro, ne? Tudi to je za nas, ki vas spremljamo že pravzaprav desetletja, tudi nekaj novega in smo veseli.
1: Ja, mi tudi. Ja. Sej, v bistvu smo si želeli to že dolgo časa, ampak je bilo tako logistično zelo težko izvesti. Zdaj smo najdeli ta prave muzičare, ki se ful razumemo z njimi prav posebi. Do letos, 11.7. na Pivo in cvetje, vsi vabljeni. Tam boste videli premierno Game Over uživo z bendom, tako ka se zagre v bistvu.
0: Wow. Dobro, ne? Tudi to je za nas, ki vas spremljamo že pravzaprav desetletja, tudi nekaj novega in smo veseli.
1: Ja, mi tudi. Ja. Sej, v bistvu smo si želeli to že dolgo časa.

0: so fantje iz Ptuja, ki jih jaz že odprej malo poznam, pa to, tako da super, evo, ko mi čakamo. Pa je pa še ena zanimivost, imamo pa drugo leto, imamo pa 25. obletnico.
1: Tako, in pa pol Abrahama že, ne?
0: Ja, v bistvu, ja. Drugače, jaz imam po letih, ne, veš, kaj so, kaj sem se zamislil, zato kaj jaz imam Abrahama že, sem bil lani.
1: Okej.
0: Okay. Abrahama, imam Abrahama že, ne, tako da ja.
1: Naš Abrahamovec z Boy Bandu, ampak ti pa še ne, še vse.
0: ja.
1: Ne, vse štima, vse
0: tako
1: štima.
0: Da ja, pripravljamo eno zelo spektakularno zadevo v Ljubljani, ja. Pa če se bo prijelo, pa verjetno tudi v Maribor.
1: Ja, absolutno, bomo zelo veseli, da bo tudi tukaj, ne. Ja. Ok, fino. Ja, kaj ne rečem, pozdravi pubeca, ne?
0: Bom, ja.
1: Stara dva. Glede na to, da ste kar zdaj narazen doma, ne?
0: Ja, zdaj malo težje usklejevati vse skupaj, ne?
1: Kako so zdaj vaje pa to, ali več ne rabite toliko, ja, zdaj, kot ste recimo pred 25?
0: Ja, veš kaj, plesati niti ne to, kdo imamo vse v malem prstu, okay, bi rekel, to. Ampak zdaj s to novo ekipo, ki pa delamo glasbo v živo,
1: ja.
0: Pa ona dva prijeta na Ptuji, ker imamo tam vaje, mislim, oziroma tu vaje, ne?
1: Tak, ker da. Na Štajerskem luftu je vseeno fajn delati.
0: Ja, absolutno, vadi, absolutno.
1: Ja. Evo, fino, dobro, hvala, evo, za novi komad. Zdaj bomo, ker imamo še toliko časa, bomo še Ubila si del mene poslušali.
0: Oh,
1: ne?
0: Nice.
1: Veš, ker to nas vse skupaj spomni vseeno, ne, na tiste fajn začetke iz leta 2002. Ne, mislim,
0: Zim zelena.
1: Da, ja, tako. Ki pa verjetno tudi ne bo manjkala. Ne, zdaj,
0: absolutno.
1: V novem repertoarju z bendom.
0: Brez te pesmi po moje nastopa v lajfu ne bo, ne.
1: Fino, vi pa seveda uživate, še naprej poslušate tudi New Game Over, posod po tebi še diši od danes, torej tudi v naših playlistah na Totem radiju. Zdaj pa se spomnimo, kak nas je kaj manj bolelo.
0: Ja.
1: 24 let nazaj Game Over in Ubila si del mene. Hvala ti, Stefanija.
0: Hvala tebi. Yeah, we got some new right here.

0: me.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
2: Dobro jutro, tudi radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaš Toti Maxi.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Nein! Nein!
8: Delajte raje doma. Transpak.si.
9: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
9: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
10: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
11: Citroen. Citroen Autorajh, Murska Sobota.
12: Do steklo povči, ogrosarim skoči.
13: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse avto je.
12: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
14: Ej, znorel bom.
15: Ja pa kaj je spet?
14: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
15: Yeah. Specialistom naj si primti še dry kantal z vinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
15: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
17: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
16: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
18: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
19: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
18: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
1: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ob 16:31 še enkrat na ceste, Matej, izvoli.
1: Zaradi prometne nesreče je pri Grajenščaku zaprta regionalna cesta Maribor-Ptuj. Predmet na voznem pasu pa ovira promet na štajerski avtocesti med Bistrico Jug in Tepanjem v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Ivancih pri Gramoznicih in v Martjancih nasproti Petrola. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Sončno vreme še imamo danes posod v Mariboru, v Ižakovcih in v Rušah, 29 stopin. Jutri bo najprej še sončno, sredi dneva in popoldne, pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Dopoldne še do vročih 32 stopin, popoldne po plohah pa se bo nekoliko ohladilo. V četrtek in petek bo sicer spet sončno vreme, bo pa vročina nekoliko popustila pri 25 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: Velika uspešnica pevke Ray, Where is my husband, kar nekaj tedna je bila tudi na vrhu naše lestvice, totih 30 lojtre dobre glasbe. Andrej, želim lepo toto popovdne, upam, da ste kje lepo v hladni senci, ker to danes pa še pri 29-30 stopinjah, koliko jih imamo, in da nimate veliko za razmišljati. Ampak ena stvar je, na katero vas pa moramo spomniti, ne? In na katero nas je te dni spomnil, priznam tudi mene Dars, in sicer vinjete. Zato, ker se je veljavnost vinjetam podaljšala, je sistem takšen, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisočim letnim e-vinjetam. Zato je fajn, da malo preverite. Zelo preprosto gre, jaz sem preveril tudi danes, obstaja mobilna aplikacija e-vinjeta, tam lahko kar poskenirate svojo registrsko tablico ali pa jo upišete in takoj dobite rezultat. In tudi jaz sem bil prepričan, da jaz pa res nisem med 345 tisočimi, ki jim vinjeta poteče, no pa sem. Tako da svetujem, da preverite tudi vi, da ne bo potem junija kakšnih nepotrebnih kazni.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Offenbach in Lažik, Wasted Love smo poslušali med totimi hudimi hiti, ravno prava za toto popovdne, toto sončno in vroče popovdne pri marsikje 30 stopinjah Celzija ali še kakšno prek 10 pred 17. Pa se spomnimo tudi na našo audio špajzo. Včeraj sta Fras in Medvar v svojem šovu imela odličen obisk v Trpoliste Mariborskega Branika. Pogovor je tehkel o obranitvi naslova državnih prvakov, o njihovih ciljih v prihodne, tudi o tem, kako bi se v bazenu našla Fras in Medvar, sploh ker bi Fras verjetno podmel cel čas in bi lahko stal v golu. In še na en zanimiv mit je o vaterpolu in po njihovih treningih vaterpolistov spomnil kolega Medvar.
1: Povejte, ali še to obstaja? Jaz poznam kolega moj, je igral dolgo let vaterpolo, pa je pravo, včasih so imeli dejansko v puloverjih so plavali. Na tistih težkih, pa ne vem, po 10 km, kakaj, tako je, da si nizle, kaj?
2: Jo, sma taki treningov.
1: Ja.
2: 50 metrov nam je dolo, ne, težke črne hudije, zimske.
3: Ja.
2: Težko, ne bom rekel, in smo mogli plavati 50 metrov, brez roba, brez pauze, dokaj nisi ono čisto trknil.
0: Aha, pa smo razkrili še en mit. Zanimiv cel pogovor vas čaka tudi v totem popoldnevu v naši audio špajzi, tako da vabljeni k poslušanju. Mi pa zdaj skupaj, kar se poslušanja tiče in totih hudih hitov, legendarni iz 80-ih, Valerie.

0: Odlični George Ezra in Budapest na Totem Radiu, še Fireball pride kmalu. Pravi ritmi za sončno in vroče je toto popovdne, še prej novice ob 17. z Matejem Regentom.
1: Toti Maxi.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
4: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov, smo mi.
5: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
6: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
5: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
10: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Minuta je čez 17.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji odločal o nedopustnosti razpisa referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Razpravo so zaznamovala ostra nasprotovanja glede novele zakona o delovnih razmerjih, ki med drugim ukinja avtomatsko otegovanje sindikalnih članarin od plač. V opoziciji opozarjajo, da je skrajšani postopek neprimeren in da spremembe slabijo položaj sindikatov. Predlagatelji med tem poudarjajo, da gre za večjo svobodo posameznika pri odločanju o članstvu. Predlogu novele zakona o parlamentarni preiskavi se v državnem zboru obeta podpora. Podpirajo ga SDS ter NSI, SLS in Fokus, pa tudi Demokrati in Resnica. Novela med drugim omejuje možnost izpodbijanja odreditve preiskave na ustavnem sodišču. Opozicija temu nasprotuje in opozarja na slabitev nadzorne vloge ter morebitne neustavnosti. V prihodnjih dneh bo potekla veljavnost večine letnih vinjet, ki so bile kupljene lani konec januarja oziroma na začetku februarja. Po odločitvi prejšnje vlade so bile veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu poudarjajo, da bodite pri spletnem nakupu vinjete pozorni predvsem na ceno. Letna e-vinjeta za avtomobile in bivalna vozila stane 117 evrov in pol, za motorje pa 58 evrov in 70 centov. Na Darsu pozivajo, da vinjeto kupite preko uradne spletne strani, saj lahko na tem portalu preverite veljavnost vinjete z vpisom registrske oznake.
5: Bob
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Kaj imamo na cestah, Matej? Prometno nesrečo pri Grajenščaku je zato zaprta regionalna cesta Maribor-Ptuj, radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas pa na Jurovski cesti v Lenartu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
16: Italko, ki marika, italko, ki marika, italko, ki marika!
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Sončno vreme in 29 stopinj imamo v Mariboru, v Dornavi tudi 29, v Puconcih pa okroglih 30. Jutri bo najprej sončno, sredi dneva in popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Dopoldne bo do 32 stopinj, po popodanskih plohah pa se bo nekaj stopinj ohladilo. V četrtek in petek bo tudi sončno, vročina pa bo popustila, pričakujemo okoli 25 stopinj.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan in lepo toto popoldne. Še naprej, tudi Matej Regent ostaja z nami.
19: Zdravo.
0: In kmalo vas povabiva v kino, ker se danes, ko je torek, veselimo kokic, pijače in kart v kompletu po boljši ceni, ker v Mariboxu je danes super torek. In kaj bomo gledali danes na velikem platnu, ko je super torek, razkrijemo po treh. Eminem bo z nami, Lutricia McNeil in zdaj Pitbull z Johnom Ryanom in poletno Fireball.
13: Toto popoldne in Andrej Merni.
20: Toti radio. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Eminem na Totem Radio in pa Houdini med totimi hudimi hiti, zdaj pa hitro v kino.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Super torek je v Mariboxu, kar pomeni, da ob nakupu kinokarte ne pozabite tudi na kokice in pa na osvežilno pijačo, ker to se vse skupaj v kompletu ob torkih še posebej splača. Kaj bomo gledali? Mandalorec in Grogu iz serije, iz legendarne serije Vojna zvezd, torej nekaj znanstveno fantastične pustolovščine ob 18.30, ob 19.30, ko bo zraven še Dolby Atmos zvok in ob 20.15. Potem je tu odličen thriller Siva cona ob 19.45, še vedno tudi Michael Jackson s svojimi legendarnimi hiti, glasbena drama ob 19. in ob 20. Prav tako tudi psihološki thriller Obsedenost ob 18.20.30 in seveda vrhunska Hudičevka v Pradi 2 ob 18.45 in pa ob 19.50. Odličen napor. Preverite še sami na kinobox.si in ne zamudite super torka v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Še ena legendarna iz 80-ih Rhythmics in pa Here Comes the Rain Again na Totem Radio. Zdaj pa na ceste o prometni nesreči sporočate.
1: Zdravo, Monika pri telefonu. Zdaj samo za prometna informacija javila, da je cesta med Mariborom pa Ptujom zaprta na Prigrajenčaku, ker je bila prometna nesreča.
0: Monika, hvala lepa, ostanite torej previdni tam, nič 8, nič 10, 5, 5, podrobno je spet ob pol, ko preverimo, kako je na cestah in kako bo z vremenom. Zdaj pa si privoščimo še novo od Rolling Stonesov na 28. mestu lestvice, tudi 30. ta teden in imenuje se In the Stars. Stonesi spet na lestvicah.

0: Člani zasedbe The Rolling Stones so trenutno skupaj stari 241 let. Kar zanimiv in šokanten podatek, tudi za Mateja Regenta, ne?
1: Ja, definitivno, ampak se veš, ne, Keith Richards je nesmrten.
0: In še vedno so zdaj spet ponovno na lesicah, tudi na naši totih 30. Hitro še v Fras in Medvar show, kjer so danes kar malo očitki leteli sem in tja.
2: Anja, ti si gledala Stranger Things?
3: Ne, nisem.
2: Ja, ja, vredno.
4: Ti si bolj za... Kaj samo obsojaš, kdo je, zakaj je?
3: Ja, res.
4: Ti si kojn,
2: če ker gledaš
4: stare
2: vedno.
4: Ljudi, ko prije pošast, kaj te to je?
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
6: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirati dopust.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firmci.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
12: Plani za vikend?
13: Nekje med.
12: Gremo tja.
13: Olej, kravice.
12: In.
13: Lačna.
12: Nekje med.
13: A smo že tam.
12: In.
13: Kaj pa, če zavijem tukaj?
14: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
15: Citroen Autorajh Murska Sobota.
16: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
17: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
16: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
17: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
18: Karba MGE, moja okna.
19: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
18: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
8: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ob 17.33 obvezno na ceste, Matej, kaj vse se dogaja?
1: Ja, opozarjate na prometno nesrečo.
2: Zdravo, Monika pri telefonu. Jaz bi samo za prometna informacija javila, da je cesta med Mariborom pa Ptujom zaprta na prigrajenčaku, ker je bila prometna nesreča.
1: Hvala za obvestilo. Predmet na vozišču ovira promet na cesti Pesnica Maribor Center. Zastoj pa je na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v smeri Maribora iz smeri Jarš. Radar pa je na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas, radar tudi na Jurovski cesti v Lenartu in v Martjancih nasproti Petrola. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Sončno vreme in prijetne temperature povsod, 29 stopinj v našem koncu, Maribor, Hrasti, Moti, tudi v Cirkovcah 29. Jutri bo najprej še sončno in tudi zelo vroče, dopoldne spet do 32 stopinj, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte, po katerih se bo potem tudi nekoliko ohladilo. Četrtek in petek kaže na lepo in sončno vreme pri 25 stopinjah.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Moje mesto,
6: moje mesto,
5: moj radio.

0: Melanie Fiona, Monday Morning Kent, to je tudi radio. 9 minut manjka do 18. Vrnimo se malo nazaj v današnje Toto jutro, ki je bilo zelo posebno in precej naporno, sploh za našega Matica Jegra. Ne? En izziv so mu pripravili danes jutraj in sicer izziv, katerem smo želeli preizkusiti, če mu z njegovimi bogatimi izkušnjami v orientaciji, s katerimi se zelo rad pohvali, in glede na to, da igra vmes tudi na karto, kako zelo poznan in priljubljen je pri poslušalcih, ali mu bo torej z vsemi temi lastnostmi, ki jih ima, uspelo v pravem času še do konca totega jutra priti iz spodnega gasteraja, ker ga je Tine nepričakovano pustil nazaj v Maribor na Toti radio in v Toti studio. In Pubecu je uspelo. In hvala vsem, ki ste mu z veseljem pomagali. Zdaj pa se spomnimo, kak napeto in zanimivo in tudi zabavno je bilo.
1: Dobro jutro, Matiček.
2: Dobro jutro.
1: Kaj zdaj hodiš, kam, v kateri smeri?
2: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, pa prosim milost, če kaka dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Prišel sem do signala.
1: O, super.
2: In sem že v Lenartu.
3: Gospa
2: Suzana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Se je pripeljala, ustavila, rekla: Jeger, kaj te, jaz do Lenarta zapeljem, do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko. Teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala lepa.
3: Ni za kaj.
2: Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ustavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
1: Ja.
2: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
4: Vas bom jaz.
2: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil. Dan se je kar naredil.
1: Dokud si že prišel?
2: Ja, še vedno sem na kavi, počasi. Vse do devetih, ne, nismo spremenili.
1: Ja, mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj
5: ne,
1: pol ure.
5: Ne, pa da tega mu ne dela, ja, samo Jeger vseeno se potrudi. To
1: do pol devetih imaš zdaj čas, kaj pa si se, jeno, kaj pa si vzel čas za kavico? Na zadnje si bil v Pernici, Jeger, na pol obupan, kaj pa zdaj?
2: Spa Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dolo neki v Novi vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz in da sem v Pernici, je rekla, nič bom podaljšala za tota 2 kilometra, pa ga bom pobrala.
1: Evo,
2: ste videli to.
1: Jeger, zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Do 8 smo rekli, ne?
2: Dobro.
5: Kaj?
1: Ja, rekel,
2: aj, čekaj, samo malo,
1: stoj.
2: Ne.
1: Zdaj je 2 minuti čez pol osmo. Jeger, kje si? Sam je rekel.
2: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške, pa kaj ceste proletarskih brigad. Gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varuhinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je res tako, je. Gospa Katja?
5: Tako je.
2: Ampak, ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo, in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da popa še samo do radija, do 8.25 minut, če, okej, okay, ne se bo. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tako da, veste,
5: pa kaj je,
2: se mi vse zmenimo, tako da, kaj se rekel, do 8. Prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala, in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
6: Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
2: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
1: Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jeger vstopil v Toti studio. Jeger.
5: Bil čas.
2: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
5: Glej ga.
2: Kje vas je več? 7:49 minut.
0: Jeger, kampo dol, ne samo, da ti je uspelo, mislim, ti si danes dejansko dokazal, da si pravi kralj src naših poslušalk in poslušalcev. Matic Jeger z neverjetnim izzivom, vse skupaj je že v naši audio špajzi, vse skupaj je tudi že na naših družbenih omrežjih. Vabljeni, poglejte in uživajte. Mi pa poslušamo Bon Jovije. This Romeo is bleeding.

0: Babos Nehala cmokat.
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
6: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
7: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Dežela junakov, smo mi.
9: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoja vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabili.
13: Totalna odprodaja vozil KGM pri Autorajhu Ljutomeru.
14: Prihranite do 6000 evrov.
13: KGM Tivoli že od 17.499 evrov in večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
14: Autorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
15: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
14: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
15: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
14: Pridite na testno vožnjo.
15: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
14: Kija, gibanje, ki navdihuje.
4: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
16: Minuta čez 18.
4: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski vodovod obvešča o omejitvah pri uporabi pitne vode. V občinah Šentilj in Pesnica na območju več naselij je do preklica prepovedana nenujna raba vode, kot so polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in zalivanje brez soglasja upravljavca. Med 6 in 22 uro veljajo enake prepovedi tudi za območje Rač in Frama. Uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepov, prepovedi pa veljajo do preklica. Mestna občina Maribor je začela prenovo kuhin v vrtcu Jožice Flander in v osnovni šoli Leona Štuklja. V enoti Vanček Šarh obnavljajo glavno kuhinjo, kjer dnevno pripravijo okoli 660 obrokov. Delo vključujejo novo opremo, prezračevanje in inštalacije. Prenova poteka tudi na osnovni šoli, kjer posodabljajo prostore za prehrano in tehnološko opremo. Skupna vrednost obeh investicij znaša približno 1,5 milijona evrov. V središču Maribora bo jutri 27. maja potekal dobrodelni dogodek Srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje. Med 11. in 18. uro bodo na glavnem trgu frizerji ponujali svoje storitve v zameno za prostovoljne prispevke, namenjene za podporo ženskam z rakom dojk in raki rodil. Ob tem bodo obiskovalci prejeli tudi koristne informacije o preventivi in zgodnjem odkrivanju bolezni. Organizatori vabijo vse, da svojo prisotnostjo prispevajo k pomoči tistim, ki jo potrebujejo.
17: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
16: Matej, kaj se dogaja na cestah? opozarjate na prometno nesrečo?
19: Zdravo, Monika pri telefonu. Zdaj samo za prometna informacija javila, da je cesta med Mariborom pa Ptujom zaprta na prigrajenčaku, ker je bila prometna nesreča.
16: Hvala za obvestilo. Radar pa na voznike preži na Štajerske avtocesti na priključku Celje Center in meri v smeri Ljubljane. Radar tudi na Pomurske avtocesti na priključku Vučja vas, pa na Jurovski cesti v Lenartu in v Martijancih nasproti Petrola. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
14: A slišiš?
20: Kaj?
14: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje. Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
21: Sončno vreme in 28 stopinj imamo v Mariboru, v Ključarovcih in v Jakobskem dolu 29. Jutri bo najprej še sončno in vroče, dopoldne se bo marsikje segrelo celo do 32 stopinj, popoldne pričakujemo nekaj krajevnih ploh in neviht, po njih pa se bo ozračje nekoliko ohladilo. Četrtek in petek bo sicer spet sončno, bodo pa temperature šle tam do 25 stopinj.
15: In v totem studiu Andrej Mernik.
21: Lepo zdrav in lepo toto popovdne, Matej Regent absolutno tudi ostaja z nami.
16: Zdravo.
21: In kmalu nas bo toti reporter Milan spomnil na legendarni dan mladosti po treh totih hitih. Robin Schulz, Tina Turner pride z The Best in tukaj je Somber s svojim prvim velikim hitom, s katerim je takrat kar haral tudi po naši lestvici totih 30 letih dobre glasbe. Tukaj je Undressed.

0: Robin Schulz in Ailey Headlights na Totem Radio. 16:18, komaj čakamo. Tu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil 25. maj, nekoč je bil to dan mladosti, eden največjih praznikov, zagotovo pa največji praznik mladih v naši bivši skupni državi. No, vsako leto ga je vrsto let praznoval Mariborčan gospod Stamenković, pa me zanima, ali je bilo slavje tudi včeraj, ko žal nisem imel časa preveriti. Sem pa danes tukaj pred hišo stojiva gospod Stamenković. Dobar dan.
1: Dobro, vse lavo se zdaj normalno meniš, ne da so zdaj vsi sosedi pozorni, pa jih je strah, da omogoče en dan pozneje naredili. Ne, pač smo novi list smo obrnili.
0: A res, kako pa to v bistvu?
1: Glej, tam so se menjali, ne? Vse veš, levo, desno, tralala. Nije se kaj špilat, moraš biti malo previden, ne? Da rečem hinovski, ne?
0: A tak je to ste?
1: Ja, včeraj, čez dan, recimo, smo večjo pozornost z Binkoštem dali, ne? Ker...
0: Ja...
1: Sada ima, sada nema, ne?
0: Dobro, no, ne pretiravajte.
1: Pa dobro, no, mislim.
0: Apsolutno nič niste to repre.
1: Dobro, baba je malo potelovadla ta program, ki ima vsa leta za 25. maj. Jaz sem se vsedel na slanjač, pa mi je pač pol to zakletvo povejala, ker je hotla. Tampak to pač v krogu družine bilo.
0: Štafeta je bila?
1: Ja, si je vzela pol, ja.
0: Dobro, tak da ni nobenega.
1: Dobro, pol... Po deveti zvečer sma z Jovotom v enem takem oskem krogu v njegovi kleti, ko ima nareto toto velbano, ne vem, tu krog 40 nas je bilo zelo tak intimno, ga rečem, ne. Muzika na štiri, nekega zelo mini odojka je obrno. Tak zelo mirno je bilo, vina zdaj praktično nismo niti povohali, no, totih 25 litrov. Pač niti ne bi omenil zdaj, ker je sramota, pa rake, jaz sem tudi vidio, da je 5 litrov ostalo v 40-literskem sodu, ima to mekano, komu šumadje privlečejo. Pa šarca sma samo podmazala, nisma vun šla, da bi dala znak, ne.
0: Teda je zaprtega tipa.
1: Ja, dobro, zdaj veš, avno i tudi, zdaj ni bilo kolo do čačka, ne, je bilo bolj... Počakajmo, ne?
0: Ja, dobro, gospod Stamenković, vredo, pač, ne vem, naj čestitam še zdaj, ko grem, ali...
1: Idi samo.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Vrhu naše lestvice, tudi 30 Taylor Swift z Opelite, zdaj pa bomo poslušali tudi aktualno eno od himen letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Shakira in pa Burna Boy sta namreč posnela Die Die in to v kar petih jezikih, v angleščini, španščini, italijanščini, francoščini in tudi japonščini. Daj, daj, so v italijanskem slengu pomeni gremo, gremo, daj, dajmo, dajmo, ne, kar mi odlično razumemo in ne bi bilo svetovnega prvenstva v nogometu, če ne bi bilo Shakire, no, to, kar te je vzela zraven še Nigerica Burna Boya in spomnimo se, kaj bomo letos največkrat poslušali, torej med svetovnim prvenstvom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite.
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
2: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
4: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
5: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
4: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
5: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
3: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium mogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
6: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
3: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
7: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
8: Royal King. Great barbecues every time.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Na cestah ostanite previdni in strpni. Regionalna cesta Maribor Ptuj je pri Grenščaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Radar ste opazili na Štajerski avtocesti na priključku Celje center v smeri Ljubljane. Radar pa ostaja tudi v Martjancih nasproti Petrola. Če opazite še kaj, pokličite 080-1055. 28 stopinj in sončno vreme imamo v Mariboru, v Moravskih Toplicah 29, tudi v Benediktu 29 stopinj. Jutri bo najprej sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Dopoldne se bo segrelo do 32 stopinj, popoldne pa se bo po plohah in nevihtah tudi nekoliko ohladilo. Četrtek in petek bo sončno vreme, tam do 25 stopinj se obeta.
11: In v totem studiu Andrej Mernik.
10: Lep pozdrav in hvala, da ostajate z nami. 18 in 32 in moramo se spomniti še na slabi vic, ki tokrat ni Tineto. Malo se je zgodba obrnila. Poslušalke in poslušalci imate tako radi Tinetove slabe vice, da veliko krat predlagate tudi kakšnega svojega. Kdo je tokrat bil na vrsti, pa se spomnimo po treh totih hitih. Bruno Mars, Raymond in zdaj Offenbach Kači.
11: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Pa še tudi ob 18.42 Bruno Mars in I Just Might, njegov aktualni hudi hit na Totem Radio. Andrej, ostajam z vami na Totem in danes smo bili veseli, ker ste se opogumili tudi naši poslušalci, da povete kakšen slabi vic, da malo date kontra našemu Tinetu tudi, no ampak kar je odlično, ker to je samo dokaz več, kako odlično so se Tinetovi slabi vici tudi prijeli v našem programu. No, rok je bil tokrat zaslužen za to, da nismo slišali čuj fraz, ampak smo slišali
1: čuj Tine.
2: Rok je poklical.
3: Župnik je starejši Franki, pač pev nekaj povejat. Ne? In pomaši, je rekel, Franska mitska poznala so vse, je rekel, čuj Franska, jaz vam res en dober vic bi vam rad povedal. Res bi vam rad, dober vic bi vam rad povedal, samo bojim se, da od smeha vam bo jezdi za dulj padle. Rad bi vam ga povedal, pa tako vem, da ste ga že čuli.
1: Si videl zdaj?
4: Tine to
5: res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Bad Memories. Bad Memories smo poslušali 10 pred 19, točno čez eno uro nocoj v Mariboxu, Hudičevka v Pradi 2, ne zamudite, torej ob 19.50, odličen film z odličnim napovednikom na Totem Radiu.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Stolet sem že šefica. Stolič še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo že.
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
4: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa šel v Nemčjo voziti, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj ste normalni vsi tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
3: Pa dobro, no pomagaj stvari, no pa na sederi tu, zdaj pa hlače rejš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
2: Pa v brvi bi si ti lahko, ne, malo poglihala.
4: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
4: Čuješ? Čuješ, Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
4: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
4: Keri Turk?
3: Danilo, keri. Daj, grema že enkrat, no.
1: Hudičeka v Pradi 2. Mariboxu.

0: Κοιμήθηκες?
1: Kaj
2: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
1: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
4: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
1: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
4: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Hojno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02-5858-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
6: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
8: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončki.
9: Ja, ja, ja, ja.
10: Ne, ne, ne, ne.
9: Ži, ži, ži, ži.
10: Dve.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
11: Minuta pred 19.
3: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na območju Slovenske Bistrice bo zaradi rekonstrukcije podaljšano zaprtje avtocestnega priključka Slovenska Bistrica Sever iz smeri Maribora proti Ljubljani. Zapora izvoza in uvoza bo predvidoma trajala do 31. maja, obvoz pa je urejen skozi mesto do priključka Slovenska Bistrica Jug. Voznike opozarjajo na zastoje in previdno vožnjo. Dodatne omejitve bodo veljale tudi po noči med 26. in 28. majem, ko bo promet med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram potekal po zoženih pasovih v obe smeri. Nekdanja smučarska šampionka Mariborčanka Ilka Štuhec po koncu kariere ostaja povezana s smučanjem. Kot je povedala ob slovesu pod Pohorjem, bo sodelovala z avstrijskim proizvajalcem smuči Kestle, kjer bo delovala kot ambasadorka in sodelovala pri razvoju opreme. V začetku junija jo čaka operacija kolena, po rehabilitaciji pa se vrača na sneg, tokrat v novi vlogi. Občine v Podravju pa tudi letos organizirajo poletna varstva za otroke. V občini starše bo tabor potekal od 6. do 31. julija, prijave pa se odprejo 1. junija. Podobna varstva bodo organizirana tudi v občinah Rače-Fram, Duplek, Hočesljivnica in Miklavž na Dravskem polju. Država je za tovrstne aktivnosti namenila več kot 750 tisoč evrov, s katerimi bodo podprli 58 programov za več kot 5000 otrok.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Zelo previdni bodite v tem trenutku na pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Šavnici in Pavučjo vasjo proti Lendavi, namreč pešec na avtocesti ovira promet. Torej, zelo previdno in pozor na pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Šavnici in Vučjo vasjo proti Lendavi, pešec ovira promet na avtocesti. Regionalna cesta Maribor Ptuj je pri Grajenščaku še vedno zaprta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Previdno.
13: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika.
14: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: V Mariboru ostaja sončno pri 28 stopinjah, 29 v Dolgi vasi, 29 tudi v Cerkvenjaku. Jutri bo najprej sončno in vroče, do 32 stopinj bo dopoldne, popoldne bodo prišli oblaki in kakšna ploha in nevihta vmes. Po plohah in nevihtah pa se bo tudi nekoliko ohladilo. V četrtek in petek bo potem sončno, vročina pa bo v drugi polovici tedna nekoliko popustila. 25 stopinj pričakujemo v prihodnih dneh.
15: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav že, dober večer, 2 minuti čez 19, kljub temu, da je zunaj še marsikje 29 stopinj, da še vedno sije sonce. Ko se je današnji dan prebujal, pa je tota jutranja ekipa našega Matica Jegra soočila s posebnim izzivom, ki ga je kolega Jegr vrhunsko opravil. Jegr, čestitke še enkrat. Kaj se je dogajalo in kaj mu je tako dobro šlo z vašo pomočjo? Po treh totih hitih se spomnimo še enkrat. Olivia Dean, Soul Asylum in tukaj je Billie Eilish in Bad Guy.

0: kak paš Olivia Dean zdaj, ko gre dan počasi v topel in sončen večer, odlično. Sicer pa je dan bil za marsikoga zelo naporen, to verjamem, tudi za našega Matica Jegra. Nepričakovano en izziv danes, že na vse zgodaj in malo smo želeli sveda v izzivu preizkusiti, če je Jegar res tak dober v orientaciji. Gledam to, da je nekoč bil tudi državni prvak v orientaciji, da se s tem zelo rad pohvali in glede na to, da tudi rad pove, da je tudi pri vas, poslušalkah in poslušalcih, zelo priljubljen in vse to smo danes zares preizkusili v posebnem izzivu na terenu. Naš Tine ga je pustil v spodnem gasteraju, brez telefona, brez denarja in potem je moral priti nazaj v Maribor, na glavni trg v toti studio. In na tem mestu hvala vsem, ki ste mu res veseljem priskočili na pomoč, ampak Jegar je dokazal, da je kralj v srcih poslušalk in poslušalcev. Bravo, Jegar.
1: Dobro jutro, Matiček.
2: Dobro jutro.
1: Kaj zdaj, hodiš kam, v kateri smeri?
2: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, pa prosim milost, če kakta dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Prišel sem do signala.
1: O, super.
2: In sem že v Lenartu. Gospa Suzana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Se je pripeljala, ustavila, rekla: Jegar, kaj te, jaz do Lenarta zapeljem, do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko. Teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala lepa.
3: Ni za kaj.
2: Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ustavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
1: Ja.
2: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
4: Vas bom jaz.
2: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil. Dan se je kar naredil.
1: Dokud si že prišel?
2: Ja, še vedno sem na kavi, počasi. Vse do devetih, ne, nismo se spremenjali.
1: Mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj pol ure.
5: Ne, pa da tega mu ne dela, ja. Samo Jegar vseeno se potrudi. To
1: do pol devetih imaš zdaj čas, kaj pa si si, vzel čas za kavico? Na zadnje si bil v Pernici, Jegar na pol obupan, kaj pa zdaj?
2: Spak, Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dolo nekim Novi Vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz, da sem v Pernici, rekla, nič bom podaljšala, zato ta 2 kilometra pa ga bom pobrala.
1: Evo,
2: ste videli to.
1: Jegar, zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Do 8 smo rekli, ne?
2: Dobro.
5: Kaj?
1: Ja, rekel,
2: čekaj, samo malo, stoj.
1: Ne. Zdaj je 2 minuti čez pol osmo. Jegar, kje si? Sam je rekel.
2: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške, pa kaj ceste proletarskih brigad. Gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varuhinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je res tako, je. Gospa Katja?
5: Tako je.
2: Ampak, ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo, in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da popa še samo do radija, do 8:25 minut, če okay, se bo. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tak da, veste,
5: pa kaj se
2: mi
5: to
2: vse zmenimo.
5: Možno?
2: Tak da, kaj si rekel, do 8? Prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja je šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala, in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
6: Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
2: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
1: Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jegar vstopil v toti studio.
5: Jegar. Bil čas.
2: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
5: Glej ga.
2: Kje vas je več? 7:49 minut.
0: Bravo, Jeger, odlično opravljen izziv. Torej, in hvala vsem, ki ste našemu Maticu danes zjutraj pomagali, da mu je uspelo in da je dokazal, da je res kralj, kar se izkušen v orientaciji tiče, in kralj v preprečevanju naših poslušalk in poslušalcev, da mu seveda pomagate. Vse skupaj je tudi že v naši audio špajzi na družbenih omrežjih, tako da vabljeni, da si vse skupaj pogledate in poslušate tudi tam. Jutri zjutraj pa toto jutro spet od 5:30.

0: Κάνω τα λεβάνιο. Give a little bit σε ένα λεγεντάρνα με το τιμιχίτη στη τσέρπα προβέρουμε κακό ένα τσίστα και στο σέτε ζάβε είναι κάξινο βρέμε να στσάκα που πριχόντνικ νέχ ζήτσε σε 2 μινούτι.
1: Το τιμάξι.
2: Πώς λιπομάγαν πίτ, αλλά λιπομάγαν δεσίτ να 1-9-1-9.
3: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
3: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen E in legendarni Mustang Mach E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio.
0: Še vedno zelo previdno na pomorski avtocesti med Svetim Jurjem v Obščavnici in pa Vučjo vasjo proti Lendavi pešec na avtocesti ovira promet, tam torej zelo previdno. Na pomorski avtocesti med Svetim Jurjem v Obščavnici in Vučjo vasjo proti Lendavi pešec, torej še vedno ovira promet. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj na poti, prijetno vožnjo. 28 stopinj imamo v Mariboru, 28 tudi v Ivankovcih, v Radizelu 27. Jutri bo najprej sončno in vroče, celo do 32 stopinj se bo segrelo. Popoldne pride oplohe in nevihte, ki bodo ozračje nekoliko ohladile. V četrtek in petek bo potem sončno pri 25 stopinjah.
12: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše.

0: Kiss.
1: Tako glasen in divji poljub zna dati samo princ, kdo pa drugi iz legendarnega leta 1986, Google Dolls.

0: Queenie z Davidom Bowiem, Under Pressure, na Totem Radiu še en legendarni Toti hit je bil to, od legendarnega pa zdaj k čisto novemu, k takemu, ki si pravzaprav šele želi tudi na našo lestvico Totih 30, te imenujemo Toti kandidati in vam jih s Tinetom predstavlja vsako soboto med 11. in 14. v naši lestvici Totih 30. No, tokrat smo izbrali dva Britanca, Sam Fender in pa Olivia Dean, sta se združila v pesmi Rain Me In, ki je pravzaprav predelava oziroma remix lanske Fenderjeve uspešnice z istim naslovom. Fender je z njo lani že imel en tak kar dober hit na lestvicah lanskega poletja po svetu in tudi letos računa, da bosta skupaj z Olivijo prišla kar se da visoko na lestvicah zdaj s predelano Rain Me In. Tukaj je naš današnji torkov Toti kandidat.
1: Dobar večer! Andrejem Mernikom in Totimi hudimi hiti.

0: 40 let, letos mineva okroglih 40 od njunega prvega albuma Roxette in pa Joyride na Totem Radiu. 19:53, Fras in Medvar Show smo poslušali danes z Anjo, Tomažem in pa Markotom med 12 in 16. In zdaj kar malo je bila vroča debata, kdo zdaj je zakaj, kdo ni in kdo ima predsotke.
1: Anja, ti si gledala Stranger Things?
2: Ne, nisem.
1: Ja, vredno. Ti si bolj za...
3: Kaj samo obsojaš, kdo, zakaj je?
2: Ja, res.
3: Ti si kojn,
1: če ker gledaš
3: stare ljudi, ko prije pošast, kaj te to je?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam med totimi hudimi hiti na totem radiju. In zdaj, ko pride večer, se toti hudi hiti seveda ne bodo zaključili. Profesor Križanič je pripravil še več, recimo legendarna od Gabriel. Ta bo pasala Out of Reach, pridejo tudi Runner. Prazno poslušamo v nadaljevanju in po 20 tudi Alvaro Soler. Če že imamo čisto poletne temperature, naj bo tudi poletna glasba Bajo el mismo sol, poslušamo po 20. Ostanite v naši družbi. Andrej, se vrnem spet jutri ob 16. Ničte, ajde.
1: Toti Maxi. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Ej, kam pa greš letos na dopust?
3: Najprej v PSC Ljutomer.
2: Kako to misliš?
3: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
2: Aha!
3: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megana Conquesta in druge Renaulte.
2: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
3: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
2: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
4: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
5: Nesreča se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
6: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa poprave. Tudi nadomestno ga dobiš.
5: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti radio, Toti hudi hiti. Toti radio, Toti maxi.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiru.

0: Pralniku. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Prihaja veselica leta.
4: 11. žabja noč v Dokleževju. V soboto, 30. maja od 18. ure naprej. Pod šotorom pri gasilskem domu.
3: Za glasbo in pravo veselje bodo poskrbeli ansambl Opoj in Maligani.
4: Čaka vas odlična hrana z žara, slastni žabji kraki in langaši. Za najmlajše pa otroške delavnice, animacija s klovnom in mažoretke.
2: Se vidimo na 11. žabji noči v soboto, 30. maja v Dokleževju, kjer se pišejo najboljši spomini.
5: Gili po avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
6: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
5: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
6: Gili Starray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
5: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
6: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
7: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše. Od vedno.

0: Toti Maxi.
1: Čuje, šef, kaj bi lahko imeli jaz fraj v petek 29. maja popoldne, ta da se v Lotmarkino veko dogajalo.
2: Kako bo se te dogajalo? Še nam povej, kaj te to ne smemo zamuditi.
1: Etnokulinarični večer bo Okusi prlekije. Petek 29. maja ob 18. uri prite vsi na glavni trg v Lotmark. Lokalni ponudniki pridejo predstavljati prleško kulinariko. Nada pa falila, niti pijača. Za dobro voljo doskrbeli otroške folklorne skupine, ljutomerski oktet in skupina Orion. Pa vse, da se dalo kupiti na bone. Se veš, to je tista lokalna valuta Klopotec.
3: No, te pa se si kak splača priti. Zgučano, v petek od večera na glavnom placu Lotmerke.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
0: Radijska mreža, Toti Radio.